Rusiyalik birerlerinin ağızdan tonca qetim sıba şıba diyen gepni anlağan çağda o meni işki xıl tılda tılavatqanda kesip qağaydım. Sıba xanzucuda öl degen mənini, şıba koreya tılda öl degen mənini bildirdi. Şunu bilen, onundan sen zadı nim demekçi deyip sorğandın kiyin, onun aslında rahmet demekçi kelligini bilgaydım. Tıl ügünüş adamga ügengence qızıqarlıq duyuludu. İtalyan tılı ügünvatqan çağımda ulanın tılını toğru tələbbüz qılış üçün su içip durup məşğıl qaydım. Taza qiqılıp getken de andın aran özləşdirdim. Qırmancı kitablarını varaqlasanız, barlıq ısımlarının birinci hərbi çoğun yazılıdır. Bir qarapla ısımlarını pərqləndir vağılı, bu arqılıq maqalının asasi məzmununu pərəzqi vağılı boludur. Dana-dana baş hərblərini uluğanda ünümlük, ihtiyaccan qırmanlarının sıması namayan boludur. Fransız tili ən romantik, adamın adetteki his tuyğularını ifadeleydiğin sözlerimi başqa tılığa qarğanda nəcə süküb. Tıl ügünüş, könüllük, şundaqla paydısı köp bir iş. Dünyada 90% adam pəqət birli tılını biludu. Əgər çət əl tıldın birini bilsiniz, azsandaki 10% adamdan qatarıq ötüsüz. Əgər çət əl tıldın işkini bilsiniz, az tepilədiğin adamlardan bop qalısız. Nurgun adamla çət əl tili bulub mu, ingiliz tili cəhətdə üstünlük iyi buluşunu arzu qıludu. Bəzi adamlar məxsus tərbiyyələniş usulu arqılıq ingiliz tili səviyyəsini östürməkçi buludu. Yəni, bəzi adamlar texımı könüllük bir xil usulunu, yəni kino görüb tıl ügünüş usulunu tallaydı. Amma şünç köp kino görüb mü, körünərlik ünümü bulmağandın kiyin bu usuldun qumalınıb qalıdı. Ondaq da bu usulunun paydası bulamdı, bulmamdı. Minin cavabım şu ki, əlbəttə buludu. Amma anç körünərlik əməz. Hər qandaq bir tılını ügünüşdə köp görüb, köp anlığandan aman paydası buludu. Ləkin vaxt şünç qız, Ügünüşge kılışık tekişlik işle şünç köp. Her kandak şekildeki ügünüş ya ki hizmet bulsun, selimi bilen hasilatının münasibetini vaqt noktasından oylaşmayı bulmaydı. Şunda qağandıla, çeklik ömürde teximi ähmiyetlik işlerini tamamlıqılıp oludu. İngiliz dili ügünüşte çoğum toxtuma ügünüş, yadılaş arqılıq pişiklap duruş gerek. Kino görüş mü yaxşı usul, ama vaqt selimisini oylaşkanda köngüldük edek usul digilip olmaydı. Bu xuddi köktat salat yap oruqlu maqçı boğan əkli bir iş. Köktat salat əlbəttə yaxşı tamaq, amma köp yesə yanılıb olmaydı. Çünki salat qiyamının ısıqlıq miqdarı yuqarı. Köp yegəndə oruqlatmayla qalmay, bəlkə səmir deyildi. Şunun qoxşaş, kino görüb tıl ügünüşdə, usul toğru bulmağanda ügünüş əməz, köğün etişi qayılınıb qalıdı. Bundaq deyinin bu usuldun çoxun vazgeçiş gerək deyəlik əməz, Kino görüb tıl ügünüşünün mü özügü tüşlük artıqçılıqları ba. Bu usul arqılıq teximi köp adamlarının tıl ügünüş qızğıllıqını qozğatqanın başqa, şu tıldı sözləydiğən kişilərinin mədəniyyətini, təpəkkür adeti qatarlıqlarını düşünüşkü mü paydası ba. Onunun başqa, bu usulğa ixtisadi silinmi kətməkdir. Kino film görüb tıl ügünüş usulunun silinma hasilat münasibətini analiz qıpaqsaq boludu, bu hərqiz mü özgərtkili bulmaydığan nəticə əməz. Biz vaqt silinmisini azaytıp kino film körüşünü tıl ügünüşteki koşumcu usul kılıb alsaq mı? Ya ki bumsa teximi önümlük usullarını tepip çıkıp film körüb tıl ügünüşünün hasilat kımmetini aşırsaq mı boludu? Menaca bu işki usul içi de kiyinkisi köprek adamlarına kızıqtırışı mümkün. Kino film körüb tıl ügünüşte hasilat kımmetini, yani önümlü aşırış üçün aldı bilen özünüzden tıl səviyyesini bilişiniz gerek. Ameliyyatta bu usulunu kullanışqa hemma adam maskeliyi vermeydu. Qanaətlənərlik ünümgə erişiş üçün sözlük miqdarı çoxum 2700-ə yetkən buluşu kerek. Bu, Amerika Tıl Material Ambarının tədqiqat nəticəsi. Ola kündülük turmuşda işlətilədiğən sözlüklərinin təkrarlanışını statistik qıb çıxan bulub, kişilərinin kündülük dialoguda uçuraş nisbiti 90%-dən aşıdığan sözlərinin sani 2700 ətrafı dikən. Bu, Amerikalıqlarının nemi davatqalıqını biliş üçün çoxum 2700 sözlük biliş gerekliğini bildirdi. Bu tədqiqat nəticəsindən şunu görüləşqə buludu ki, əgər sözlük miqdarı yetişməsə, kino film görüş vaxt israf qılğanğa bərabər. Toluq oturunu bitirib, daşı imtahanı veriş üçün ingilis dili sözlüyü 3500-ə yetiş tələb qılınıdı. Demək, əgər siz toluq oturunu bitirgan bolsanız, səviyyəniz əsasən yetidi. Navada toluqsuz da oxuyatqan bolsanız, kino film görüb til ügünüşünü oylaşmasanız mı buludu. İkinci qadam muvafiq kelgan film tanlaş. Amerika filmleri ile bolsa, İngiliz tili ügünüvatqanlığı maskeli de o, degeli bolmaydı.
Мен тил сәвиесіні юқыры, отыра, төвән деп үштіргі бөліп, бұның асасен Америк филімдеріні мұндақ үштіргі еғін чақлап чықтым. Инглиз тілі сәвиесі неспәттен төвәлләге, Досла вәкілігедігі комедийлік филімләні көріш тәкіліпіне берімен. Комедия түрдігі филімләді диалог бәк тез болмайды. Әр бір жүмліге әпні қып болып, тамашбиланың күліп болышын сақтайды. Dostlar, Amerika filmləri içində ingilis dili öyrənənlərin görüşü ən maskildığan film deyişki boludu. Su üzüşünü öyrənməkçi boğanlar ən aval paqçılab üzüşünü öyrənudu. Paqçılab üzüşünü mü bilməyib durub, ərkin üzüşünü öyrənəmən desə, tonca qıb qılışı mümkün. Şunun oxşaş, Dostlar namlıq filmini görüb düşündüğən səviyyəyə yetkəndən keyin, andın başqa filmlərini görsə, ancaq qiyinlib getməkdir. Dostlarını mı düşünmək durub, başqa filmlərini görüş, öz-özünü qiynaşdan başqa nərsə emas. Мен дашуды оқуатқан чағда бұл филімні баштын ақыр төт қетімден артық көріп чыққан, әр бір қысымыдегі вәқаліклерінің әмісі дегідек есімді. Бұндақ десем сәл мұбалығы қылып әткендек аңылышы мүмкін, әмі қылчы мұбалығы қамыдым. Жоңа Америка филімлеріні көріш арқылық ингіліз тілі сәвиесіні яқшылымақчы болған досларға Дослар намлық филімдің башлаш тәкліпіні берімен. Бәзіләп бұл кино бәк көна, вақты өтті деп ойлышы мүмкін. Әгер сіз мұ шындақ ойлысыңыз, Dadam bilə anamnın romantik külləri namlıq televiziya filmini görsən uzun boludu. Bu, tövən səviyyədikiləgi berilgən təklib. Otdırhal səviyyədiki oquqıcılağı kəsək, bevastı körüstüş türdiki real proqramılarını təvsiyə qılımən. Bu türdiki proqramılarda əmili turmuşda işlildiğən söz ibarilə, ifadiləş usulları, cümlə şəkilləri asas qılınudu. Amerika çolpini namlıq proqrama tıl ügünüşki maskepli qamay, yana adamga ilham beğişliyə alaydı. Xizmətki çıxış aldıdı turqallağa kim varislik qılıdı namlıq kino bəkirək mas gelidu. Onunda nurğun yüz turanı imtihalla, xizmət muhiyyətədə köp işlidildiğən atal qola boğandın başqa, xizmət cariyanıdı bilişki tegişlik qayidlə sözlündiğən bolub, dolarlanın öz şixatirisinin ingilizce nusxisi deyişkimi boludu. Yəni kilib, məzmunumu naayt yaxşı, bir çalmıda işkipaqdək soqqandək qoş ünümge erişkili boludu. İngiliz tili asası nisbətən yaxşı, lakin iğiz tili səviyyəsini östürüşə ehtiyacı bar oxucuqlara nisbətən gündə bir parağını tövsiyə qılıman. Bu gerçə söhbət turdakı proqram bolsunmu, Amerika zongtonuğa oxşaş danlıq ərbablamı bu proqramığa mehman süpətidə qatnışıb durdu. Amerikada bu proqramını bilməyidiganlar asasən yox, bu proqramını anlab düşünüş üçün Amerikadakı iqim məsələlərini biliş və Amerikalıqların yumurlarını düşünələyidigan boluş. Amerika mədəniyyətiga kirib turub görüş kerak. Başta azraq qiyinlanışınız mümkün, lakin bir məzgil körgəndən keyin bunu çoxum yaxdırıb qalasız. Yəni bəzilə ilmi muhakimi türdük proqramlarga, öcətlik filmlarga amraq, bu türdük materiallar ingiliz tili səviyyənizini östürüş bilən bilə mədəniyyət sapayınızı mı östürüdü. Amerikanın bəzi filmlərini gərcə kördüq Allah köp olsun mu, til ügünüşkə ancı maskəməydü. Amerikanın köp qısımlı televiziya teatrı, çoğun partlaş nəzəriyəsi, Cungoda xeylili qarşılınğan. Amma bu film iğiz dili ügünüşkü maskəməydi. Birincidən, sözlükləri bəqiyin, turmuş iğiz dilini məşq qılışqa paydası dəyməydi. Bəzlə, iğiz dili ügünüşkə əlbəttə maskəməydi qalıqını bilimən, ləkin aşu qiyin sözlüklə dəl imtihanın sözlükləri əməsmi o dəydi. Minancə yanılı maskəməydi, çünki imtihan təyərli qımaqcı bolsanız, məxsus şu imtihanın sözlük kitabıdın birini elib yatlıqınınız yaxşı. Kino görüb dil ügünüşünün silin mahasilat qımmıdı bəkli tövən, Көңіл етішіні көздесек болуды, үгін үшіні көздеген болсыңыз, өнімі көңілдегедек болмайды. Яны түрмідің қетішімі мас кәмейді. Вәқаліклері бәк жидді, нервіліріңізді жиддейләштіріпілі тұрды. Ау адам қача өліп кетті, мау адамгі бірәр іш боп қаламу, деп, зихніңізді тіл үгін үшкі қартамайсыз. Оның үстіге, бұ түрдікі киноланы бір қетім көгендің кейлі, вәқаліклері есіңізді қалды да, ішкінші қетім көгіңіз кәмейді. Яны келіп, тәләппузі тәбі әмәз. Kinodaki personajlarını doğrab ügənsiniz, iğiz diliniz yasalma bub qalıdı. Mən bək amraq, amma til ügünüş üçün körüşkü maskəməydiğən yeni bir kino, Veyran boğan açısınınla. Gerçək kişiyi ilham berdiğən məzmunla bolsunmu, qızıqarlıq noxtuladigi gəp sözlə, tolalla da çakına. Əgər bundaq gəplərini tolı qıp ügünüb qalsınız, Amerikada mı kişilərinin közüge sığmay qalısız. Bolub mu filmdiki aşbəzinin Şarqı Avropa şivisi iğir, onun tələpuzumu taza toğramaz. Bəzilə kino görgəndə xeddəgi qarmaslıqını təkidləydi, bu məsə anlaş məşqi qılışqı paydasız dəb qaraydı. Amma kino görüb til ügünüşünün toğru tərtibi mundaq. Anlaş, düşünüş, əsti saxlaş, təkrarlaş. Xeddəgi qarmaslıqınız asallıqca düşünəməksiz.
Bizning inglizcha kinolarni ko'rishimiz til o'rganish qizg'inligimizni kuchaytirish uchun tursa, agar kinoni ko'ribmi tushunamasak, qizg'inlikni kuchaytirib bo'ladimi? Meningcha, xetiga qaramaslik iradasi intayin kuchli bo'lgan 15% o'rganguvchilarga mos keladi. 85% o'rganguvchilar uchun elib aytganda, faqat usulga diqqat qilsalar xetiga qarasami bo'ladi. Kinoni cho'qim 3 qitim ko'rish kerak. Birinchi qitim kino ko'rish uchunli ko'rsak, kinodagi voqealiklarni tushunib chiqsaqli bo'ldi. Ikkinchi qitim ko'rganda qog'oz qalam tayyorlab, asqatidu deb qargan o'zimizga bek yarab ketgan ifodalash usullari va so'z iboralarini yozib olamiz. Masalan, men Do'stlar nomli filmni ko'rib atgan chaqda shunday qilgan. U kinoda sen qoldiskansan degan gap to'la chiqdi. Qarsam bu amerikaliklar ko'p qo'llanadigan ifodalash usuli ekan, shuning bilan darhol yozib oldim. Yana misol olsak, ma'noli degan bir gap bor. Lekin kinoda ishlatiladigan ma'nosi otilnayli deganga o'xshab ketadi ekan. Bundaq usulni qo'llanganda har bir qismda xotira yuklashga arziydigan nurg'un so'z jumlalar uchrab turadi. Agar 20 minutlik film bo'lsa, oz deganda 10 necha jumla 15-20 so'zlik uchraydi. 3-chi qitimda anglash bilan so'zlashni birlashtiramiz. Dialoglarni asosiy jihatini esingizda tutib olgandan keyin ba'zi ko'rinishlarni do'rab baxsangiz bo'ladi. Shunday qilganda kinodan o'rgangan so'z jumlalarni haqiqiy o'zlashtirgan bo'ladi. Hargiz kayni-kaynidan 3 qitim ko'rmang. Bo'lmasa siqilib cho'qim zerikib qolasiz. Agar Do'stlarning 1-chi bo'limini ko'rib bo'lsangiz, 2-chi bo'limiga o'tsangiz bo'ladi. Ammo cho'qim bir hafta ichida 1-chi bo'limni 2-chi qitim ko'rishni boshlashingiz kerak. Cho'qim shunda qiling, bo'lmasa o'rganishning unumi bo'lmaydi, kinoni behuda ko'rgan bo'lasiz. Davomliq olg'a intiladigan o'rganguvchilar navoda ingliz tilini teximi chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsa, anglash, so'zlash, o'qish, yozish qatorliq to'rt turini birlashtirib o'rgansangiz bo'ladi. Anglash, ya'ni anglash ikki xil bo'ladi: zansilib anglash, yuzaki anglash. Zansilib anglash deganda har bir so'zni anglash va tushunishni ko'rsatadi. Yuzaki anglash deganda asos mazmunni tushunishni ko'rsatadi. Zansilish nihoyat yaxshi usul, lekin zo'r iroda talab qiladi. Odatda 10 minut orliqni zansilib anglash darajasiga yetkazish uchun 60 minut vaqt ketadi. Agar tezroq gap qilgan bo'lsa, 60 minut mo'y yetmasligi mumkin. Mening taklifim 2 kunda bir qitim 1 soat zansilib anglang, uningdan uzun bo'lib ketmasin. Agar vaqtingiz qis bo'lsa, zansilib anglashni qo'yib, yuzaki anglasangiz bo'ladi. Yuzaki anglashda 5 minut bir qitim 3 jumla prinsipiga amal qilish kerak. Bu deganlik 5 minut anglagandan keyin bir qitim to'xtab, 3 jumla so'z bilan xulosa chiqarish. Imkon qadar o'zingizning so'zi bilan yakunlang. Agar iqtidoringiz, jur'atingiz bo'lsa, eng yaxshi usul bevosita anglab tarjim qilish ko'rpasiga qaytiling. So'zlash, og'iz tilini qanday mashq qilish kerak? Birinchi, kino ko'rish orqali o'zingizning til ombirini to'liqlaysiz. Qozonda nima bo'lsa, cho'mishga shu chiqadi. Agar qozonda bo'lmasa, cho'mishga nima chiqadi deysiz? Ikkinchi, do'rash. Xanzu tili bilan ingliz tilining eng cho'ng farqi intonatsiyaning asosiy birligida. Xanzuchida intonatsiyaning asosiy birligi xatni asos qiladi, ingliz tilida jumlani asos qiladi. Inglizchada ton bo'lmasa-mu, jumlaning intonatsiyasi bor. Alayda savol jumlaning intonatsiyasi tovallaydi, odatdagi savol jumlaning intonatsiyasi ko'tariladi. Ko'pincha ingliz tilini o'rganayotgan jungoliklar har bir so'zning ohangini emas, balki jumlaning intonatsiyasini yaxshi egallayamaydi. Kino ko'rib inglizcha o'rganganda jumlaning intonatsiyasini ko'proq to'g'rab berish kerak. Amerika kinosidagi o'z yoqtirdigan bir personajni tanlab, uning intonatsiyasini do'rash, qandaq vaqtda tushib, qandaq vaqtda chiqadiganligini egallash kerak. O'qish. Esl jumlalarni takror-takror o'qish. Eng yaxshisi yodlab olish kerak. Undan boshqa filmning kitobi bor bo'lsa o'qib chiqsak, mayli TOEFL imtihonlarini beraylik, mayli chatalga chiqib o'qiylik, o'xshashli ko'p foydasi bo'ladi. Yozish. Filmga baho yozish. Kinoni ko'rib bo'lgandan keyin his qilganlaringizni ifodalab baqingiz keladi. Bundaq chaqda qo'rqib o'ltirmang. 100 xatdan 150 xatgacha baho so'zi yozib chiqing. Bu taxminan 8-10 jumlalik bir abzas bo'lib chiqadi. 5-dagi 5 jumlada filmning mazmunini bayon qiling. Oxirdagi 5 jumlada agar siz bosh personaj bo'lib qolsangiz, qaysi ahvollarni qandoq bir taraf qildiganligingizni yozing. Agar ko'p qismliq bir televiziya teatrini ko'rib bo'lguncha 20 parcha baho yozib chiqadigan bo'lsangiz, yozuvchilik saviyangizda ko'rinarlik ilgirlash bo'ladi. Demak, anglash, so'zlash, o'qish, yozishdan iborat to'rt turning hammasini kino ko'rish bilan tang ilib bog'liq bo'ladi.
Agar siz bu 4 turning hammasida tang ilgirlash maqsadiga yetalsangiz, kino ko'rib til o'rganish usulining silinma hosilat qimmatini yuksaklikka ko'targan bo'lasiz. Har qitim biror ishni qilish qilmaslik ustida ishkilinib qolgan vaqtingizda vaqt silinmasi bilan hosilat nisbatini mo'ljarlab ko'rib, bu ish qilishga arzimdi yo'q, teximi unumli qilishning usuli bormi yo'q deganlarga

Qahirada bir adam bakan, o beğidiki bir tüp əncür darıxının tuvuda bir tüş görübdü. Tüşüda çılıq-çılıq tərgi çömülgən bir adam onun yeniği kapdı və ağızın bir tıllanı çıxırıb, senin baylıqın Sfahanda berib alğın dəbdi. O tüşüdeki beşaretki asasən xorcununu esib Sfahanğı yol apdı. Yolda bir ötənge kirib qonmaqçı bolıb turğanda şu yerlik saxçı başlıqı adamlarını başlap bir oğrını tutqılı kapdı. Ama o oğri keçip getip, saxçı bu adamını tutup apırıp sonra kıptı. Sen nima adam, bu yerge nemiş qikaldın, dap sorabdı. O saxçı başlıqıga körgen çüşünü ve şu çüş sebeplik bu sapargi çıqqallıqını dap beribdi. Saxçı başlıqı qaqaqlap külüp getip, sen bək əxmaqken sen, mən mu bir çüş gördüm. Çüşümdə Qahiradigi bağ baranlıq bir öyünü gördüm. Bağda bir tüp əncür dərxı bakken, şu dərəxnin astıda Nurğun baylıq kömülgənmiş dəbdi. Qahiradın kəgə adam saxçı başlıq edigə öy dəl özünün öyü işkəlikini yesqibdi də dərhal yurtuğu qaytıb əncür darıxının tüyünü kolusa rastılla Nurğun altın kömüş çıxıbdi. Yazğıcı Gefi bu hikayeni daim tılgalıdı. Onun qarışca adam pəqat başqıla arqılıqla özünü bayqaydı. Özünün qandaq artıqçılıqları barlıqını bilidi. Bu artıqçılıqla dəl biznin baylıqımız. Bu xuddi bir ayol kişinin

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Jungoğun nəzər proqramımızı anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Energiya məsələsini özümüzə tayınıb həll qilishimiz kerak. 8-ci ayda Jungoğun əşya obroti ehtiyacı davamlı eşib, gülünü səviyyəsi yenimi östü. Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Luan şəhəri ölkə halqıb mənfəətin təng bəhirlənish mexanizmi ornatdı. Studentlarning tashyo yotqida egilik tiklishni tashabbus qilish kerakmi yo'q? Yoshlarning turmushida sog'lomlikka foydasiz qanday qayfallar mavjud? Mikrosulyodanchilari menga kiralaydi. Turmushingizdagi bu narsalar dal mikrosulyodanchilarning manbasi, ishlatganda diqqat qiling. Suyuq kislotasi rastala yemaklik ta'siridan o'rlab ketamdi. Tuanda diqqat qiling, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, energiya kapalıdı və bexatəliki dövlət pilani, xalq turmuşuqı münasetlik bulup, səl qarışqa bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Halkılıq texnika, yadroluq məhsatlarını yenilab, dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq quvvət qoşuşunu tez ilgiri sürüb, dövlətnin energiya bexatərliki və onunğı kapalətli qılış iqtidarını östürüş kerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə cayla məvqəni baylıq əvzəlikəgə qarıtıb, rayon əvzəlikəgə tayınıb, energiya bazısı quruşunu tezildib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yəni moravallaşdırıb, cənub bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon boyca həm türkü buluşunu ilgiri sürüb, energiya küşlük dövlətli quruşunun dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldıngı bir mezgilde Şendong'da dövletimizdeki tunci kuruqluk, fadziyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı, Slanitis Miyi, dövlet derecelik ülgü körüstüş rayonu bolgan, Galibiyet Ciyan Slanitis Miyi ülgü körüstüş rayonu resmi kurulup, dövletimizdeki okşaştırdaki Slanitis Miyi baylıqını kölemleştirip ve ünümleştirip içini nuskılıqılı, kinaytkili buladığan teknik yolu bilen təminledi. Jongo Neftximiya Gorohi Galbiyet Neftiki Jiyang Slanitsmiyi ətirtinin məsuli Yang Yong mındaqdadi. Biz 40 neçə türlük halkılıq texnikada böz siyasıl qılıb, strolıq içiş, süpətlik, tez burğulaş, yuqur ünümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, 6 çoğun halkılıq texnikada yenilik yaratıb, çətəlinin sahə monopolluqını üzül kesil buzub taşlab, öz aldımızda yenilik yaratış yolu da mağduq. 2021 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping Galibiyet Neftlikige berip, neft işçilerini yoklagan ve hal sorğanda, neft energiya kuruluşu dövletimizge nispeten intayn muyum, tökpisi intayn zor kuruluş. Biz yasımıçılıq çoğun dövleti. Emeli iqtisat bilen şuğullanışta her xil meselelerini özümüzge taynıp əlqil işimiz, cümleden energiya meselesini özümüzge taynıp əlqil işimiz kerek tep körsetti. Slanitis Miyi adetten taşkırı neft-gaz ornığı səpligil boludugan moyen baylıq. Yeqinqi yıllardın buyan, Galibiyet Neftliki Slanitis Miyini köpəytiş, saxlaş, işləb çıxırış, süpətini östürüb ünümünü aşırış kuruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, kündülük neft işləb çıxırış miqdarını dəsləbki 100 tonudun, 2400 tonudun köpərəki yetkizdi. Slanitis Miyi və qazi topilniş mexanizmi həm onu yuqru ünümdə içiş, məmlikətlik nuxtuluq təcrübəxanısının müdiri Go Xuyşın mındaqdadı. Növətdə, Slanitis Miyinin təkşürüb iniqlanğan zapisi 1 milyard 840 milyon tonluğu yetdi. Bultur, məmlikət boyca işləb çıxırılğan Slanitis Miyi 8 milyon 500 min tonudan aşdı. Naidə tezla 10 milyon tonudan işi mümkün. Bu, yaxşı qıdırıb təkşürüş, iç istiqbalını namayan qıldı. Ənənvi energiya, eğirtqoluq rolunu cari qıldırış bilən bir vaqtda, dövlətimizin yeni energiyası halkımı tərəqi qılmaqda. Bu yıl 7-ci ayının axırıqıca, məmlikət boyca yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış generatorla sığımcalıqı 1 milyard 286 milyon kilovatqı yetib, tuncu qetim kömür elektridin işib getdi. Yoruqluq volt, dövlətimizdeki birinci çoğun tok mənbəsi rəsmi aylandı. Xınan ölkisi Sənminşah şəhəri Mianqi nayəsədə energiya sərfiyyatı yuqarı kəsiblə toplaşqan bulub, sanatı tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şu cay, şamal yoruqluq baylıqını canlandırıb, şamal yoruqluq tokini saxlaşını bir gəvdiləşdirişini alğızlıcıdıb, yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş, tok təqsimləş tori, karbonsuz bağcı rayonunu toluq qaplıqan bir yürüş mükemmel yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutup bərpa qılvadıdı. Mianqi Nayelik Sanat və Uçurlaşdırış İdarisi Parti Qrupsunun şucisi Zhao Jijie mındaqdadı. Tür əmeliyləşkəndin giyin, karxanlarının işləb çıxırışını kenaytışı, yeni türlərinin əmeliyləşini pakız, tövən tənərxılıq energiya kapalıdı bilən təminləydi. Şunun bilən billə, yeni energiya cabduqları, energiya saxlaşını yürüşləşdiriş, energiyanı yürüştürüş və asraş qatarlıq güllənmi kəsiblərinin toplanışıqı türkü bulub, yeni energiya kəsb zəncirdiki kəmtüklükünü toluqlab, nayə rayon ixtisadının baylıq arqılıq türkü buluşdın, yeşil yenilik yartış arqılıq türkü buluşqı qarab tüp özgərtişini ilgir sürüdü. Yenici energiya ul əsləri yenici energiya sistemisinin çoğun ramqisi, küşlük teriki. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundan yuqarı tok yetkizish liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdən, yeni energiyanın torlaşdırış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovatdan aşdı.
G'arbning tokini sharqqa yetkazish ko'lami 340 million kilovatga yetdi. Davlatning g'arbning tokini sharqqa yetkazishidagi yadroliq tuguni davlat darajalik pokiz energiya bazasi bo'lish sifati bilan bu yilning oldingi yarmida Yunnan ölkəsi Qərbnin tokini şərqi yetküzüş arqılıq, cənubdiki rayonlarga cəmi 6 milyard kilovat saat tokini köpəytib yetküzüb, Çangjan Dilsi rayonu, Guangdong, Shangang, Aumin, Çong Koltuk rayonuqa davamlıq yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Yunnan ölkülük tərəqiyyat və ıslahat komiteti Ul Əslə Tərəqiyyat Başqarmısından muavin başlıqı Wang Xiaoni mundaq dedi. 15-5 yil məzgilədə Yunnan ölkəsi Yunnanca alaydılıqı igə yenici energiya sistemisi qurulışı bərpa qılışını çörüdəb, yeşil tok qoşulğan hesablaş küçünü paal kengaytib, məmlikət boyicə aldınqı qatarda turduğan pakız energiya əvzəlikini yaqiqi türdə kəsb əvzəliki, rıqabət əvzəlikigə aylandırıdı. Növətdə, sönni əqil bilən energiya qoş yönülüşlük qüvət qoşuduğan tez sürətlik yolğı kirdi. Ішкі Моңғылның Хылингір, Гансуның Чиньян қатарлық жайларда еңіден құрылған салық мәлімат мәркізідегі ешіл ток істемалының егілген ніспіті 80%-тен ешіп кетті. Мәмлекет бойынша 172 есаплаш күчі мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4А дәлелішіден өтті. Бүгінгі күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниеви рықабет іқтидарыны намаян қылмақта. Energiya təminatıqı qapalətli qılış iqtidarını küçəytişdən, energiya pən texniksta yenilik yartışının igizlikini igiləş kicə, yenə energiyanın yeşil, tövən karbonluq tip özgürüşünü ilgiri sürüş kicə, bu yıldın bu yan dövdümüz energiya tərəqiyyatının boşluq orullaşdırmasını mükəmməlləşdürüş, yenici energiya ul əsləllərini küçəb quruş, energiya yeni süpətlik işləb çıxırış küçünü tez tərəqi qıldırış, energiyani yuqori saviyada sirtqi ichivitishni kengaytirish qatorliq tadbirlar orqali yangicha energiya sistemasi bilan energiya kuchlik davlati qurilishiga kerak bo'lmoqda. Davlatlik energiya idorasining boshlig'i Wang Hongji mundaq dedi. Nefit, tabiiy gaz bexatarligiga kapolatlik qilish, yangicha elektr tori qurilishi nuqtaliq kuchaytirilib, AI bilan energiyaning qo'sh yo'nalishlik quvvat qo'shishi nuqtaliq ilgari surildi. Biz shuningga ishonamizki, kelgusi 5 yilda davomliq kurash qilish orqali bexatar, avrishimligi texnika yetarlik, energiya qurilmasi texnika a'lo, sistemi shakli texnika yangi, yangilik yaratish hayotiy kuchi texnika kuchlik bo'lgan yangicha energiya sistemasi tezdan shakllanib, energiya kuchlik davlati qurilishiga puxta asos solinadi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Asiya Obroti və Setiviliş Birləşmisi yıqında munularını elan qıldı. 8-ci ayda Cungo Asiya Obrotinin gülünüş görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5% aşqan. Asiya Obrotinin gülünüş səviyisi yenimi özkən. 8-ci ayda Cungo'nun Asiya Obrot kəsbi umumi miqtar görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5% işib davamlıq kengaydı. Yazlıq tətilik istimal, oqış başlaş pəsli və konusini yenisiga almaşdırış siyasının törtküsü də istimal əşya obrotuğu bolğan ehtiyac açdı. Şunun bilən bir vaqtda yasımıçılıqnın eşi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqı qarab tərəqi qıldı. Cungo əşya obrotu uçur mərkizinin müdiri Liu Yuxang təhlil qılıb mındaq dedi. İstimal əşya obrotunun yarqın noxtisi gəudelik boldı. Təkşürüb tədqiq qılğan elektronluq sodu supsının əqli ögünüş, özgeç mədəniyyət icadiyyəti, mədəni köngül içiş türdiki zakızı aldınqı aydikidin 10%-dən köpərək qaçdı. Təkşürüb tədqiq qılğan karxanlarının elektronluq soda əşya obroti kəsbinin birlik mıxtari və qol liniyəlik optomobil transporti aldınqı aydikidin 5% və 3% ətrapıda işib, istimal əşya obrotunun cüşqün vəziyyətini əksət durdu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yəqinqi yıllardan bu yan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkə halkıb mənpətdən tən bəhirliniş mexanizmi ornutub, Çangjiang deyildisi, hətta bütün məmlikətinin rayon halkıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılgılı boludıqan Şanxay Anhui təcrübisi bilən təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləb çıxırış sexıda optimatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyisi yuqır sürətdə aylandı. Bu karxana Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halkıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəridiki Lu'sun zamanıvi kəsb bağçı rayonuqa maqallaşqan yol izdigüçi. Anhui'diki türünün yuqır dərəcilik məsləhətçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanxay bilən Lu'anın yardan beriş münasibətində Sungjiang bilən Jin'an birləşib, Lu'sun şirkətini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarlar əsildilla otur rayonda. Köçüb berişimizdeki məqsəd mu, əməliyyətdə xeridarlarının təlbiqə uyğulluşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kilişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir yıldın köprək vaqtda işləb çıxırışqı karışdı. Şanxay törni Anhui göbərdi. Bacılış bilən statistika qılış Lu'an'ı qaldırıldı. Ötünüp berilgən yerdin ziyan tatamdığı yok. Aynı çağda Sungjiang'dan Lu'an'a vazife bilen çeniqişqa əvətilgən kadır, dıngcan, maliyyə bilen bajını ayrış və statistikini ayırıp hesablaşdın ibarət qoş mexanizmini bərpa qilishni oturgu qoydu. Bunun bilen yaxşı mexanizm şəkilləndi. Yenik mülük süpsi astıda əgər Sungjiang'nın türü Lu'an'a makallasa, yerlikdə hasıl bolğan ünüm Sungjiang'a nəp yetküzsə, təvsiyə qılğan cayının aktivliqi texəmə aşıdı. İki tərəf qayt-qayt kengişib, axırı Lu'an 60% ölüşünü, Sungjiang 40% ölüşünü aladığan boldu. Maliyyə baş kilişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalanğan bolsumu, lekin statistikalıq sallıq məlumatını ölkə halkıb hesablaşda ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqiyyət rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkə halkıqan statistikalıq sallıq məlumatını bölüb hesablaşda ilgiri örnək qılğudak pişqan misallar yok idi. Biz naid yaxşı ülgü tikləb bərdiq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lu'sun zamanvi kəsb bağçısının statistikalıq sallıq məlumatını bölüb hesablaş, işiltiş sınaq çarisi rəsmi elan qılındı. Tuncu Türkümdeki işki türünün bölüb hesablaş sallıq məlumatı Şanxay bilən Anhui'nin birləşmə təkşürüşüdün ötdi. Bölüb hesablaş məbləği bu yıl 7-ci ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırqı baş direktori Shen Jialin mundaq dedi. Biz mu mənbətdən tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Lu'andiki karxanılar tərəqi qılıb, məlum basquşqı yetkəndə, Şanxayda tədqiqat mərkizi yaki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Əgər bu türləni Lu'an Sungjiang'ı təvsiyə qılğan bolsa, Sungjiang mu maliyyə baş statistika sallıq məlumatlardan tən bəhirman buluşni Lu'an'ı ötünüb berişi kerek. Bunun bilən mənbətdən qoş yönülüşlük tən bəhirman buluş şəkilləndi.

unub getirgan boldi. Ondaqda yaşlarda qandaq sağlam bolmagan turmuş usulu mevcut. 1333 nəfər yaş üstüri ilib berilgan bir türlik təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlınıvatqan üçcong naçar turmuş adet işgən. 93.14% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimə setib alğan. Tənərkət çeniqiş əsvaplarını setib aldıgan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildən keyin tuğulğan Jang Ayning 3-ci səptiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini yaxşıraq uxlab baxmaqlı xil vaqt bolğanlıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısı qanmasa vaxtca orundan turdu. Bunun bilan ətdiyəlik tamaqını yeyişqə ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyapla qorsaq toyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çürək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq sakas qiliş, hərəkət qilişini yaxşı görməslik. 2000-ci ildən keyin tuğulğan ali məktəb oquğucusu Joshin özünün hər xil sağlam bolmağan turmuş adətini misal keltirdi. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikigə oxşaş zic emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaqt intayin köp. Şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qilish gücünü alayda sınaydı. Onun üstə mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam ətisi keçirək uxlayman. Tünaydığan vaqtla köp. Yemək içmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır ast xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay ultralaymən. Hərəkət kəmlikdən qorsaqımı yağjığılıb kətdi. Hərəkətim az, yegən tamaqlarının əmisi bədəndiki yaqqa ayınlıb kətdi. Beijingdə xizmət qılıbatqan 90-cı illərdə tuğulğan Jo Ching mındaqdırı. Bu 2 ildə səmirib getdim. Körüş qovutum səl tövəlləb, boyun omurtqan bir aram bulduğan boldi. Əmdi hərəkət qılmısam bolmaydı. Elgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlə gedi. Elgiri daim başqıla mini kəsbi usulçu mu siz dəb qalatdi. Lekin hazır heç kim bundaq deməydi. Yaşlarının turmuşu da sağlamlıqqa paydasız qandaq hadisilə umumiyyüzlük məvcud. Təkşürüşdü görüstülüşçə, uzaq müddət olduruş 56.9% iqiləgən bulub birinci orunda turğan. Daim tünəş 54.1%, hərəkət kəmçil buluş 53.9% bulub ayrım-ayrım alda 2-ci, 3-ci orunda turğan. Bunlardan başqa yana elektronluq məhsulatlarını işiltiş vaxtı uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş adeti qanuniyyətlik bolmaslıq 36.3%. Daim sırtın tamak yiyiş 35.5%, royi ciddilik 30.9%, yemek işmek muhabıq bolmaslıq 29.7%, izmai alaqını yaxdurmaslıq 23.3% iyiligen. Ozuqluq bilimi mütəxəssisi sağlamlıq məsəlisində öz məyliqi qoyu itişki bolmaydı, dedi. Jungo Tibbi Pəllə Akademiyası Ösmə Kesəllikləri Doktorxansı, Şirincin Doktorxansı Ozuqluq Biliminin müdiri Liu Jinying mındaqdırı. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam qılmışsınız, yaş çoğayğan seri salamətlik texima naçarlışıb gedidu. Məyli qaysı yaşlı bolsun, pəqət çeniqişini başlısıla keçikən hesablanmaydı. Salamətlik üçün yaxşı asas eliş gerək. Aptapqı köp qaqlınış, yugürüb çeniqiş, ozuqlıq əhmiyyət veriş gerək. Bundaq bolğanda andın bədən sapası bir qədər yaxşı boludu. Sağlamlıq məsilsirə öz məyliyi qoyuvətkəndə asalla çeçilanğılıq gelib çıxıdı. Şuna bunda qılışqı bolmaydı. Mən dərhal hərəkət kilişim kerak. Joching yaqindan buyon torda o'riqlash sog'lomlik gimnastikasi o'ynash bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurg'un badan chiniqtirish blog egalarining yozmalari va tordoshlarining qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha haftalik tanarkat darsi jadvalini tuzib chiqdi. Jangayning sog'lomlikning qimmati yaxshi odat yetildirishda deb qaraydi. O, uyqığı paydalıq bolğan putçılaş doğrularına seti valdi. O, mındaqdırı. Mən ali məktəbdə oquatqan vaxtımda sınıbdiki bəzi savaqdaşlarının uyqısı yaxşəməs idi. Onlar putçılaş doğrularının önümünü kördü. Bıraq, yanıla özünün bədən əhvalıq asasa işiltiş gerək. Joshin bir qısım məhsulatlarını seti vilib, mikro elementlarını toluqlap, bədənin immunit küçünü aşırmaqçı boldi. Joshin hazır, dərsi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilən paytop və basketbol oynaydı. O mındaqdırı. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsvaplarını misetib aldım. Təkşürüşdü görüstülüşcə 93.14% ziyarətini qobul qılğan yaş sağlamlıq üçün məsulat ya ki mülazmət setib alğan. Fəqat 6.16% ziyarət qılınqıcı bu cəhətdə pulğa işləb baxmağan.
Көпчілік қандақ мәсулат вән мұлазыматларыны сетевіліп баққан, 43.7% зияратны қобыл қылған яш тәнәркет чені қыш үскілеріні сетев алған. 42.15% зияратны қобыл қылған яш озықлық толықлаш түрдеке таварлан.

Hörmətli radio dinləyicilər, mikrosul yoldançıları min qıqrəlidir. Turmuşunuzdakı bu nərslərdə mikrosul yoldançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətənlədi boludu. Mikrosul yollarının kırmaydıqan tüşkü yox. 2023-ci ili 4-ci ayda nanometr materiallardakı bir türlük tətqiqatı bayqılışcə, mikrosul yoldançılarını kiçik çaşqan su bilən billi işkəndin kiyin, pəqət 2 saatilə minə qan tosqıdın ötüb çoğun minisiqi kirələydikən. 2022-ci ildəki nüfuzluq jurnal xalqara mühitdə ilan qılınğan bir türlük tədqiqatı görsətilişcə, 6 sağlam hamildar ayalının balı həmri işçidə 4-nin 5-dən 10 mikrometr qıcı çoğunluqdiki mikro solio dançıları təkşürüb çıxılğan. Mikro solio hatta irsiyyətki igi bulub balı həmri ayı tusqı arqılıq adam bədnigi mu təsir görsətilikən. Paytaq tibbi daşısı Cungu Mühit İlmi Tədqiqat Yurti Qatarlıq Tədqiqat kollektivlərinin təbiət sağlamlıq jurnalda elan qılğan tədqiqatı da görsətilişcə, mikro nanometrlik sulyo insanların çoğun miyinisi kən küləmdə kirgən. Onun üstügə ösmünün ətrapıdaki miyini toqulmalardaki sulyonun quyuqlıqı Roşan alda texim yuqır bulub, bu miyinə qan tusqının buzğunçılıqı uçurgan aman, sulyonun pırsatın paydalınıb kirbilib, çoğun miyinin çoğunqır qatlımğı kirdiğalıqını çüşəndürüdü. Ondaqda mikro sulyo degen nime? Mikro sulyo diametri 5 mm'dan kichik bo'lgan sulyo parchalari yoki sulyo donchalarini ko'rsatadi. Hatto kichikligidan mikro nanometr darajasigacha bo'ladi. Uning kelish manbasi asosligi mundaq ikki xil. Bir xili cho'ng sulyolarning parchalanishidan hosil bo'ladi, yana bir xili sunniy yasalgan ba'zi mahsulotlardagi mikro sulyo donchalari. Masalan, grim buyumlardagi tutuqdancha yoki tish pastasidagi mikro sulyo doncha qatorliqlar. Mikrosulyo yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini keltirib chiqarishi mumkin. Mikrosulyo odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatidan navbatda yanada tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikrosulyolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qilmalarida to'plandi ekan. Bular cho'ng miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mikrosulyo ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, Nəpəsilinish, yemək-içmək və tir bilən uçuruş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdı. Mikrosulyo həzm qılış yolunu zəxmiləndirib, aşqazan üçcəy yoludiki mikroorganizmlarının bakteriya topunu buzub, üçcəy yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçcəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkini qıdıqlab, öpkinin sığımcalıqı mı təsir yetküzüdü. Spatladın məlum bulışcə, nilon və poliester talası bilən nəpilişidigən işçilərinin ziyalıq talala bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeylili yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpkisi qımcalıqımı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik sulyo hüceyri pərdisini teşib ötüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlıq qılışı mümkün. Solyodun qoyub berilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin işki acıratma sistemisiga qaşılıq qılıb, köpüyü sağlamlıqıqa təsir yetküzüşü mümkün. Anüsti yoki bola hamroyida mikrosulyolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Tarkibida mikrosulyo bo'lgan kundalik turmush buyumlari bizga doim uchrab turdi. Ular tuvandikicha. Birinchisi, sig'iz. 2025 yili 3-ci ayda Amerika Kaliforniyada shu tadqiqotchilarning bayqishicha, bir parcha sig'iz chaynaganda minglagan mikrosulyo donchalari qo'yib berildi ekan. Ko'p qism mikrosulyolar sig'iz chaynashdan 2 minut burun

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arap Atı Səncan. Tüyənə deyiqdanla, stansımızdan başqa programları da bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözlügən partiyalar həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatımız.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendile, dostla. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya ve siyasiy tashkilot Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eytimel. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikildik. 100 yıldın boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsız kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrət tepişqi ötüşdək uluq alqışını kütüvülüşüqü türütkü boldı. 100 yıldan boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çıngtırıb, dünya umumiyyəti və dəvr iqimida Jongo tərəqiyyatının ilgirləş yönünüşünü igilidi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qolğa keltürgən tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadakı hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğanlıqından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqığı vakalıdan Jongo Komünistik Partiyası və Jongo'nun inqilab kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ıhtısatının dünya velişi, çonkur özgür iş içi de durup atıdı. Her kaysi devletlerinin öz ara alakı kılışı, öz ara tayin işi, öz ara təsir körsüşü, teximi koyuqlışı vatıdı. Xalqara cəmiyyət, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun xırısığı takabıl turuş, xtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın mukumluğunu qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Her kaysi devlet partiyeleri pahalı izdinib, məsuliyyətçalıqını

نمایان کلدی. شنوم بلن برگه بعض جایلادا اروش مالمانچلقی و توکنوش یل هم داملیش وادودو. آچارچلق و کسل یل هم یامرا وادودو. آرازلق و قارشلشیش یل هم ایغرلیش وادودو. هر قایسی دولت خلقنن بختلیک ترمشقی انتلیش صداسی تخمی کچی وادودو. Bugünkü kündə insaniyyət cəmiyyəti nəyə birib, nədə turuşunu tallaydıqan tarixi pəydikə yəni bir qitim düş gəldi. Düşmənli qılıb qarışılışamdıq, ya ki öz ara hörmətlişəmdıq. Bikini vilib alaqını üzəmdıq, ya ki içi bitib həmkarlışamdıq. Nöl nəticilik ilişamdıq, ya ki öz ara mənpət yetküzüb ortaq payda alamdıq. Tallaş öz qolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə, yer şari ortaq makal. Ortaq xırs aldıda, hər qandaq adəm, hər qandaq dövlət, özünü bil, özgünü qoy deyəlməkdə. İnsaniyyətnin pəqət bir yaqıdın baş çıxırıb, inaq birli yaşaşdın ibarət birli çıxış yolu ba. Partiyələ insaniyyət tərəqiyyatıqı türütkü boludığan mühim küşbulu süpütü bilən, toğrı ilgirləş yölünüşünü muqum bekitib, Xəliqnin bəxt saadəti və insaniyyətnin tərəqiyyatını közləş, tarixi məsuliyyətini zimmisi giriş gərək. Minəncə, partiyələ tövəndiki bir qançı noxtını tırışb işqa aşırış gərək. Birinci, biz yölünüş ki təhçilə qiliş məsuliyyətimizini zimmimiz gəyilib, insaniyyətnin ortaq kəlgüsünü igilişimiz və yardışımız gərək. Xəliq bayaşatlıq və xatır cəmlikgə. Adıllıq və həqqaniylıq təşna. Büyük dəvir, büyük əndizəgi ehtiyaclıq, büyük əndizə kən qorsaq buluşqı çağırıdır. Öz döltünü aldınqı orınqı qoyuş noxtısının qarğanda, dünya tarı əm qıstan körünüdür. Hər vaqıt kəskin rəqabət ki tolğan buludur. Təqdirdaşlıq noxtısının qarğanda, dünya kən həm azadı körünüdür. Həm məcay, həm qadlıq pürstüqü tolğan buludu. Biz xəliqnin yürək sadasıqı qulaq silib, dəvir iqimiqı layıqlişib, hər qaysi dövlətlərinin maslişiş və həmqarlıqını küçə etişigi türütkü bulub, öz dövlətimiz xəliqinin mənpətini dünyadiki hər qaysi dövlət xəliqinin mənpəti bilən birlik kəltürüb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış, yönlüşü qarab ilgirlişimiz gərək. İkinci. Biz ortaq tonuş hasıl qilish məsuliyyətimizni zimimizga elib, pütkül insaniyyətke ortaq qimmət çıng turuşimiz və onu əvüc aldırışımız gerek. Hər qaysi dövlətlərinin tarixi, mədəniyyəti, tüzümü, tərəqiyyat səviyyəsi oxşaş bolmağını bilən, hər qaysi dövlət xəlqi, tınışlıq, tərəqiyyat, adıllıq, əqaniliq, demokratiya, ərkillikdən ibarət pütkül insaniyyətke ortaq qimmətke intilidu. Biz insaniyyətnin istiqbali və təqdirgə yüksək məsul buluş pozisiyası bilən pütkül insaniyyətkə ortaq qımmətnin təşəbbüsçilərdən bulub, oxşaş bulmağan mədəniliknin qımmət məzmunuqı bolğan tonuşini kən qorsaqlıq bilən düşünüb, oxşaş bulmağan dövlət xəlqinin qımmətni işqa aşırış yolu üstüdəki izdinişigi hörmət qilib, pütkül insaniyyətkə ortaq qımmətni öz dövlətimiz xəlqinin mənpətini işqa aşırış əmiliyyəti də konkret əməli namayan qilişimiz gərək. Üçüncü, biz tərəqiyyatın ilgiri sürüş məsuliyyətimizini zimimizgə elib, hər qaysi dövlət xəlqini tərəqiyyat nəticələrdən texim öküb, texim adil bəhrəman qilişimiz gərək. Tərəqiyyat, xəliqnin bəxs saadətini işqa aşırışının aşqıcı. İnsaniyyətnin bəxt saadət izdəş yolu da bir mü dövlət, bir mü millət kəm qalsıb olmaydı. Dünyadiki həm mü dövlət, həm mü millət baravər tərəqi qiliş pürüsti və oqoqudun bəhrəman bol işi gərək. Biz bay namratlıq pərqi, tərəqiyyatdiki han qatarlıq zor real məsələləgi bivastı yüzünüb, anç tərəqi tapmağan dövlət və rayullağı köngül bülüb, namrat avamı qəmxorlu qılıb, Hər bir parça ziminni ümit ki toldurışımız gerek. Qədimdə cungoluqla, özün dəb özgünü untıqalla yiganı qalur. Özgünü dəb özünü untıqalla yimaya tapor diyen. Tərəqiyyat asandiki dövlətlərinin patmi deməz, bəlki dünyadiki hər qaysi dövlətlərinin oqoqi.
Biz

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

kimlərdir qayıb qılıb atkən taqılardı. Ondaqda bu qız kim? Ulanın otursuda qandaq hikayələ badı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Pərhat Kazımının tarım jurnalda ilan qılınğan Küldan namlıq hikayəsi də bolsun.

O, bir məzgirlik arlaşış, düşünüş cəriyanı da Ağlalani tolumu yaxşı görüb qaldı. Onun aydək çirayı, tatlıq avazı, mülayim mehribanlığı onu hər vaxt özügə cəlb qıb duraddı. O, hətta Ağlalani turmuş quruşunumu oylaşıb oğan idi. Dəl şübəydə, ən yıqın dostları boğan Ablaz bilən Ğeni onu bu nedirini tosub qaldı. Ondaqda, ola nemi üçün bundaq qalıdı? Ağlalani rastılı ola itqandak yaman qızmıdı? Bula qızıq sarıla, deyiqtanla davamlıq Ədki Radio Jorlu proqramımızda orlaşdırılğan Pərhat Kazımının Küldan namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үзәт-үрміті ә мұқатәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Radioanlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni siləblən yüz görüşdəyim. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sıyıp aqaylı. Simizlikni pütünlə şu adamdılı görüşkü bulmaydı. Hayvallah, hər gün oxşaş yeməklik yəb, zirikməmdü. Qaysı yeməkliklə uyğunu yaxşılaydı. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdən başlayıdamdı. Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulun pushqoqligicha to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki taomq yemidik. Asosiy taomq nima yemidik? Jinimizdan bor jarakat qildik. Bu chaqda biz o'zimizni besivilib, badanimizni obdan tushunib paqaylik. Biz nima uchun oruqlamayotimiz? Nimishqa badanimizni-mu, o'zimizni-mu bo'sh qo'yib atmaymiz? Amaliyotda oruqlayolmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlik oddiyla energiya sarfiyotining energiyaning qabul qilinishidan cho'ng bo'lishdek oddiy ish emas. Bu murakkab munosabatga qaraydigan bo'lsak, uning chetildigan mazmuni siz o'ylagandagidan jiq ko'p. Umuman aytganda, fiziologik omil shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, psixiksi, ijtimoiy psixiksi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishdan iborat 7 jihatga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Oldi bilan badanimizni hurmatlab, sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ladi. Asta-asta erişidiginimiz bədən şəklini əməz, texmü mühimi sağlam bədən buludu. Eğizni başqıralmaslıq genini itirab qılış. Könülük turmuşda şunu bayqaş təsəməz ki, bəzlə asan uruqlaydı, bəzlə asan səmirib getidu. Asan səmirib getidu qalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmü deyişidu. Həqiqətən, bir qısım kişilə tuğma asalı səmirib getidu. Aldı bilən, semiz dostlarının tenədi bəlkim, eğizni başqıranmaydıqan gen, yəni aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizni texmi asan səmir tivitidu. Yəni texi oruqlışınızı texmi qiyillaşdırıb etidu. Açlıq genini biz semizlik geni deyə bataymız. O, semizlikdə daim görüldüğən, asan yuqumlandığan gen bulub, hər bir adamın tendi buludu. Fəqət bəzilədə özgürüş yüz berudu. Semizlik genidə özgürüş bulmağan kişilər topuğu nisbətən etqanda, olanın bir nərsə yeyişi, fiziologik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyaclıq bolğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna olanın qosqa aşqandılı bir nərsə yegüs kelidu. Qosqa toysul toxtab qaldı. Hər qancı məzlik yeməklik bolsunmu, çox miğnizədə təşnalıq inqas görülməkdir. Semizlik yenə də özgürüş boğan kişilərə nisbətən etqanda, ola bir nəsə yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşallıq erişidir. Olanın çox miğnizinin yeməklikə, bolubmu may tərkibi yuxarı yeməkliklərə boğan intilişi bir xil küçlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydan kəlgən toyuş siqnalından eşib gedib, toyğan təqdirdimu yenə azraq yeyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı deyəndə deyək, azraq uşaq düşək yeməkliklərini mi yiyələydi? Onun üstəgə bu gen, bu kişiləni yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklərə, məsələn, tatlıq yeməkliklərə texmi maylı qılışı mümkün. Oxşaşlı bədənimiz deyənə hərəkət qılğısı kəlməslik geni, yəni turğun gen məvcud buluşu mümkün. 2014-cü ili semizlik kesiliyi və metabolizm universal kesəlik alamatıqı qarta ilib verilgən bir türlük tətqiqatın bayqılışcə, semizlik kesiliyi qırıptar boğan bimarlarının hərəkət kəmçil buluşu, hər qızmı ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən, hayatlıqının dəsəbki məzgildəki ozuqlıqının semizliki boğan təsirini düşünü baqaydı. Hayatlıqının dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü imiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içəriki məzgilini görüstüdü. Bu məzgil közlək məzgil dəb maddə oludu. Bu çağda orqanizm tolub daşqan öcəyrənin bölünüşü, köpeyişi, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş basqıcı tuturudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş payda boludu, yəni metabolizm tərtibi dəb maddə oludu. Bu xil əssaqlaş quramqı yetkəngə qədər davamlaşıdı. Quramğı yetkəndən kiyinki semizlik və münasibətlik sözlümü xarakterli kesəliklərinin payda buluşu, tərəqi qılışıqı mühim təsir görüstü. Hayatlıqının dəsəbki məzgildiki nacar qızalınış amilləri, cümlədən hamildarlıq məzgilidə hamildar ayallarda uzuqlıq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, pütünləy, kal üstüdə ya ki süt paraşoku da biqiş, ziyadə boldur an üstüdən ayrış, qoşuncu yeməkliklərini ziyadə köp veriş və bu vaxtlarda uzuqlıq işib getiş qatarlıqla bu axlanın bədən yığırlıqı və salamətikigə bivası təsir görüstüblü qanmasdın, yenə quramqı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqdar sözlüm xarakterli kesəliklərinin qozğılış xaybını aşır vidudu. Addi qılıb etqanda, əgər biz anımızın qozqıdıkı vaxtımızda anımızın ozuqlıqı yetişmizsə, cinimizdən barcı energiyə erişqə tırışımız. Bu xil qısqı vaxtlıq maslışış məngülük cavabqa aylınıb, çombolğandın kiyinmi energiyəni texmi asan saxlap gelişimiz mümkün. Yəni, Nurğun dostlar, nəmiş üçün cininin barcı hərəkət qısamı bədən yığırlıqım düşməkdir, də bəyran qılışıdır.
bir qism sabablar tufaylidan yog' ozib, muskullar ko'paygan bo'lishi. Shunga garchi badan yig'iligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tamponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tamponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz tamoqning qisqan vaqtingizda badaningizni oyta aqlliq bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvalladi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda, asosiy energiya sarfiyatini tuvallatish orqali tamponlikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdimi, umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz esa oz ishiltadigan, yemisi o'rqilmaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi, may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoq qisqandan keyin asonla texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'riqlish texmi qiyinlashadi. Bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'ljallab qo'ydi. Badan yig'irligi normal kishilar uchun aytganda, asosiy energiya sarfiyati azayganlikdan harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali ko'paygan issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% la ortiqcha eshib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizrak kishilar topi harakat qilganda sarf qilingan energiyaning 49% qorab tugadi ekan. Japonlik harakat qilganda sarf qilingan energiyaning unumi amaliyoti yarimga yaqin bo'ldi ekan. Mana bu atalmış energiya to'liqlash mexanizmi rolini joriy qildirganlik. Agar bu vaqtda siz yana yetarli tamoq yemisangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Bunda

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Abdülmülni ariyetki bir iş adem gerçilikke arkasıdaki kanun izabatdi. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta sözləp yürüdü.
1: Abdülmülni ariyetki bir iş adem gerçilikke arkasıdaki kanun izabatdi. Kündülük turmuşta uruq tıqan dost bıradarlar arasıda abdülmülni ariyet ilip miniş adetki iş. Amma abdumobilni ariyetki beriş adetki adamgarchilik alaqısı emez. Qatnaş hadisi yüz berip qalsıla abdumobil igisi əxtələb tölümü töləş, suğurtu tölümünü rət qiliş, hətta cinayi işlər cavabkarlıqı sürüşdürülüş, qatarlıq köpxil qanun xəyub xətirge duş gelişi mümkün. Yıqında muhbir Ürümçi şəhərdiki köpliyən sot məhkimisini ziyarət qilib, alaqadar deyilolarda bəzilərinin təhkürüş məcburiyyidini ada qilib, bir tiyinmü töləm tölümü gəlligi. Bəzilərinin iniq bilib durub qəstən qılıb nəticə 10 min yuan töləm tölə gəldi ki, yəni bəzilərinin qatnaş vasitəsinin numur taxtısı yox buluş, normadan aşırıb yükbisiş səbəbidən hadisi sadır qılğıç bilən cazağa tartılğanlıqını bayqıdı. Abdumobil igisi təkşürüş məcburiyyətini ada qılsa, cavabkarlıqını üstüge ilişi hacətsiz. Şəhər əhalisi R-familik, abdumobil həydəb piyadı kitotqan V-familik bilən soğulub gedib, V-familiknin 10-ci dərəcilik meyib olub qeylişini kəltürüb çıxarğan. Qatnaş başquruş tarmıqı R-familikni toluq cavabkarlıqını üstüge aludu da bekitgən. Təşürüş arqılıq R-familiknin küşki igə pravisi barlıqı. Abdumobilni onun ariyyətgə ilib kəlgəlliki. Abdumobil rəsmiyyəti həm suğurtısının toluq hikəlliki iniqlanğan. Ürümçi şəhəri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Abdumobil işlətkici R-familik töləm cavabkarlıqını üstüge aludu. Abdumobil igisinin özdə xatalıq yox. Qanun boyca artıqca cavabkarlıqını üstüge elişinin haciti yox. Həqtələb qanun dəstordiki bəlgilimik əsasən, abdumobil igisinin abdumobilini ariyyətki berişdə xatalıqı olmasa, cavabkarlıqını üstüge almaydı. 7-ci ayının 22-ci günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyyətki berişdən burun cəzmən abdumobil əhvalının yaxşı, abdumobilni ariyyət alğıcının küşki igi pravisi barlıqı, həm haraq içib abdumobil həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gərək. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitəsi igilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icariyə, ariyyətki berişki toğur kəlsə, asasi təhşürüş və diqqət qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstüge iliş xəyubi mövcud boludu. Abdumobilini kinişkisi yox dostuğa ariyyətki berib hadisi yüz beriş. Mən abdumobilini dostumu berib, o abdumobilini dərəqqi soqu itibdu. Yaqında şəhər əhalisi Cav xanımın inkas qılışca, o amıraq abdumobilini pravisi yox dostu Li xanımğa qol məşqi qılışqı berib durğan. Qarşı tərəf abdumobilini həydəb dərəqqi soqulub, abdumobilinin yeğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. O, Li xanımdan abdumobil remont haqqı üçün 30 milyondan artıq tələb berişini tələb qılğan. Qarşı tərəf türlük bahanələrini körsütüb, əpləb-səpləb ötküzüb tələb berişini rədd qılğan. Cav xanım dəva arqılıq həll qılmaqçı bolğan. Bununla qarda Şanxay şəhri Jintianqin advokatlıq ornının advokati Yuanbo mundaq bildirdi. Cav xanım bayan qılğan əhvaldan qarğanda şopur Li xanım asaslıq cavabkarlıqını üstüge aludu. Lekin Cav xanımın abdumobilini kinişkisiz adəmgə ariyyət berişidimu bəlgilik xatalıq bar. İlgirki hüküm örnəklərgə asaslanğanda sot məhkəməsi Cav xanımın barlıq dəva təlifini qollamaydı. Onun özünün xatalıqı üçün qısmən cavabkarlıqını üstüge ilişiqi toğur kilidu. Çünki abdumobil igisinin həydigücünün salayidini təşrişdən ibarət qanunda bəlgilengən məcbur itibar. Yuanbo mundaqdaydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını iniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanıla ariyyət gibərgən bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişiqa toğur kilidu. Şəxsi abdumobilini icari gibərib ziyanğı uçuraş. Şəhər əhalisi Canhay torda abdumobilini ötküzülüb icari gibəriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən alaqılışıb künüge 1200 yendin bir şəxsi abdumobilini icariyə alğan. Əslədə Lilo künüge 700 yen bahanı bilən abdumobil igisi Van Taudin bu abdumobilini icariyə ilib, həm abdumobil icari toxtamı imzalab, arqadın Canhayga icari gibərgən. Canhay səpər cəriyanıda yolğa muz tutub getkəlikdən yanğa teyilib dərəqi soqulub, abdumobilinin yeğir ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxarğan. Lilo Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını etkan. Hem Canhay'a, eğer soğurtu şirketi sorsa, dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilo soğurtu aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ənsirip, soğurtu şirketiğe əqiqi əhvalini bayan kılgan. Soğurtu şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil igisi Wang Tao avtomobilning ishlatish xarakterini o'zgartirib, sug'urtalangan motorli qatnash vositasining xatarlik darajasining ko'rinarlik eshib ketishini keltirib chiqargan hamda sug'urtichiga vaqtida uqtirmagan to'lam berilmaydi. Wang Tao 110 ming yuandan ortiq avtomobil remont haqqini o'zi to'lagandan keyin Lilo bilan Changhai ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, turlik ziyonlar uchun 220 ming yuandan ortiq to'lam berishni talab qilgan. Ürümçi şehri Midon rayonluq xalıq sot məhkəməsi sot qılıb munda qarğan. Toxtamnın nisbilik prinsipi əsasən Lilo Remo təqi həm avtomobil qiyməti ziyinini töləb verişi kerak. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni icarəyə verişki işlətgan. Özüdə bəlgili xatalıq var. Axırda sot məhkəməsi Canhay Remo təqinin 30%-ni özü üstigə eliş, Lilo 70%-ni özü üstigə eliş toğrusida hökm çıxarğan. Lilo hükümge kayıl bulmay narazlıq arzı sungan. Ürümçi şehirlik otur xalıq sot mahkemesi əsli hükümünü küşke iyi kılgan. Velisbet ariyetki ilip, maliyet küsüp, adamın ölüşünü keltürüp çıxırıp, cinayi cevapkarlıqını üstüge iliş. Bir üskine icarigi beriş ponkitinin yollanma xadimi, Fang Li, Xocayin Zıngcun'nun numar tahtisi yok 3 çaxlıq velisbetini heydep maliyet gözgen. Velisbetke normadan artıq yük baskallıqdan yol yürüyüş ceryanı da velisbet tuyuqsız kontrollıqını yok atgan. Fang Li velisbetten sekrep özünü xutquzgan. 3 çaxlıq velisbet karşı yönelişteki yolucular avtomobili bilen soğulup, yolucular avtomobili örülüp getgen. Hadisi de bir adam ölgen. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Mekemesi munda hüküm çıxargan. Velisbet igisi Zıngcun bilen hadisi sadır kılgıcı Fanlıya bir dek katnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen her birige 2 yıl 6 aylıqdan müddetli kamaq cazası berilip, 3 yıl keçiktürülsün, 620 min yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibret əhmiyeti şu yerdeki, katnaş vasıtları igisi bilen əmeli həydügücünün cinayi işler cevapkarlıqını eniq ayırgalıp olmaydı. Ürümçi Nailik Sot Mekkemisi Universal Sot Kolegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu diloda Velisbet igisi gerçi əməli həydimigən bolsumu, dikin o Velisbetinin başqurğutusu bolu sübiti bilən, üçcaqlıq Velisbetinin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yükbesiş xəyib xətirinin məvcudluqını eniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolğa çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilap həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqı qırdıqan bulub, qanun boyunca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti, ortaq cinayetini şəkilləndirdi.
0: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qiliş, biqiş gelişiminin qaysi aldıq orundurdu. Döyəndə bu vaxtki məzmun qulaq salğaysılar.

0: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişiminin qaysisi aldınqı orunda durdu. Çöçək şəhərdən Joe Apendi mundaq məsləhə sordu. Qoşnam Wang Tağa ilgiri vəsiyyət qaldırgan, bultır yenə uruq tıqqalır bilən vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişimi imzalıdı. Əgər Wang Tağa ölüb kəssə, onun varislik işlərdə vəsiyyətini qolunuş kərəkmü, ya ki vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişimini qolunuş kərəkmü? Cavab. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun varislik qılış qismini tətbiqləş toğrusudiki izahatıdiki bəlgilimik əsasən, Wang Tağının varislik işlərgə nisbətdən vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi bilən vəsiyyəti zıt bulmasa, ayrım-ayrım alda vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi və vəsiyyət boyca bir tərəf qılınudu. Zıt bolsa vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi boyca bir tərəf qılınudu. Vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimigə zıt kilidigan vəsiyyətnin həmisi ya ki bir qismi küşkə igi bulmaydı.
1: Pul qərzi ilib rəd qılınğandan kəyin qaçtaş oğurlab 600 yengi setiş.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Qadirlik anlıqıcılar, şu tapdı programımızı davamlaştırıvatımız, Allah vatqanınla stansımızın üzülməs melodiya programısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq haqqıdı buludu. Köpinci vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adamla bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhəlibkarlığımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvətki toldurdu. Minnətdarlıq yenə başqalarının qarşı ilişiqə erişidigan bir xil adət və pozisiya hesablandı. Minnətdar buluşu bilgən adam özü də bab olan isil xislətini tonub yetib, həqiqi razımənlik bilən xuşal xoram yaşaydı. Minnətdar buluş qəlibini aram aldırdıqan bir xasiyyətlik doğru. Navada, siz həmmigə minnətdarlıq bilən yüzləngininizdə Мәғлүп болған тәғдірді ма, аятның интайын рәңдарлық толғалықын ес қыладайсыз. Минәттарлық тоғырсы тоқтылып қалдық. Минәттарлық әқідеке көз қарашылырымны бір аңлап баққайсылы. Минәттарлық тұйғысы мәнді көп деп ойлаймын. Чүнкі мән әтрапымдегі әр бір адам, әр бір шәйідің минәттарлық тұйғысыды тұрғатымын. Мәйлі қызметташыларым болсын, Мәйлі аялым болсын, балларым болсын, атанам болсын, дос бұрадарларым болсын. Әммейлі мені қолла ватқан дәк, мән үшін мұшындақ бір мұйытын яртып бері ватқан дәк есеқті кеп қалды. Қандық тәпәккүр қысыңыз, шындақ нәтиже сіздің алдыңызды намайын болады. Әнді қызмет деп есім, мән бұл қызметімді ентайын яқшы көрмен, бұл бір найт шәрәптік бір қызметті. Тәшкіл қолла Rəhbərimiz mə, hər qaysı cəhətdən şərait yaradıb verib atıdı. Aktiv energiyilik təşviqatlarını qılıb atımız. Bula, mağın nisbətən xoşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xoşallıq ata qılıdı, dəb oylayım. Minnətdarlıq tuyğusu adamın roi cəhətdə texim xoşal xoram yaşı. Xatır cəmdikinin bir asası. Ailədə minnətdarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyəti başqaçı buludur. Hər bir gün xoşallıq bilən ötüdür. Minnətdarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldura alırsaq, hayatın gözəllikini hiss qıla alaymız. Yenimizdəki kişilərin biz üçün qancılıq yardım qılıvatqanlığı, qancılıq bədəl töləyəvatqanlığını hiss qıla alaymız. Жоңашқа тұрмыштың әр бір дәмлерді миннеттар бұлыш, миннеттарлық ес тұйғысуды тұрыш, бұл ең тайын ой. Гүзел күйлеріміз давам сіз үшін.

Sevimlik radyo anlıqçılar, Mərkiz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya proqramısının bugünkü qımmətli dəmləri mənim işədə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqlarla köpdün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıda turvatı mən, bıraq ətidiki proqramımız teximin nadır. Anlaşını hər giz unutub qalmağı isilə. Əgər proqramlarımızın vaxtıda anlayanmayı qalqan bolsanla, stansımızın radyo toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqan ki anlısanla buludur. Bugünkü proqramımızın məsul mühariri və kirişdirgücüsü Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sənin dostunla Abdursul Abdurayım.

Stansımız xəbri. Başçı Xi Jinping yaqında ilğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırış toğrusunda mühim yol yoruq verib, ilğar yasımçılıqını davamlıq zora etib və kücəyitib, Jongoçi zaman yolaşdırışını ilgiri sürüşünü küşlük tərəqqi iyi qılış gerək deyib təkidlədi. Başçı Xi'nin mühim yol yoruqı kadrla və amma arasıda qızğın inkas qozğıdı. Köpçilik monularını bildirdi. İlğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırışını bir türlük mühim strategilik vəzif qılıb, sicil küçəb, uzaqçı töyb xoşub, yasımçılıq küçlük dövləti quruş nişanıqı qarıb qət'i təvrənməyi ilgirləyimiz. Başçı Xi Jinping mondaq təp görsətdi. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan dövlətimizdən ilğar yasımçılığı üzlüksüz tərəqqi qılıb zoraydı. Yenilik yaratış küçü, rəqabət küçü, universal əmili küçü körünərlik açdı. Yasımçılıq küçlük dövləti quruşda puxta qədəm taşlandı. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Kəsib Tərəqqiyat Məhkəməsinin müavin başlığı Xiao Ji mündaq dedi. Bu il 15-ci 5 yılının başlanış yili. Partiya Mərkəzi Komitetinin məmləkətlik ilğar yasımçılıq çığını etişi, yasımçılıq küçlük dövləti quruşunu tez ilgiri sürüşdə intayin zor əhmiyyət ki igə. Başçı Xi Jinping mühim yol yoruq berib, yeni müsabidə yasımçılıq küçlük dövləti quruşunun ilgiriləş yönülüşünü körüstüb bərdi. Tüp mizan bilən təmillidi. Biz, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini teximi çonquru özləşdürüb, işkini qoğdaşını qət'i işqaşırıb, noxtuluq kəsiblərinin süpətini östürüb, dərəcisini yoxur götürüşünü puxta ilgiri sürüb, otdara yoxur səviyyəki qədəm qoyuşunu ilgiri sürümüz. Qoğunu yeni qüvvətinin olmuşunu tez ilgiri sürümüz. Көп қыл тәдбір қолынып, ілғар ясамычылықны зор күш білен раваждандырып, жонғочы заман еулаштырушыны ілгір сүрішіне күшлік тірәкке иғі қылымыз. Санаат вә үшірлаштыруш министерліқи пилан мәхкемесінің башлығы Яу Джин мұндақ деді. Дөлітіміздің ілғар ясамычылық тірәкіятыда зор нәтижелерінің қолғы кәлтірушедікі түп сәвәб, Башчы Си Цзиньпиннің рол тұтып, йол башлығалығыда. Xi Jinping yeni dövr Jongochi sotsializm ideyasının ilmi yetekçiliğinin bolğanlıqıda. Biz yeniçe sanayiləşdirişni işqaşırış asasi nişanını puxta bekitib, pen texnikide yeniliq yaratış bilen kəsibde yeniliq yaratışının çoğunqır joğurulışını alğı siljetib, açqışlıq, yadroluq texniki ötkilgi hocam qilişini yanımı küçəyitib, pen texniki nəticilərini özləşdirib, qolunuşunu çoğunqırlaşdırıb, ilğar yasımçılıqını davamlıq zoraytimiz və küçəyitimiz. Başçı Xi Jinping monularını təkidlidi. Yeni müsabidə yeni dövrü Jongochi sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, yeni tərəqqiyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb, yuqur sübətlik tərəqqiyat və yuqur səviyyəlik xəyibsizlikini bir tutaş bilallab, əxliləşdiriş, yeşillaşdiriş, yuqurış yönülüşdə çəngtürüb, ilğar yasımçılıqını davamlıq zoraytib və küçəyitib, Кәсіп зәнжірінің өз алдығы контрол қылыш сәвиесіні өстіріп, ілғар ясымычылықны таянч қылған заманеви кәсіп системісіні тез бәрпа қылып, әмілі ұқтысатының ұлыны мұстәккемләп вә зор айтып, жонғочы заманы ұлаштырушыны ілгір сүрішіні күшлік тірәкке игі қылыш керек. Көпчілік мұныларыны білдірді. Başçı Xi Jinpingning mühim yol yoruqida ilğar yasımçılıqni tərəqqi qıldırışning mühim əhmiyyəti, yönilishi, yoli və noxtuliq vəzifələri çoğunqur şərilənğan bolup, naiti küçlik strategiyalikka, yetekçilikka, qaratmalıqqa iye. Alaqdar xizmetlerini yaxşı işləşni mühim mizan bilen təminlədi. Maliyyə ministerliqi iqtisadi quruluş məhkəmesinin muavin başlığı Fang Xing mundaq dedi. Başçı Xi Jinpingning mühim yol yoruqı yuqur qatlamdan aytılğan. İdeyesi çoğunqır, məzmoni mol bolup, ilğar yasımçılıqının yuqur süpətlik tərəqiyyatını tüp mizan bilen təminlədi. Yasımçılıq dövlət quruluşunun asası, dövlətni qudret tapdırışının asası, xalq iyiliginin can tumarı. Biz mevqəni ömüvi maliyyənin məsuliyyətigi qaratıp, maliyyə siyasetinin yetekləş rolunu yanımı cari qıldırımız. İlğar yasımçılıqının teximi yaxşı, teximi tez tərəqqi qılışığı mədət berimiz. Jongo Aviasiya Sanayiti Quroyi Çəklik Şirkətinin müavin baş direktori Guo Xingji mundaq dedi.
yuqori texnikalik jabduq sohasidagi markaz korxonasi bo'lish sifatimiz bilan buning ham zo'r strategik fursat ekanligini, ham eg'ir burch va mas'uliyat ekanligini cho'nqur tunib yetdik. Biz davlatning cho'ng ishlarini ko'nglimizga pukib, xalqlik yadroliq texnikalarda davomliq o'tkalga hujum qilib, aviatsiya ilg'ar yasimichilik iqtidorini kuchaytirib, aviatsiya jabduqlarining o'z oldiga kontrol qilg'ili bo'ladigan amli unimi orqali yasimichilik kuchlik davlati qurishga mulozamat qilamiz. Ilg'ar yasimichilikni taraqqiy qildirish har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchanligidan ayrilolmaydi. Ko'pchilik birdek monolarni bildirdi. Diqqatni nuqtalik sohalarga markazlashtirib, universal tadbir qo'llanib, dal joyida kuchayib, turlik vazifalarni amaliyalashtirishni puxta ilgari surib, ilg'or yasimichilikning yangilik yaratish kuchi, raqobat kuchi, universal amaliy kuchini uzluksiz oshiramiz. Govyen davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti yirik plan idorasining muavin boshlig'i Shangping mundaq dedi. Merkez korxonalari davlatimizning ilg'or yasimichiligidagi tayanch kuch. Biz dastlabki yangilik yaratish iqtidorimizni o'stirib, yasimichilik kasbining tipini o'zgartirish yangi yo'li ustida izlanamiz. Merkez korxonalari

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Emdi dünyanın zer programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Gülbehrem Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlık Mekanizmi orantılgallığının 20 yıllıkı. 20 yıldan bu yana soğuda ve meblağ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgiri sürüştün, rakamlık iktisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni akıl qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkice, Kesek Altun Devletleri hem hemrah devletler, içibitiş, ortak payda ilişti çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıp, üzlüksüz mol nəticilərini qoluq gəltürüp, ərqəsi dövlət xalqıgə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəy.
1: Cüngo bilən Braziliyanın əməli həmkarlıqı Braziliyadaki yaş əvlatlarına texımı mol kəsib tallaş porusti yaratıb berib, onlarının yeşil və yenilik yaratıb tərəqi qılış dolğunda şəxsi arzusunu işqa aşırışıqa küş qoşdi.
0: Dünyadaki en çok iqtisadi gavda ve asaslık zapas pul tarqatqıcı devlet bolgan Amerikanın maliye siyaseti körünerlik taşqi ünümge ege. Onun yönlenişi dünya iqtisadi ve pul muamilisinin muqumluğu münasibetlik. Amerika münasib xalqara mesuliyetini üstü gelip, imkaniyetlik sicil bulmağan maliye luşanını doğrulab, qarz xavip xatırını puxtu başqurup ve kontrol qilib, özünü idare qilish xavip xatırının dün dünyaya tarqılışdın saqlanış kerek. Bu hem öz dövlətidəki xalq ammısığı bulğan asasi məsuliyyət, hem dünya iqtisadının təkşi, moqum yürüyüşünü qoğdaşda buluşq digişlik məsuliyyət. Tövəndi deyiqtanla, proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlık Mekanizmi orantılgallığının 20 yıllıkı. 20 yıldan bu yana soğuda ve meblağ silişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgiri sürüştün rakamlık iqtisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni akıl qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırılap girişkice, Kesek Altun Devletleri hem hemrah devletler, içibitiş, ortak payda ilişti çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, əməli həmkarlığını çoğunqırlaşdırıp, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıp, üzlüksüz mol nəticilərini qoluq gəltürüp, hər qaysi dövlət xalqıgə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəy. Bu il 2-ci ayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi xalqıra aerodromada eksport qılındıqan 89 tonna çigra halqıqan elektronluq soğudu pozulkisi, Maşını üskünə və posılkı qaçılanğan növətçi ayırplanının asta-asta boşluğu kötürülüşüge əgişib, Cungodiki Tunji Kesek Altun şəhərlər ara çigra halqıqan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvabqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023 yılı 2-ci ayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan bu yan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdığan bu hava Altun koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşçisini bağansırı çıngıtdı. Kesek Altun məxsus liniyesi Kesek Altun dövlətlərinin ixtisas soğuda alaqısını küçəyitkərliğinin ixtcam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Tereqiyat Yığınıda elan kılıngan Kesek Altun Devletlerinin işki soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıqanda Kesek Altun Devletlerinin işki kısmıdiki mal soğuda soması 2003 yılıdiki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan 2024 yılı 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetip, 13 hesse aşkan. Yıllık otturucu eşi süreti 13 bütün 10'dan

millətlərinin tarixi, mədəniyyəti, tüzümü, tərəqqiyat səviyyəsi oxşaş bolmağını bilən, hər qaysi dövlət xalqı tinçlik, tərəqqiyat, adillik, haqqaniylik, demokratiya, erkinlikdən ibarət bütkül insaniyyətə ortaq qiymətə intilidi. Biz insaniyyətin istiqbali və təqdirə yüksək məsul buluş pozisiyası bilən bütkül insaniyyətə ortaq qiymətin təşəbbüsçilərindən bulub, oxşaş bulmağan mədəniliknin qiymət məzmunuğa bolğan tonuşini kən qorsaqlıq bilən düşünüb, oxşaş bulmağan dövlət xalqının qiymətini işqa aşırış yolu üstüdeki izdinişigi hörmət qilib, bütkül insaniyyətə ortaq qiymətini öz dövlətimiz xalqının mənfəətini işqa aşırış əməliyyətidə konkret əməli namayan qilishimiz kerak. Üçüncü, biz tərəqqiyatın ilgiri sürüş məsuliyyətimizini zimimizgi ilib, hər qaysi dövlət xalqını tərəqqiyat nəticələrdən texımı köp, texımı adil bəhrəman qilishimiz kerak. Tərəqqiyat xalqının bəxt saadətini işqa aşırışının aşqıcı. İnsaniyyətinin bəxt saadət izdəş yolunda birmi dövlət, birmi millət kəm qalsı bolmaydı. Dünyadaki həmmi dövlət, həmmi millət baravər tərəqqi qiliş pürsti və hoququdun bəhrəman buluşu kerak. Biz bay namratlıq pərqi, tərəqqiyatdaki han qatarlıq zor real məsələlərə bevasitə yüzlənib, anç tərəqqi tapmağan dövlət və rayonlara köngül bilib, namrat avamı gəmxorluq qilib, hər bir parça zeminni ümid toldurışımız kerak. Qadimdə jungoluqlar özün dep özgünü untuqalla yiganı qalur. Özgünü dep özünü untuqalla himaye tapor diye. Tərəqqiyat asandiki dövlətlərinin patmiti emas, bəlkə dünyadaki hər qaysi dövlətlərinin hüququ. Biz hər qaysi dövlətlərinin tərəqqiyat həmkarlığını küçəytişigə, hər qaysi dövlət xalqının tərəqqiyat nəticələrindən ortaq bəhrənişigə turtku bulub, dünyavi tərəqqiyatın adillığı, ünümdarlığı, maslığını aşırıb, hər qandaq kişinin texnikini qamal qıla bilişi, pən texnikada an payda qılışı, tərəqqiyatda əlaqəni üzüşüge ortaq qarışdırışımız kerak. Şunun işini mən ki, başqa dövlətinin tərəqqiyatıqı tosqullu qılış, başqa dövlət xalqının turmuşuqı ziyan yetküzüş arqılıq təhdit salıdığan hər qandaq siyasi nəyranvazlıq kişilərinin könlüqü yaxmaydı. Şunaqla, bihoda avarçılıq bilən axırlışıdı. Tötinci, biz həmkarlıqını küçəyitiş məsuliyyətimizini zimimizgi elib, dünyavi xəvb xətər və xırısqa qol tutuşub taqabıl duruşumuz kerak. İli həm yamravatqan yeni tasıman öpki yalığı yuqma aldı da, biz ilmi tədbir qolunu işti çıntırıb, iştipaqlıq və həmkarlıqını təşəbbüs qılıb, immunitet cəhətiki hağını toldurub, yuqumni siyasiylaşdırış, virusda bəlgi çaplı vilişki qarışdırıb, insaniyyət səyyə sağlamlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa ortaq türütkü buluşumuz kerak. Terorizm qatarlıq insaniyyətinin ortaq düşmünü aldı da, biz həmkarlış arqılıq xəvbsizlikini, muqumluqunu közləb, xəvbsizlik tozqını ortaq obdan silişimiz kerak. Aciz ekologiyalik muhit aldı da, biz təbiyyətki hürmət qiliş, təbiyyətki maslaşış, təbiyyətini qoğdaşdı çıntırıb, birlikdə yeşil yurtmakan bərpa qilişimiz kerak. Kelimat özgürüşünün insaniyyətinin mövcudluğu və tərəqiyyatı ilib gelgen kəskin xırısı aldı da, biz məsuliyyətini dadıl zimimizgi ilib, bir niyyətdə həmkarlışıb, Adəm bilən təbiyyətinin inaq billi ötüşü yolu üstüdə ortaq izdinişimiz kerak. 5. Biz idarı qilişini mükəmməlləşdürüş məsuliyyətimizni zimimizgi ilib, xəliqni bəxtki eriştürüş iqtidarımızını üzlüksüz aşırışımız kerak. Bəxt saadətki erişiş yolu oxşaş bolmaydı. Hər qaysi dövlət xalqı özünün tərəqqiyat yolu və tüzüm əndisini tallaşqı hüquqluq. Bu əsildilla xalqının bəxt saadəti də buluşqı teyişlik məzmun. Demokratiya mu şununqı oxşaşla assandiki dövlətlərinin patni təməz, bəlkə hər qaysi dövlət xalqının hüquqi. Demokratiyanı işqa aşırışının köpxil usulu ba. Həmmini bir qilib qisili biliş mümkün əməz. Bir dövlətnin demokratik ya ki demokratik əməzlikigə şu dövlətnin xəlqi bağa bir iş gerək. Aslandiki kişilərinin digini hesab olmaydı.
Biz almaştırış ve özara örnek ilişini küçeytip,

aloqalashish mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat ahvoli xalqaroini egilab, tashkiliy sistemini takomillashtirib, idora qilish iqtidorimizni o'stirib, o'z davlatimizning ahvoliga uyg'un keladigan demokratik siyosiy qurilishni olg'a siljitib, xalqni baxtga erishtirish iqtidori va unumini uzluksiz o'stirishimiz kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, xalqni baxtga erishtirish Jongo Kommunistik Partiyasining boshdan oxir ching turib kelgan asli maqsadi. Bugungi kunda Jongo umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqish kurash nishonini ishqa oshirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi safarini boshladi. Jongo xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz oshdi. Jongo'ning ishlarini yaxshi qilib, 1 milliard 400 milliondan ortiq Jongo xalqini texmi go'zal turmushga erishtirib, insoniyatning tinchligi va taraqqiyotidan iborat ulug'vor ishni ilgari surish Jongo Kommunistik Partiyasining qat'iy egishmaydigan kurash nishonidir. Jongo Kommunistik Partiyasi xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, millatning gullanishi va insoniyatning taraqqiyotidan iborat chonqur temini Teğimi kəng zaman makan noxtusunun oylaşıb, Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, hər tərəbnimi izdinib, casarət bilən ilgirləb, teğimi güzəl kəlgüsünü yartıdı. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, dünyağı quçaq aşqandıla, kiləcək quçaq aşqılı boludu. Qol tutuşub ortaq ilgirləgəndıla, put qədəm bilən uzaqı barqılı boludu. Jongo Kommunistik Partiyasi har qaysi davlat partiyalari bilan birlikda tirishib, orzuyimizni reallikka aylantirib, harakatimiz orqali kelgusini yoritib, boshdan oxir bo'shashmay dunyo tinchligining barpochisi, dunyo taraqqiyotining to'kpikori, xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi bo'lishni xohlaydi. Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, Jongocha zamonaviylashtirishni cho'nqur olg'a siljitib, İnsaniyetning zamonaviylashtirish yo'li ustida izdinishiga yangi to'g'ri qo'shildi. Jongo Kommunistik Partiyasi hammada amaliyotni asos qilishni chiqib turib, Jongo xalqini yetaklab, Jongocha sotsializm yo'lini tepib chiqdi. Tarix va amaliyot shuni isbotladi, hamda yana ilgirlab isbotlaydiki, biz bu yo'lda mengib to'g'ri qildik va o'ngishliq mangdik. Shundaqla cho'qim mazmut ma'olaymiz. Yaxshi ma'olaymiz. Biz bu dog'dam yo'lda qat'iy tavranmay davomliq mengib, ham o'zimizni taraqqiy qildiramiz, ham dunyoga baxt yaratamiz. Zamonaviylashtirish yo'lining muqim andisi yo'q. O'ziga mos keladigini eng yaxshisidir. Putni shilib, kashki loyiqlashtirishga bo'lmaydi. Har bir davlatning o'z ahvoliga uyg'un keladigan zamonaviylashtirish yo'li ustida o'z oldiga izdinishdek tirishchanlikka hurmat qilish kerak. Jongo Kommunistik Partiyasi har qaysi davlat partiyalari bilan zamonaviylashtirish qurilishi tajribalarini almashtirib, o'zaro o'rnak olib, zamonaviylashtirishga yurish qilish yo'lini o'rtaq belgilab, o'z davlatining xalqi va dunyodagi har qaysi davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, umumiyuzlik holda islohotni cho'nqurlashtirib va ichi-vitishni kengaytirib, dunyodagi har qaysi davlatlarning o'rtaq taraqqiy qilishi va gullanishiga yangi to'g'ri qo'shdi. Navbatda iqtisodning dunyoviy ishi birmuncha qarshilik kuchiga uchirgan bo'lsa-mu, lekin texmi ko'p harakatlantirguch kuch mavjud. Umumiy jihatdan qaraganda harakatlantirguch kuch qarshilik kuchidan ustun turadi. Har qaysi davlatlarning ichi-vitishga va hamkorlashishga yuzlanish umumiy vaziyati o'zgargani yo'q, ham o'zgarmaydi. Jongo Kommunistik Partiyasi har qaysi davlat partiyalari bilan fikr almashtirishni kuchaytirib, iqtisodning dunyoviylishining texmi ochiq, sig'durishchan, umumiy manfaatdor, tangpung bo'lgan ortaq payda aladigan yo'lnishga qarab ravajnishiga ortaq yetakchilik qilishni xohlaydi. Biz xalqaro jamiyat bilan birga bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda ortaq barpo qilish hamkorligini kuchaytirib, dunyoviy o'zaro tutashtirish
özara ravallaştırışını ilgiri sürüşkü ortak kış koşup, teğimi köp dövlet, teğimi köp halkını terakiyat neticilerden ortak behrlendirişini halaydı. Cungu Komünistik Partiyesi, çoğun devletteki çoğun partiyaya has mesuliyetini ada kılıp, insaniyetinin bəx saadetini aşırışka yeni tökp koşudu. Namratını tügütiş, her kaysi devlet halkının ortak arzusu. Her kaysi devlet partiyeleri tırışıp işka aşırıdığan mühim nişan. Cungu Komünistik Partiyesi'nin 18. kurultuydu bu yan, Cungu, hazırki ölçem boyunca yezladaki 98 milyon 990 min namrat ağalının emmisini namratlıktan kutuldurup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetten 10 yıl burun işka aşırdı. Cungu Komünistik Partiyesi, insaniyetinin namratlarını azaytış musabısıge Tehimi köp Cungu layihesi ve Cungu küçünü təqdim kılışını halaydı. Cungu, xalqara yuqumğa taqabul turuş həmkarlıqını bütün küçü bilen kollap, tərəqi kılıvatkan dövlətlərinin vaksinığı erişiş ve qurbu yetiş imkaniyetini aşırıdı. Cungu, karbonni çok kımmetki yetküzüş ve karbonni neutrallaştırış nişanı doğrusudu bergen vədisini ada kılış üçün İntayın capalıq tırışçalıq körüstüb, yerşari kelimat özgürüşüge taqabıl duruş üçün teğimi zor tökp koşudu. Cungu, callıqlarının köpxılıqı əktinamisi 15. qitimliq əktinami tüzüşkici tərəplə yığınını içib, hər qaysi tərəplə bilən dünyavi callıqlarının köpxılıqını idarı qiliş yeni strategiyasını ortaq genişib, Dünyavi canlıqlarının köp xılıqını idarə qilishinin yeni musabısını ortaq açıdı. Cungu Komünistik Partiyası dünyavi idarə qilishini mükemmelləşdirişke pahalı türütkü bulup, insaniyet cemiyetinin ortaq hırsqı kol tutuşup takabül turuşuğa yeni tökp koşudu. Köp tərəpçilik, hazırki xalqara sistema ve xalqara tertibinin yadroluq ideyesi. Köp tərəpçilikni əmliyyatı yaxşı görsətkəndə, insaniyet duş gəlgən ortaq məsələlərini yaxşı əlqılığılı boludu. Xəlqıra qayda, azsandiki kişilə tüzüvalıdığan qaydı bolmazdın, bəlki dünyadaki hər qaysi dövlətlə ortaq itiraf qılıdığan qaydı bol iş gerek. Dövlətlə ara, əmkarlıq kiçik quruqlarının siyasi arqılıq dünyağı zomigərli qılışını közlüşü bolmazdın, Belki pütkül insaniyet üçün hizmet kılışını asasi məqsəd kılış gerek. Biz köp tərəpçilik nam bilen yek tərəpçilik kılıdığan türlü kılmışlığa ortak karıştırışımız, zomigerlik ve zoravallıq siyasisiğa ortak karıştırışımız gerek. Cungu Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi ve prinsipini qəti qoğdab, xalqaradaki işlani köpçilik ba məsləhət becirişini təşəbbüs qılıb, xalqara tərtib ve xalqara sisteminin teximi adil, muvafiq yönlişki qarab tərəqi qilişiği türütkü boludu. Mən şunu qayt təkidləymən ki, Cungu məngü tərəqi qılıvatqan dövlətlə çoğun ailisinin bir əzası. Tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin xalqara idarə qilish sistemisidiki vəkillik xarakteri və fikir bayan qilish hüququnu östürüş yolu da qəddi təvrənmək tırışçalıq görüstüdü. Cungu məngü zomgərlik qılmaydı, kinaymiçilik qılmaydı, təsir dairə közləməydi. Cungu Komünistik Partiyası hər qaysi dövlət partiyaları bilən birlikdə partiyalə ara kinişiş və həmkarlışış arqılıq Dövlətlə ara maslışış həmkarlışını ilgiri sürüb, dünyavi idarə qilishda partiyalə cari qıldırış tegişlik rolunu texim yaxşı cari qıldırıdı. Xanımla, əpəndilə, dostla, yol müşkül həm uzun bolsumu, manqandıla mənzilgi yetkili boludu. Minişdin qəti vaz keçmigəndila, kiləcək ümit toludu. Aldımızdaki yol əgir toqay bolsumu, Lekin ümit kütolgan. Cungu Komünistik Partiyası davamlıq hər qaysi dövlət partiyaları və siyasi təşkilatları bilən birlikdə tarixinin toğru tərpidə turub, insaniyyətinin tərəqiyyat yönlənişi tərpidə turub, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü buluş,
техимы гүзел дүния куруш үчүн яңы техимы зор төкпүлөрүн кошушун каалайды. Көпчүлүккө рахмат. Урматтуу радио тыңдоочулар, биз бүгүнкү күнүш программабызда Башуучи Си Цзиньпиннин 2021-жылдын 7-айынын 6-жу күнү Жунгу Коммунисттик партиясы менен дүйнөдөгү партиялар рахбарлары жыйынында сөздөгөн партиялар хамкорлугун күчөйтүп, халыкты бирликте бакытка эриштирели намлык асасий максат сөзүн алыптыр.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələri təkrarlab yürüyəm. Boldu qılayımı degen. Lakin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlığına, tirişçanlığımnın haman cavabı bulduğanlığına işinib gəldim.
0: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tirişiş arqalıq özünü takamulaşdırdı.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdəyim. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Semizlikni bütünlə şu adamdılı görüşkü bulmaydı. Hayvallah, hər günü oxşaş yeməklik yəb, zirikməmdi. Qaysı yeməkliklə uyğunu yaxşılaydı. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdən başlayıdamdı. Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulun pushqoqligicha to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki taomq yemidik, asosiy taomq nima yemidik? Jinimizdan barcha harakat qildik. Bu chaqda biz o'zimizni besivilib, badanimizni obdan tushunib paqaylik. Biz nima uchun oruqlamayotimiz? Nimishqa badanimizni mo, o'zimizni mo bo'sh qo'yibotmaymiz? Amaliyotda oruqlayolmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlik oddiyla energiya sarfiyotining energiyani qabul qilinishdan cho'n bo'lishdek oddiy ish emas. Bu murakkab munosabatga qaraydigan bo'lsak, uning chetildigan mazmuni siz o'ylagandagidan jiq ko'p. Umuman aytganda, fiziologik omil shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, psixiksi, ijtimoiy psixiksi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishdan iborat 7 jihatga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Oldi bilan badanimizni hurmatlab, sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ladi. Asta-asta erişidiginimiz bədən şəklini əməz, texmü mühimi sağlam bədən buludu. Eğizini başqıralmaslıq genini etirəb qılış. Könüllük turmuşda şunu bayqaş təsəməz ki, bəzlə asan oruqlaydı, bəzlə asan səmirib getirdi. Asan səmirib getirdi qalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmü deyişudu. Həqiqətən, bir qısım kişilər tuğma asalı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tenədi bəlkim, eğizini başqıralmaydıqan gen, yəni aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizni texmi asan səmir tivitidu. Yəni texi oruqlışınızı texmi qiyillaşdırıvitidu. Açlıq genini biz semizlik geni deyə bataymız. O, semizlikdə daim görüldüğən, asan yuqumlandığan gen bulub, hər bir adamdan tendi buludu. Fəqət bəzilədə özgürüş yüz berudu. Semizlik genədə özgürüş bulmağan kişilər topuqı nisbətən etqanda, olanın bir nərsi yeşi, fiziologik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyaclıq boğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna olanın qosqı aşqandılı bir nərsi yüz kilidu. Qosqı toysulu toxtap qaldı. Hər qancı məzlik yeməklik bozumu, çoğun minisi də təşnalıq inqas görülməkdir. Semizlik yenə də özgürüş boğan kişilərə nisbətən etqanda, ola bir nəsə yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşalıq erişudur. Olanın çoğun minisinin yeməklikə, bolubmu may tərkibi

yuqori yeməkliklərə bolğan intilişi bir xil küçlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydan kəlgən toyuş siqnaldan eşib gitib, toyğan təqdirdimi yana azraq yiyələydi. İşki vaxt tamaq arlıqı deyən etiqi azraq uşaq düşək yeməkliklərini mi yiyələydi? Onun üstüge bu gen bu kişilərini yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklərə, məsələn, tatlıq yeməkliklərə texma maylıq ilişi mümkün. Oxşaşlı bədənimizdə yana hərəkət qılğısı kəlməslik geni, yəni turğun gen mövcud buluşu mümkün. 2014-cü ili semizlik kesiliyi və metabolizm universal kesəlik alamatıqı qarta ilib verilgən bir türlük tətqiqatın bayqılışcə, semizlik kesiliyi qırıptar boğan bimarlarının hərəkət kəmçil buluşu, hər qızmı ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən hayatlıqının dəsəbki məzgildəki ozuqlıqının semizliki boğan təsirini düşünü baqaydı. Hayatlıqının dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü imiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içəriki məzgilini görüstüdü. Bu məzgil közlək məzgil dəb mat oludu. Bu çağda orqanizm tolub taşqan öcəyrənin bölünüşü, köpeyişi, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş baskıcı tuturudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş payda boludu. Yəni metabolizm tərtibi dəb mat oludu. Bu xil əssaqlaş quramqı yetkəngə qədər davamlaşıdı. Quramğı yetkəndən kiyinki semizlik və münasibətlik sözlümü xarakterlik kesəliklərinin payda buluşu, tərəqi qılışıqı mühim təsir görüstü. Hayatlıqının dəsəbki məzgildiki nacar qızalınış amilləri, cümlədən hamildarlıq məzgilidə hamildar ayallarda ozuqlıq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, pütünləy, kal üstüdə ya ki süt paraşoku da biqiş, ziyadı boldur an üstüdən ayrış, qoşuncu yeməkliklərini ziyadı köp veriş və bu vaxtlarda ozuqlıq işib getiş qatarlıqla bu aqlanın bədən yığırlıqı və salamətikigə bivası təsir görüstüplü qanmasdın, yəni quramqı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqdar sözlüm xarakterli kesəliklərinin qozğılış xayıpını aşır vidudu. Addi qılıp etkanda, əgər biz anımızın qozqılıqı vaxtımızda anımızın ozuqlıqı yetişmizsə, cinimizdən barcı energiyaya erişqə tırışımız. Bu xil qısqı vaxtlıq maslışış məngülük cavabqa aylınıb, çombuğandın kiyinmi energiyanı teximi asan saxlap gelişimiz mümkün. Yəni, nurğun dostan imiş üçün cininin barcı hərəkət qısamı bədən yığırlıqım düşməkdə o da bəyran qilişidu. Bir qısım səbəblə tüpəylidin yağ azıyıb muskullar köpəygən buluşu. Şuna gərçə bədən yığırlıqı özgərməgən bozumu bədən şəklədə kiçikləş boğan buluşu mümkün. Yəni, bir qısım bolsa energiya toluqlaş mexanizmi məsələsi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz bədən hər xil usulla arqılıq energiya tamponluğunu tırışıb saxlab, energiya mənbi tamponluğunun payda buluşdun imkan qədər saxlanışını görüstüdü. Addi qılıb etkanda, siz tamaqdan qısqan vaxtınızda bədəninizin ait əqillik boludu. Özünüzünü qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbini tüvəllidudu. Bu mexanizm yenə sizin hərəkət energiya sərfiyyatınızı aşırğanda, asasi energiya sərfiyyatını tüvəllidiş arqılıq, tamponluğunu saxlab, hərəkət məqtarınızı aşırğan təqdirdimu, umumi energiya sərfiyyatını aşırğalıq bulmaydı. İnsanların tədrici tərəqiyyət yarayandakı bu xil uyğuluşuş, az isə az işıltıdığan, yemisi orxılmaydığan əhvalını kəltürüb çıxarğan. Bulubmu, may miqdarı bir qədər yuqarı bolğan semiz kişilər tamaq qısqandan kiyin asanla texmi küçlük energiya toluqlayalaydı. Şuna olanın oruqlış texmi qiyirləşidi. Bu, mexanizm sizin hərəkət miqdarınızı yuqarı mülcərləb qoydu. Bədən yığırlıqı normal kişilər üçün etkanda, asasi energiya sərbiyyatı azayğallıqdın, hərəkətdən kiyinki otturçı energiya toluqlaş nisbiti 28% buludu. Hərəkət arqılıq köpəygən ısıqlıqının 28% ticəb qılındı. Faqat 72% la ortiqcha eshib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizrak kishilar topi harakat qilganda sarf qilingan energiyaning 49% qorab tugadi ekan. Japonlik harakat qilganda sarf qilingan energiyaning unumi amaliyoti yarimga yaqin bo'ldi ekan. Mana bu atalmış energiya toluqlaş mexanizmi rolunu cari qıldırqanlıq. Əgər bu vaqtda siz yenili yetərlik tamaq yemisiniz, ozuqluq yetişmisə bütün bədniniz mağdursuzlanıb, metabolizm nisbiti texmi düvəlləb gedirdi. Mundaqca etkanda siz keçidi uxluğanda mı energiyanı burunqıdın az sərb qılısız? Bunun başqa hərəkət qılğanda kündəlik energiya sərbiyyatıqı salqaraşqı bulmaydı. Energiya sərbiyyatı üç cəhət kişiltildi. Biri asasi energiya sərbiyyatı. Yəni, birə yeməkliknin ısıqlıq effekti, yəni biz tamaq yegəndə sərib qılğan ısıqlıq miqdarı. Xata anlamadınız, biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən ısıqlıqmı sərib qılımız. Yəni, birə hərəkət sərbiyyatı. Hərəkət sərbiyyatı mı iki qısımqı bölünüdü. Birə aktiv hərəkət sərib qılğan ısıqlıq miqdarı, yəni birə ansız hərəkət ısıqlıq miqdarı sərbiyyatı, yəni kündülük hərəkət sərbiyyatı. Biz yugurish, suv o'ynash, suv uzish qatorliq angli qoldi qildigan harakatlarni aktiv harakat deb ataymiz.
Өй işlerini қылыш, iş beceriş, paranglışış, putını tıtırtış qatarlıq hərkətlərdə sərip olduğun ısıqlıq mıqtari, kündülük pahaliyyətlərdə sərip olduğun hərkət mıqtari hesablandı. Bəzi

0: yapmaydı ki. Bunun başka nurgun hayvanların yemek içmek adetini kişiler asalıkça sezilmeydi. Mesela daladaki göçhur hayvanlarını ilip etsek, gerçi ola her kitimde bir lıkıl canlıkını olup isim o, lakin olangan şu canlıkların bedendeki okşaş bombağın orundaki uzukluk maddelerinin parkımı okşaş bombaydı. Göç terkibi de mol aksıl var. İşki azalada yağ ve vitamin köp. Göçhur hayvanlar eğer olcunu pütülle yevese, onun kubul kılalaydıgan uzukluğu bizden tasavvurumuzdakiden köp buludu. Otxur hayvanları kesek, dalada yaşaydıgan otxur hayvanlarına nispeten ot çöpünün türküp yepzerikmeydi.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişni Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cinığı zamin bulmaqda.
5: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakığa Yağ deyli.
0: Asalı uyqusuzlanğan nurgun kişi yemek içmek uyqu bilan munosabatlik mi? Yaxşı uxlash üçün yemek içmekni qandaq orunlaştırış kerak deb sorishdi. Bu haqiqatan bir yaxşı savol. Yemeklik tarkibidagi oziqliq tarkiblar uyquga haqiqatan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oqsilni ko'p yesa oson uxlagani bo'lamdi yoki karbon suv birikmalarini ko'p yesa oson uxlagani bo'lamdi. Ko'p narsa yeganda issiqlik miqdori yuqoriroq bo'lsa oson uxlagani bo'lamdi yoki oz narsa yeb issiqlikni azaytgandan keyin oson uxlagani bo'lamdi. Tunda bu haqda ko'pchilikka qisqacha tushuntirish berib o'tay. Yog'ni ko'p yeganda umumiy uxlash vaqti azib ketishi mumkin. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетіші мүмкін екен. Мәселен, дәулетімізде 2000-ден артық адамға қарата қылынған ізқоғлап тексеріштің байқылышча яғның қабыл қылыныш мақтарының жоғары болуы ұқлаш вақтының қысқарышы билан мунасабатлы екен. Майны ең көп қабыл қылған кісілерде әр күні ұйқы 7 сағатқа жетмейдіған ахвал асылы көрілді екен. Әмма майны аз қабыл қылған кісілер 7 сағаттан 9 сағатқа ұйқылай алады екен. Çatal tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlarda mı müşnün oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Onadan başqa, mayını qıbıl qılış vaxtı mı naiti mühim buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, kəşdə uxlaşdın burun yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda uyqu sübtiyə texmə çoğun təsir görüstüb, uyquqı kırışış vaxtını uzartıb, köz ərkidi tez uxlaş vaxtını azaytıb, keçidə uyğunuş vaxtını aşırıb edirgən. Kəşdə tərkibədə triptofan mol boğan yeməkliklərini yeş uyquqı paydılıq buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur ci aylıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda, axsılının qubul qılınışı eşib kəssə, uyqunun davamlışış vaxtı qısqırab, uxlaşdın burun və orundan turğandın kiyin toluq uyğunuş nisbiti örüləb, asan uyqısı kəmməydikən. Bu, şun əskərtidu ki, ətdigəndə axsıl qubul qılış uyğunışqı paydılıq. Bıraq, kəşdə axsıl qubul qılış, uxlaşdın burun kəyfiyyatını ruhlandırıb, uyqısı kəlməsliqini kəltürüb çıxırışı mümkün. Triptofan uyqu bilan munosabatlik bir xil amino kislotasi. Chunki u hayvonot tanada 5-chi hidroksi triptofanga aylanadi. Bu odamni tinch his qildiradigan nerv yetkizguchi moddasi. Shuning bilan bir vaqtda triptofan mo melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Halbuki, navodiy kechki tamoqda ko'p miqdorda oqsilliq yemaklarni yeganda, leysin, izoleysin, valin qatorliq bir qadar cho'ng neytral amino kislotalarining soni oshib, triptofanning nisbati tuvallab, cho'ng miya to'siqiga kiradigan son oziydi. Bu, 5-chi hidroksi triptamin bilan melatoninning bir kishi unumini tuvallatib etishi mumkin. Şuna, kəşdə triptofan tərkibi mol boğan yeməkliklərini istimal qılış, uyquqı paydılıq usul buluşu mümkün. Bir türlük baldır ilib verilgən tədqiqatı bayqılışca, kəşik tamaqda triptofan qoşulgan süt axsılı toluqlansa, səhər turğanda çoğ minə texmi səgəkləşib, uyqısı kəlməydikən. Yəni, nurğun tədqiqatlardan bayqılışca, əgər kəşik tamaqda karbon su birikmələrinin nisbitini yuqur kötürgəndə, qandiki triptofan bilən başqa su xalımas neytral amino kislatalarının nisbitini yuqur kötürgülə bulubikən. Bu, uyquğa faydalıq buluşu mümkün. Əksice, əgər köp miqdarda yuqur aqsıllıq yeməkliklərini, məsələn, göç türdəki yeməkliklərini yegəndə, qandiki triptofanın nisbəti tövəlləb, adamın uyqısı kəməkdikən. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur GI karbon su birikmələri uyqını yaxşılaydikən. Tədqiqatlarda bayqılışca, tüən karbon su birikmələri yuqur maylıq yemək işmək bir qədər qısqa uxlaş vaxtı bilən münasibətlikən. Tənərkətçilər arsı deyilib berilgən tədqiqatlardan bayqılışca, karbon su birikmələrini toluqluğandın kiyin uxlaş ünümü yuqur kötürüldikən. Azraq uxlaş vaxtı bozla, hərkətdiki arğılıqni əsligə kəltürgülü boludikən. Şunodin kiyinki bir qısım tədqiqatlarda ispatlanışca, GI yuqur karbon su birikmələk yeməklər uyqu sübtini yaxşılaydikən. Biroq, yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI va tuan GI tarkibli karbon suv birikmalik yemaklarning uyqu ko'rsatkichi jihatida roshan farqi yo'q ekan. Uning ustiga kunduzi karbon suv birikmalarini ko'proq qabul qilsa, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin asosan mugdab qoldi ekan. Mexanizm jihatidan tahlil qilganda, yuqori GI karbon suv birikmalarining uyquni ilgari surish roli uning insulin effekti bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Yuqori GI karbon su birikmalik yeməkliklər insulin səviyyəsini yuqori kötürüdü. Şunun bilan bir vaqtda muskul toqulmalarının tarmaq zəncirlik amino kislatasının qəbul qılınışını aşırıdı. Muskulun ösüşüge yardan beriş bilan bir vaqtda bu amino kislatalarının çoğ miyinge kirişini azaytıdı. Şunun bilan triptofanın çoğ miyinge kiriş nisbetini yuqori kötürüp melatoninin birikişini aşırıdı. Bu uyquğa faydalıq. Adi qilib aytganda, yuqori GI karbon su birikmalari insulinni qo'zg'atadi. U tarmoq zanjirlik amino kislotasini muskulga, triptofanni cho'g' miyaga yetkazib, melatoninning birikishini oshirib, odamni texmi uxlatadi. Melatoninga nisbatan sezgur kishilar va tomoqdan keyin insulin ajratib chiqarish miqdori ko'p kishilar texmi roshan his qilishi mumkin. Biroq, kunduzi ko'p miqdorda karbon su birikmalarini qabul qilganda horg'inlik his qilishi mumkin. Shunga karbon su birikmalari bilan uyquning munosabatida yana qabul qilish vaqti va karbon su birikmalaridan boshqa oqsil, yemaklik talosi qatorliq boshqa tarkiblarning ta'sirini o'ylash kerak. Vitamin B6 kamchil bo'lish alomatlarining biri uyqusizlik. Kishilar necha 10 yil ilgirla vitamin B6 ning uyquga nisbatan intayin muhim ekanligini bayqagan. Bu xil vitamin triptofanning 5-chi hidroksid triptaminga aylanishiga yordam beradi. Amaliyotda vitamin B6 kamchil bo'lishning alomatlarining biri asalla uyqusiz qilishdir. Vitamin B12 kechkunduz ritmining normal yurishi bilan munosabatlik bo'lib, melatoninning saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqatlardan bayqilishcha, atiganda vitamin B12 ni qabul qilganda sagaklikni oshirg'uli bo'ladi ekan. Folik kislotasi bilan vitamin B12 ning hamkorlashish munosabati bor bo'lib, ularning hammasi markaziy nerv tizimining tanishiga ehtiyojli vitaminlardir. Folik kislotasi kamchil bo'lganda uyqusizlik va putni tinchlantirmaslik yig'indi kasallik alomatining xatirini oshiradi. Shunga uyqusizlikni davolaganda doktor folik kislotasi bilan vitamin B12 ni bir vaqtda iste'mol qilishni tavsiya qilishi mumkin. Uningdan boshqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatorliklarining kamchil bo'lishi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatlik. Vitamin D yetishmaganda 5-chi hidroksid triptaminning birikishi qalaymi qallishib, kechadagi uyqu vaqti qisqarib, kunduzi bo'lsa texmi oson uyqu bosadi. Mineral moddalar ichida kalsiy, magniy va sinikning yordami bo'lishi mumkin. Bulubmu, kalitsi, magni ilmiti kemçil boğanda asalla təşvişlənish və ciddiyləşiş kəpiyyət payda buludu. Şuna kemçil boğallarını tuluqlaş, uyqu sübtini yaxşılaşqa paydalıq. Ondaqda, qaysi yeməkliklər uyqunu yaxşılaşqa paydalıq? Növətdə, uyqunu yaxşılaşqa paydalıq boğan yeməkliklərdən çüçməl qılas, maymun şaptuli, banan, süt qatarlıqlar bayqaldı. Bu yeməkliklərinin bəzilərinin tərkibidə melatonin, bəzilərinin tərkibidə 5-ci hidroksid triptamin yoki triptofan bar. Məsələn, çüçməl qılasda melatonin mol, bananda bolsa 5-ci hidroksid triptamin köp boludu. Banan tərkibidəki 5-ci hidroksid triptamin miqdarı pişiş dərəcəsi bilan münasibətlik. Təbii pişiş cərəyanına əgişib, melatoninin miqdarı örləydi. Lekin, bək pişib kəsə miqdarı yenə tüvəlləb gedudu. Bananın post qismidəki miqdar meyvə etidin nəcəsi köp boludu. Bu yerdə yeni bir xil uyqunu ilgiri sürüş ünümüge igi içimlikni tavsiya qilimiz. Maltoza, yəni məyyatan qoşulğan ısıq süt. Onu yasash nayta asan, maltoza, tayaq siman, kallak siman bosumu bulay verudu. Pakiz rəx yaki aşqanı qayğız bilan orab, ezib, uvaqalib ki kəltürümüz. Andın, bir istakan ısıq süt kiselib, təkşi arlaşdırsaqla boludu. Laktozgı bərdaşıq berəlməydiğən kişilər laktozsız süt işləsi boludu. Kalusit işkonuz bu misa yine tüvendikidek tallaşlar bar. Meselen birkaçı gül samsak, nilopar urqi, sök umici, en yaxsı yeni bir tal vitamin B6 kuşu berin. Yeni bir tal kiçik banan, ya ki işkital maymun şaptolu koşsunuz, önümü dekhim yokur boludu. Kısqısı, növetteki asasi iqimdeki tətqiqat ispatlarga asaslanganda, ozuqluq maddalar bilen uykunun münasiyeti umumen mundaq boludu. Birincisi, ziyade köp may uxlaşqı paydasız. Bulup mu keşte en yaxsı maylıq nərslərini azyan. İkincisi, bir qədər köp axsıl qubul qılış adəmni texmi səgəkləşdirudu. Keşte az uxlaydı, likin kündüzü asan uyqısı kəmməydi. Şuna ətdiyən və tüştə axsılını köprək yəbbərsə, keşte azraq yesi buludu. Üçüncisi, karbon su birikmələrini bir qədər köp qubul qılış adəmni texmi uzun uxuldudu. Bulup mu keşte yuqri GI karbon su birikmelik yeməkliklərini yegəndə adəm texmi tez uxlaydı. Bıraq, kündüzü yuqri GI karbon su birikmələrini köp isə adəmnin uyqısı kiliş xəlpi bar. Şuna, çüştü karbon su birikmelerini azıraq, keşti köprak yeyiş gerek. Tötencisi, vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C ve vitamin E qatarlıqlarının həmmisi uyqusuzluğunun aldın ilişki paydalıq. Kemçil boğanda onlarının toluqlaşının yardımı buludu. Bıraq, bu kanç köpisi şünçü yaxşı digərlik məməz. Meyvi çivən və dallıq sıraət, purça qatarlıqlar yetərlik bir türdeki vitaminlarını qubul qılışqı paydalıq bulub, qoyaş nuru bilən uçuraşqanda vitamin D-i erişkili buludu. Bəşincisi, kalitsi, magni ilminti, təşvişliniş və ciddi kəyfiyyatını pəsəyçişki paydalıq. Şuna kəmlər onlarını toluqlısa, uyqu sübtini yaxşılaşqı paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalusti qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibidəki triptofinin nisbəti bir qədər yuqur bulub, göş türdəki yeməkliklərə seleşdirganda amino kislotasının tampunluğunu yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquğuma paydalıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldı.

0: Uzun mezgil uxlamay tong atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
1: Mən mu bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
1: Mən pakız su ambırıdan gəldim.
0: Güllükdə güllərini soğur mən.
1: Cümləkini çim ətməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getken qapqarı siyah oxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Sitim hərəkətinin küçki iyi əməsliki bəlgiləngər. Bu madda dəvr tərəqiyyatının ehtiyacıqı uyğul işbilən bir vaxtda, sot əmiliyyətinin ehtiyacıqı asasən, əxtiləb qanun dəstorunun adimilik ızıtıqı əhmiyyət bir dağalıqını gəudiləndirdi.

0: Abdümmel'in ariyetki bir iş Adem gerçilikli arkasıdaki kanun izabatı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta sözle piyordu.
1: Abdümmel'in ariyetki bir iş Adem gerçilikli arkasıdaki kanun izabatı. Kündülük turmuşta uruh tıkan dost braderler arasında Abdümmel'in ariyet ilip miniş adetki iş. Ama Abdümmel'in ariyetki beriş adetki ademgerçilik alakısı emez. Katnaş hadisi yüz berip kalsıla Abdümmel igisi əxtələb tölümü töləş, suğurtu tölümünü rət qiləş, hətta cinayi işlər cevabkarlıqı sürüşdürülüş, qatarlıq köpxil kanun xəyub xətirge duş gelişi mümkün. Yakında muhbir Ürümçi şəhərdiki köpləyən sot məhkimisini ziyarət qilib, alaqadar deyilolarda bəzilərinin təhkürüş məcburiyyətini ada qilib, bir tiyinmi töləm tölümü gəlligi. Bəzilərinin iniq bilib durub qəstən qilib nəticə 10 min yuan töləm tölü gəlligi. Yəni bəzilərinin qatnaş vasitəsinin numur taxtısı yox buluş, normadan aşırıb yükbisiş səbəbidin hadisi sadır qılğıç bilən cazağa tartılğanlıqını bayqıdı. Abdümmel igisi təkşürüş məcburiyyətini ada qılsa, cavabkarlıqını üstüge ilişi hacətsiz. Şəhər ahalisi R-Familik, Abdümmel həydəb piyadı kitotqan V-Familik bilən soğulub gitib, V-Familiknin 10-ci dərəcilik meyib olub qilişini kəltürüb çıxarğan. Qatnaş başquruş tarmıqı R-Familikni toluq cavabkarlıqını üstüge aludu da bekitgən. Təşürüş arqılıq R-Familiknin küşki igə pravisi barlıqı. Abdümmelni onun ariyyətgə ilib kəlgəlliki. Abdümmel rəsmiyyəti həm suğurtusunun toluq hikəlliki iniqlanğan. Ürümçi şəhəri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Abdümmel işlətkici R-Familik töləm cavabkarlıqını üstüge aludu. Abdümmel igisinin özdə xatalıq yox. Qanun boyca artıqca cavabkarlıqını üstüge ilişinin haciti yox. Həqtələb qanun dəstordiki bəlgilimik asasən, Abdümmel igisinin Abdümmelni ariyyətki bir işdə xatalıqı olmasa, cavabkarlıqını üstüge almaydı. 7-ci ayının 22-ci günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyyətki bir işdən burun cəzmən Abdümmel əhvalının yaxşı, Abdümmelni ariyyət alğıcının küşki igi pravisi barlıqı, həm haraq içib Abdümmel həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gərək. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitəsi igilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icariyə ariyyətki berişki toğur kəlsə, asasi təhşürüş və diqqət qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstüge iliş xəyubi mövcud boludu. Abdümmelni kinişkisi yox dostluğa ariyyətki berib hadisi yüz beriş. Mən Abdümmelni dostumu berib, o Abdümmelni dərəqqi soqu itibdu. Yaqında şəhər ahalisi Cav xanımdan inkas qılışca, o amıraq Abdümmelini paravisi yox dostu Li xanımğa qol məşqi qılışqı berib durğan. Qarşı tərəf Abdümmelini həydəb dərəqqi soqulub, Abdümmelinin iğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. O, Li xanımdan Abdümmel remont haqqı üçün 30 milyondan artıq tələb berişini tələb qılğan. Qarşı tərəf türlük bahanələrini körsütüb, əpləb-səpləb ötküzüb tələb berişini rədd qılğan. Cav xanım dəva arqılıq həll qılmaqçı bolğan. Bununla qarda Şanghay şəhri Jintianqing advokatlıq orninin advokati Yuanbo mundaq bildirdi. Cav xanım bayan qılğan əhvaldan qarğanda şopur Li xanım asaslıq cavabkarlıqını üstüge aludu. Lekin Cav xanımın Abdümmelni kinişkisiz ademge ariyyət berişidimu bəlgilik xatalıq bar. İlgirki hüküm örneklərge asaslanğanda sot məhkəməsi Cav xanımın barlıq dəva təlifini qollamaydı. Onun özünün xatalıqı üçün qismən cavabkarlıqını üstüge ilişiği toğur kilidu. Çünki Abdümmel igisinin həydi gücünün salayidini təşürüşdən ibarət qanunda bəlgilengən məcbur itibar. Yuanbo mundaq deydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını iniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanına ariyyət gibərgən bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişiğa toğur kilidu. Şəxsi Abdümmelni icarı gibərib ziyanğı uçuraş. Şəhər ahalisi Canhay, torda Abdümmelni ötküzülüb icarı gibəriş kəsbini qılıdıqan Lilo bilən alaqılışıb künüge 1200 yendin bir şəxsi Abdümmelni icarıya alğan. Əslədə, Lilo künüge 700 yen baxanı bilən Abdümmel igisi Van Taudin bu Abdümmelni icarıya ilib, həm Abdümmel icarı toxtamı imzalab, arqadın Canhayga icarı gibərgən. Canhay səpər cəriyanıda yolğa muz tutub getkəllikdən, yanğa teyilib dərəqi soqulub, Abdümmelinin iğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. Lilu Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını etkan. Hem Canhay'a, eğer suğurtu şirketi sorsa, dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilu suğurtu aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ənsirip, suğurtu şirketiğe əqiqi əhvalini bayan kılgan. Suğurtu şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil igisi Wang Tao avtomobilinin işiltiş xarakterini özgertip, suğurtılangan motorluk katnaş vasıtasının xatarlik dərecesinin körünerlik eşip ketişini keltirip çıkargan, hem de suğurtçıga vaxtıda uxturmagan, tölen berilmeydu. Wang Tao 110 min yuandan artıq avtomobil remont haqqını özü töleyəndən keyin Lilu bilan Canhay üstüdən sot məhkəməsində dəva qılıb türlük ziyanları üçün 220 min yuandan artıq tölen berişini tələb qılğan. Ürümçi şəhri Meydon rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Toxtamın nisbilik prinsipi əsasən Lilu remont haqqı həm avtomobil qiyməti ziyanını tələb berişi kerak. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni ijaraga berishki işlətgan. Özü de belgeli hatalıq var. Ahırda sot məhkəmisi Canhay remont haqqının 30%-ni özü üstüge iliş, Lilu 70%-ni özü üstüge iliş doğrusu da hüküm çıxarğan. Lilu hükümge qayıl bulmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi əsli hükümünü küşke iyi qılğan. Velisbet ariyetki ilip, maliyet küsüp, adamın ölüşünü keltürüp çıxırıp, cinayi cevapkarlıqını üstüge iliş. Bir üskine icarigi beriş ponkitinin yollanma xadimi Fang Li, Xocayin Zıngcun'nun numar tahtisi yok 3 çaklıq velisbitini heydep maliyet gözgen. Velisbitke normadan artıq yük baskallıqdın yol yürüyüş ceryanı da velisbit tuyuqsız kontrollıqını yok atgan. Fang Li velisbitin sekrep özünü xutquzgan. 3 çaklıq velisbit karşı yönelişteki yolucular avtomobili bilen soğulup, yolucular avtomobili örülüp getgen. Hadisi de bir adam ölgen. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkəməsi munda hüküm çıxarğan. Velisbit igisi Zıngcun bilen hadisi sadır qılğıcı Fanlıyğa bir dəq qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen hər birigə 2 yıl 6 aylıqdan müddətli qamaq cəzası berilib, 3 yıl keçiktirilsin, 620 min yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibrət əhmiyyəti şu yerdəki, qatnaş vasitələri igisi bilen əməli həydəgücünün cinayi işlər cavabqarlıqını iniq ayırqalıb olmaydı. Ürümçi Nailik Sot Məhkəməsi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu deyiloda velisbit igisi gerçə əməli həydimigən bolsumu, dikən o velisbitnin başqurğucusu bolu sübiti bilən, üç çaxlıq velisbitnin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yükbesiş xəyib xətirinin məvcudluqını iniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolğa çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilap həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqı qırdıqan bulub, qanun boyunca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti, ortaq cinayetini şəkilləndirdi.
0: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qiliş, biqiş gelişiminin qaysi aldıq orundurdu. Döyəndə bu vaxtki məzmun qulaq salğa izlə.

0: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişiminin qaysısı aldınqı orunda durdu. Çöçək şəhərdən Joe Apendi mundaq məsləhə sordu. Qoşnam Wang Tağa ilgiri vəsiyyət qaldırgan, bultır yenə uruq tıqqalır bilən vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişimi imzalıdı. Əgər Wang Tağa ölüb kəssə, onun varislik işlərdə vəsiyyətini qolunuş kərəkmü, ya ki vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişimini qolunuş kərəkmü? Cavab. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun varislik qılış qısmını tətbiqləş toğrusudiki izahatıdiki bəlgilimik əsasən, Wang Tağının varislik işlərgə nisbətdən vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi bilən vəsiyyəti zıt bulmasa, ayrım-ayrım alda vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi və vəsiyyət boyca bir tərəb qılınudu. Zıt bolsa, vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi boyca bir tərəb qılınudu. Vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimigə zıt kilidigan vəsiyyətinin həmisi ya ki bir qismi küşkə igi bulmaydı.
1: Pul qərzi ilib rəd qılınğandan kən qaçtaş oğurlab 600 yengi setiş.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansiyamızın başqı proqramlarda bolsun.

永才，你醒醒，永才，永才。

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar.

Qadirlik anlıqıcılar, əşu tapdı proqramımızı davamlaşdırıqatımız, Allah vatqanınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq əqqıdı buludu. Köpinci vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınqan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adəmlə bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xıl rahat tuyğu bulub, bizdən gəlib qarlıqımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvətki toldurdu. Minnətdarlıq yenə başqalarının qarşılışıq erişdiğən bir xil adət və pozisiyaya hesablandı. Minnətdar buluşu bilgən adam özü də babı olan isil xislətini tonub yetib, həqiqi razıməllik bilən xuşal xoram yaşaydı. Minnətdar buluş qəlibini aram aldırdığan bir xasiyyətlik doğru. Navada, siz həmmigi minnətdarlıq bilən yüzləngininizdə Məğlub boğan təqdirdimi, hayatının intayın rəngdarlıq tolqalıqını hiss qılalaysız. Minnətdarlıq toğrusu toxtulub qaldıq. Minnətdarlıq əqqidiki köz qaraşlarımını bir anlap baqqa izlə. Minnətdarlıq tuyğusu mən də köp dəb oylayım. Çünki mən ətrapımdiki hər bir adam, hər bir şəyidin minnətdarlıq tuyğusu da turvatım. Məyli xizmətdaşlarım bolsun, Məylə ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost-bradərlərim bolsun. Həmməylə məni qollavatqandək, mən üçün müşündaq bir muhitini yartıb berivatqandək hissiyatqa kəp qaldım. Qandaq təpəkkür qısınız, şundaq nəticə sizin aldığınızda namayan buludu. Əndə xizmət deyib etsam, mən bu xizmətimdə intayını yaxşı görmən, bu bir naiç şərəflik bir xizmətdir. Təşkil qollavatıdır, rəhbərimiz mə hər qaysı cəhətdən şərait yaradıb verib atdı. Aktiv energiyalik təşviqatlarını qılıb atımız. Bula mənə nisbətən xoşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xoşallıq ata qılıdı deyə oylayıram. Minnətdarlıq tuyğusu adamın ruhi cəhətdə texim xoşal quram yaşayı. Xatır cəmlikinin bir asası. Ailədə minnətdarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyəti başqaçı buludur. Hər bir gün xoşallıq bilən ötüdür. Minnətdarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldıralısaq, hayatın güzəllikini hiss qılalaymız. Yenimizdəki kişilərin biz üçün qancılık yardım qılıvatqanlıqı, qancılık bədəl töləyəvatqanlıqını hiss qılalaymız. Şunlaşqa turmuşdan hər bir dəmlərdə minnətdar buluş, minnətdarlıq yes duyğusudur turuş, bu intayınmış. Güzəl küylərimiz davam siz üçün.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızını anlatımız, mən Məkhiya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Energiya məsəlisini özümüzgi tayını bəl qilişimiz gerek. 8-ci ayda Cungoğunun əşya obrotu ihtiyacı davamlıq işib, gülünü səvisi yenimi östü. Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Luan şəhəri ölkə halqıb mənbətin tən bəhirliniş mexanizmi ornatdı. Studentlərin daşıya yatqıda egilik tikilişini təşəbbüs qilish kerekmi yox? Yaşlarının turmuşuda sağlamlıqı paydasız qanda qayfalla mövcud? Mikrosulio dancıları mingi kirələydi. Turmuşunuzdaki bu nərslər dəl mikrosulio dancılarının mənbəsi işlətkəndə diqqət qılın. Südi kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəndu. Tövəndə diqqətlə bugünkü proqramımızın təfsiri məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, energiya kapalıdı və bexatəliki dövlət pilani, xalq turmuşuqı münasetlik bulub, səl qaraşqa bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Halkılıq texnika, yadroluq məhsatlarını yenilab, dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq quvvət qoşuşunu tez ilgiri sürüb, dövlətnin energiya bexatərliki və onunğı kapalətli qılış iqtidarını östürüş gerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla məvqəni baylıq əvzəlikəgə qarıtıb, rayon əvzəlikəgə tayınıb, energiya bazısı quruşunu tezildib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yəni moravallaşdırıb, cənub bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon boyca həm türkü buluşunu ilgiri sürüb, energiya küşlük dövdü quruşunun dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir mezgilde Şendong'da dövdümüzdeki tunci kuruqluq, fadisiyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı, Slanitis miyi, dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan, Qalbiyyət Ciyan Slanitis miyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi kurulub, dövdümüzdeki oxşaşdırdaki Slanitis miyi baylıqını köləmləşdürüb və ünümləşdürüb içini nusqılıqlı, kinaytkili buladığan texniki yolu bilən təminlədi. Jongo Neftximiya Gorohi Qalbiyyət Neftiki Jiyan Slanitsmiyi ətirtinin məsuli Yang Yong mındaqdadi. Biz 40 nəç türlük qalqılıq texnikada böz şasıl qılıb, strolıq içiş, süpətlik, tez burğulaş, yoxur önümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, 6 çoğun qalqılıq texnikada yenilik yaratıb, çətəlinin sahə monopolluqını üzül kesil buzub taşlab, öz aldımızğı yenilik yaratış yolu da mağduq. 2021 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping Qalbiyyət Neftlikigi berib, neft işçilerini yoxlığan və hal soruğanda, neft energiya quruluşu dövdümüzgü nisbətən intayn mühim, tökpisi intayn zor quruluş. Biz yasımıcılıq çoğun dövlədi. Əmili iqtisat bilən şüğullanışda hər xil məsələlərini özümüzgü taynıb əlqil işimiz, cümlədən energiya məsəlisini özümüzgü taynıb əlqil işimiz gerek təb görsətdi. Slanitsmiyi adetten taşqırı neft-gaz ornığı səpligili boludğan moyen baylıq. Yeqinqi yıllardın buyan, Qalbiyyət Neftliki Slanitsmiyini köpəytiş, saxlaş, işləb çıxırış, süpətini östürüb ünümünü aşırış quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, kündülük neft işləb çıxırış miqdarını dəsləbki 100 tonudun 2400 tonudun köpürəki yetkizdi. Slanitsmiyi və qazi topulmuş mexanizmi həm onu yuqru ünümdə içiş, məmlikətlik nuxtuluq təcrübəxanısının müdiri Go Xuyşın mındaqdadır. Növətdə, Slanitsmiyinin təkşürüb iniqlanğan zapisi 1 milyard 840 milyon tonluğu yetdi. Bultur, məmlikət boyca işləb çıxırılğan Slanitsmiyi 8 milyon 500 min tonudan aşdı. Naidə tezlə 10 milyon tonudan işi mümkün. Bu, yaxşı qıdırıb təkşürüş, içiş istiqbalını namayan qıldı. Ənənvi energiya, eğirtqoluq rolunu cari qıldırış bilən bir vaqtda, dövlətimizin yeni energiyası halkımı tərəqi qılmaqda. Bu yıl 7-ci ayının axırıca, məmlikət boyca yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış generatorla sığımcalıqı 1 milyard 286 milyon kilovatqı yetib, tunci qetim kömür elektridin işib getdi. Yoruqluq volt dövlətimizdeki birinci çoğun tok mənbəsi rəsmi aylandı. Xınan ölkisi Sənminşa şəri Mianqi nayəsədə energiya sərfiyyatı yuqarı kəsdilə toplaşqan bulub, sanatı tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şu cay, şamal yoruqluq baylıqını canlandırıb, şamal yoruqluq tokini saxlaşını bir gəvdiləşdürüşünü alğızılcıdıb, yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş, tok təqsimləş tori, karbonsız bağcı rayonunu toluq qaplıqan bir yürüş mükəmməl yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutub bərpa qılıvadıdı. Mianqi Nayelik Sanat və Uçurlaşdırış İdarisi Parti Qrupsunun şujisi Zhao Jijie mındaqdadı. Tür əməliləşkəndin kiyin, karxanılarının işləb çıxırışını kenaytışı, yeni türlərinin əməliləşişini pakız, tövən tənərxılıq energiya kapalıdı bilən təminləydi. Şunun bilən bilə, yeni energiya cabduqları, energiya saxlaşını yürüşləşdürüş, energiyanı yürüşdürüş və asraş qatarlıq güllənmə kəsiblərinin toplanışıqı türkü bulub, yeni energiya kəsb zəncirdəki kəmtüklükünü toluqlab, Naya rayon iqtisadının baylıq arqılıq türkü buluşdın, yeşil yenilik yartış arqılıq türkü buluşqı qarab tip özgərtişini ilgir sürüdü. Yenici energiya ul əsləliri yenici energiya sistemisinin çoğun ramqisi, küşlük teriki. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundan yuqarı tok yetkizüş liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdən, yeni energiyanın torlaşdırış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovattan aşdı.
G'arbning tokini sharqqa yetkazish ko'lami 340 million kilovatga yetdi. Davlatning g'arbning tokini sharqqa yetkazishidagi yadroliq tuguni davlat darajalik pokiz energiya bazasi bo'lib sifati bilan bu yilning oldingi yarmida Yunnan ölkəsi Qərbnin tokini şərqi yetküzüş arqılıq, cənubdiki rayonlarga cəmi 6 milyard kilovat saat tokini köpəytib yetküzüb, Changjiang Delsi rayonu, Guangdong, Shangang, Aumin, Chong Koltuk rayonuqa davamlıq yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Yunnan ölkülük tərəqiyyat və ıslahat komiteti, ul əslə tərəqiyyat başqarmısından muavin başlıqı Wang Xiaoni mundaqtadi. 15-ci 5 il məzgilədə Yunnan ölkəsi Yunnançı alaydılıqı igə yenici energiya sistemisi quruluşu bərpa qilishini çörüdəb, yeşil tok qoşulğan hesablaş küçünü paal kengaytib, məmlikət boyunca aldınqı qatarda turduğan pakız energiya əvzəlikini əqiqi türdə kəsb əvzəliki, rıqabət əvzəlikigə aylandırıdı. Növətdə, sönni əqil bilən energiya qoş yönülüşlük qüvət qoşuduğan tez sürətlik yolğı kirdi. Ішкі Монғолның Хылингір, Гансуның Чиньян қатарлық жайларда еңіден құрылған салық мәлімат мәркізідегі ешіл ток істемалының егілген ніспіті 80%-тен ешіп кетті. Мәмлекет бойынша 172 есаплаш күчі мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4A дәлелішіден өтті. Бүгінгі күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниеви рықабет иқтидарыны намаян қылмақта. Energiya təminatlığı kapalatlı qılış iqtidarını küçəytişdən, energiya pən texniksta yenilik yartışının igizlikini igiləşkicə, yana energiyanın yeşil, tövən karbonluq tip özgürüşünü ilgiri sürüşkicə, bu yıldın bu yan döldümüz energiya tərəqiyyatının boşluq orullaşdırmasını mükəmməlləşdürüş, yenici energiya ul əslərlərini küçəb quruş, energiya yeni süpətlik işləb çıxırış küçünü tez tərəqi qıldırış, Energiyani yuqori saviyada sirtqi ichivitishni kengaytirish qatorliq tadbirlar orqali yangicha energiya tizimisi bilan energiya kuchlik davlati qurilishiga terak bo'lmoqda. Davlatlik energiya idorasining boshlig'i Wang Hongji mundaq dedi. Neft, tabiiy gaz bexatarligiga kapolatlik qilish, yangicha elektr to'ri qurilishi nuqtaliq kuchaytirilib, AI bilan energiyaning qo'sh yo'nalishlik quvvat qo'shishi nuqtaliq ilgari surildi. Biz shuningga ishonamizki, kelgusi 5 yilda davomli kurash qilish orqali bexatar, avrishimligi texnik yetarlik, energiya qurilmasi texnik a'lo, sistemi shakli texnik yangi, yangilik yaratish hayotiy kuchi texnik kuchlik bo'lgan yangicha energiya sistemasi tezdan shakllanib, energiya kuchlik davlati qurilishiga puxta asos solinadi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşmisi yıqında munularını elan qıldı. 8-ci ayda Cungo Əşya Obrotinin gülünüş görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point aşqan. Əşya Obrotinin gülünüş səviyisi yenimi özkən. 8-ci ayda Cungo'nun Əşya Obrot kəsbi umumi miqtar görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point işib davamlıq kenaydı. Yazlıq tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusini yenisiga almaşdırı siyasının törtküsədə istimal əşya obrotuğu bolğan ehtiyac açdı. Şunun bilən bir vaqtda yasmıçılıqnın işi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqa qarab tərəqi qıldı. Cungo əşya obrotu uçur mərkizinin müdiri Liu Yuxang təhlil qılıb mındaq dedi. İstimal əşya obrotunun yarqın nöqtisi gəvdəlik boldı. Təkşürüb tətqiq qılğan elektronluq sodu supsının əqli ögünüş, özgüç mədəniyyət icadiyyəti, mədəni köngül içiş türdiki zakızı aldınqı aydikidən 10%-dən köpərək açdı. Təkşürüb tətqiq qılğan karxanlarının elektronluq soda əşya obroti kəspinin birlik miqdari və qolliniyəlik optimobil transporti aldınqı aydikidən 5% və 3% ətrapıda işib, istimal əşya obrotunun cüşqün vəziyyətini əksət durdu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, yaxınki illərdən bu yan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilan Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkə xalqı mənfəətinin tən bəhirləniş mexanizmi ornutub, Changjiang deyildisi, hətta bütün məmləkətinin rayon xalqı kəsb həmkarlığını qanat yaydırışını örnək qılğılı boladığan Şanxay Anhui təcrübəsi bilan təminlədi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləpçıqırı sexıda, avtomatlaşqan 15 işləpçıqırı

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaşlarının turmuşu da sağlamlıqı paydasız, qandaq əhvallar mövcud. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Keçte baldır uxlamay, ətisət deyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını ücür etib mu yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adət qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqla ərkət qılsıla peyi tartışıb, sonuki sunub getirgan boldi. Ondaqda yaşlarda qandaq sağlam bolmağan turmuş usulu mövcud. 1333 nəfər yaş üstədə elib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlınıvatqan üçcong naçar turmuş adet işgən. 93.14% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimə setib alğan. Tənərkət çeniqiş əsvaplarını setib aldıqan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildən keyin tuğulğan Jang Ayning 3-ci səptiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini, yaxşıraq uxlab baxmaqlı xil vaqt bolğanlıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısı qanmasa, vaxtca orundan turdu. Bunun bilən ətdiyəlik tamaqını yeyişqi ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyapla qorsaq toyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çöyək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq zakas qiliş, hərəkət qilişini yaxşı görməslik. 2000-ci ildən keyin tuğulğan ali məktəb oquğucusu Joshin özünün hər xil sağlam bolmağan turmuş adətini misal keltirdi. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikigə oxşaş zic emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaxt intayın köp. Şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qılış gücünü alayda sınaydı. Onun üstügə mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam ədisi keçirək uxlayman. Tünaydığan vaxtla köp. Yemək içmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır ast xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay oltıralaymən. Hərkət kəmlikdən qorsaqımı yağjıqılıb kətdi. Hərkətim az, yegən tamaqlarının əmisi bədəndiki yaqqa ayınlıb kətdi. Beijingdə xizmət qılıb atqan 90-cı illərdə tuğulğan Jo Ching mındaqdırı. Bu 2 ildə səmirib getdim. Körüş qovutum səl tövəlləb, boyun omurtqan bir aram bulduğan boldi. Əmdi hərəkət qılmasam bolmaydı. Elgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlə gedi. Elgiri daim başqıla məni kəsbi usulçu mu siz dəb qaladdi. Lekin hazır heç kim bundaq deməydi. Yaşlarının turmuşu da sağlamlıqqa paydasız qandaq hadisilə umumiyyüzlük məvcud. Təkşürüşdü görüstülüşçə, uzaq müddət olduruş 56.9% ilgiləgən bulub birinci orunda turğan. Daim tünəş 54.1%, hərəkət kəmçil buluş 53.9% bulub ayrım-ayrım alda ikinci, üçüncü orunda turğan. Bunlardan başqa yana elektronluq məhsulatlarını işiltiş vaxtı uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş adeti qanuniyyətlik bolmaslıq 36.3%. Daim sırtın tamaq yeyiş 35.5%. Ruhi ciddilik 30.9%. Yemək içmək muvafiq bolmaslıq 29.7%. İctimai əlaqəni yaxdırmaslıq 23.3%-ni ilgiləyən. Ozuqluq bilimi mütəxəssisi sağlamlıq məsələsində öz məyliyi qoyub itişki bolmaydı, dedi. Jungo Tibbi Pəllə Akademiyası Ösmə Kesəllikləri Doktorxansı, Şinjin Doktorxansı Ozuqluq Biliminin müdiri Liu Jinying mındaqdırı. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam qılmasanız, yaş çoğayğan seri salamətlik texmi naçarlaşıb gedir. Məyli qaysı yaşlı bolsun, fəqat çeniqişini başlasıla keçikən hesablanmaydı. Salamətlik üçün yaxşı əsas eləş gerek. Aptapqı köp qaqlınış, yugürüb çeniqiş, ozuqlıq əhmiyyət veriş gerek. Bundaq bolğanda andın bədən sapası bir qədər yaxşı boludu. Sağlamlıq məsəlsirə öz məyliyi qoyub ətkəndə asalla çeçilanğılıq gelib çıxıdı. Şuna bunda qılışqı bolmaydı. Mən dərhal hərəkət kilişim gerek. Joching yaqindan buyon torda o'riqlash sog'lomlik gimnastikasi o'ynash bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurg'un badan chiniqtirish blog egalarining yozmalari va turdoshlarining qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha haftalik tanarkat darsi jadvalini tuzib chiqdi. Jangayning sog'lomlikning qimmati yaxshi odat yetildirishda deb qaraydi. O, uyqığı paydalıq bolğan putçılaş doğrularına seti valdi. O, mındaq dedi. Mən ali məktəbdə oquvatqan vaxtımda sınıbdiki bəzi savaqdaşlarının uyqısı yaxşəməs idi. Onlar putçılaş doğrularının önümünü kördü. Bıraq, yanıla özünün bədən əhvalıq asasa işiltiş gerek. Joshin bir qısım məhsulatlarını seti vilib, mikro elementlarını toluqlap, bədənin immunit küçünü aşırmaqçı boldi. Joshin hazır, dərsi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilən paytop və basketbol oynaydı. O mındaqdırı. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsablarını mısetib aldım. Təkşürüşdü görstilişcə 93.4% ziyaratını qıbıl qılğan yaş sağlamlıq üçün məsulat ya ki mülazmət setib alğan. Fəqat 6.6% ziyarat qılınqıcı bu cəhətdə pulğaşla baxmağan. Köpçülük, qandaq məsulat və mülazimətlərini setibilib baxan, 43.7% ziyaratını qobul qılgan yaş tənərkət çeniqiş üskünlərini setib alğan, 42.15% ziyaratını qobul qılgan yaş ozuqluq toluqlaş türdiki tavarlarını setib alğan, 38.15% ziyaratını qobul qılgan yaş uyqığı paydılıq məsulatlarını setib alğan. Onun da başqa yana doğru bilən davalıqalla 33.18%-ni ösün güzəlləşdiriş kütüniş məsulatları setib alğanla 29.17%-ni Sağlamlıq başqırış türdeki qolunuş məzmunuğa haqtı ölügəllə 28.15%-ni torda və tor sırtıda psixik bilimlərdən məsələ sorğalla 16.16% bolğan. Bu qetimqə təkşürüşki qatnaşqan ziyaratını qobıl qılğan yaşlı aşırə 2000-ci ildin kiyin toğılğalla 26.11%-ni igilgən. 95-ci ildin kiyin toğılğalla 26.14%-ni, 90-ci illarda toğılğalla 29.16%-ni, 85-ci ildin kiyin toğılğalla 17.19%-ni igilgən. Ali mektəbdə oquvatqa oquqıcıla 25%-ni igilgən. Xizmətçilə

yalancılarının mənbəsi. İşlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətənlədə boludu. Mikro sulyalarının kırmaydıgan töşkü yok. 2023 yılı 4. ayda nanometr materiallardaki bir türlük tədqiqatı bayqılışça, mikro sulya dancılarını kiçik çaşkan su bilen bile işkendin kiyin, pəqat 2 saatla minge qan tosqıdın ötüp çoğun minisiga kiraleydikken. 2022 yıldaki nopozluq jurnal xalqara muhitta ilan kılıngan bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, 6 sağlam hamıldar ayalının balı hemri işçi de 4'nin 5'ten 10 mikrometrgacı çoğunluqtaki mikro sulyo dancıları təkşürüp çıxılgan. Mikro sulyo hatta irsiyetki igi bulup balı hemrayı tusqa arqılıq adam bədnigi mu təsir körüstüdükken. Paytaq tibbi daşısı Cungo Muhit İlmi Tədqiqat Yurti Qatarlıq Tədqiqat kollektivlərinin təbiət sağlamlıq jurnalda elan qılğan tədqiqatı da göstərilsə, mikro nanometrlik sulyo insanların çox miyəsinə keng köləmdə kirgan. Onun üstüge ösmünün ətrafındakı miyə toqulmalarındakı sulyonun quyuqluğu roşan halda texim yuqur bulup, bu miyə qan tosqunun buzğunçuluğa uçurğan aman, sulyonun fürsətini faydalanıp kirvilip, çox miyənin çoğqur qatlamğa kirdiganlığını düşəndürüdü. Undaqda mikro sulyo degan nima? Mikro sulyo diametri 5 mm'dan kichik bo'lgan sulyo parchalari yoki sulyo donchalarini ko'rsatadi. Hatto kichikligidan mikro nanometr darajasigacha bo'ladi. Uning kelish manbasi asosligi mundaq ikki xil. Bir xili cho'ng sulyolarning parchalanishidan hosil bo'ladi, yana bir xili sunniy yasalgan ba'zi mahsulotlardagi mikro sulyo donchalari. Masalan, kirim buyumlardagi tutuq doncha yoki tish pastasidagi mikro sulyo doncha qatorliklar. Mikro sulyo yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini mu keltirib chiqarishi mumkin. Mikro sulyo odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatida navbatda yana tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikro sulyolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qimlarida to'planadi ekan. Bular cho'g' miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Mikro sulyo ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, Nəpəsilinish, yemək içmək və ter bilən uçuruş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdı. Mikrosulyo əzim qılış yolunu zəxmələndürüb, aşqazan üçəy yoludiki mikroorganizmlarının bakteriya topunu buzub, üçəy yolu kesəliklərini kətürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdürüb, tüz üçəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kətürüb çıxırışı mümkün. Öpkünü qıdıqlab, öpkünün sığımcalıqı qımı təsir yetküzüdü. Isbatladın məlum buluşca, nilon və poliester talası bilən nəpilişidigan işçilərinin ziyanlıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeylil yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpkisi qımçalıqımı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik sulyo hüceyri pərdisinə teşbütüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlı qılışı mümkün. Sulyodan qoyub berilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin işki acıratma sistemisiqi kaşlı qılıb, köpüyü sağlamlıqıqa təsir yetküzüşü mümkün. Anüsti yoki bola hamroyida mikro sulyolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Tarkibida mikro sulyo bo'lgan kundalik turmush buyumlari bizga doim uchrab turadi. Ular tuvandikcha. Birinchisi, seg'iz. 2025 yili 3 ayda Amerika Kaliforniyada shaxsiy tadqiqotchilarning bayqishicha, bir parcha seg'iz chaynaganda minglagan mikro sulyo donchalari qo'yib berildi ekan. Көп қысым микро сулиолар сегіз чайнаштан 2 минут бұрын түшіп кетедіған болып, 8 минут чайнағанда 94% микро сулио құйып берілді екен. Шкенжесі, бір қетімлік қағаз стакан. 2020 елі қателік материалар журналды илан қылыңған бір түрлік тәтқиқаты көрістіліше, әгер ұсық ішімлікні бір қетімлік қағаз стаканға қойсақ, тәхминен 15 минут ішіде бұл қағаз стакан ішімлікке 25 мыңдан артық микро сулио зәретіні құйып берілді екен. Үшіншісі, бутылкалық су. 2024 yılı Amerika Devletlik Pella Akademisi jurnalda ilan kılangan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, her bir botulkıgı kaçılangan botulkılıq suda təxminən 240 000 dana sulyo zərici buludikən. Onun üstüge botulkıgı kaçılangan su yuqarı temperaturda aptap kısılangan dinkin tərkibi de teximi köp mikro sulyo payda buludikən. 4. Nilon çay xaltısı. 2019 yılı Muhit İlmi və Texniksi jurnalda ilan kılıngan tətqiqatı körüstülüşcə, nilon 66 yaki poliesterdən yasalgan çay xaltısını 95 Celsiya gradusluq ısıq suğa 5 minut çılap qoyğanda 11 milyard 600 milyon mikrometr dərəcəlik sulyo və 3 milyard 100 milyon nanometr dərəcəlik sulyo dancılarını qoyub berələydikən. 5. Tazlıq buludu. 2024 yılı Muhit İlmi və Texniksi jurnalda ilan kılıngan tədqiqatı bayqılışca, tazlıq buludu, yəni Çinci xaymen, hər 1 gram ıpırğanda 6 milyon 500 min dana mikro sulyo qoyub berdi. 6. Sulyo tamaqqaçısı.
Bu yıl 3-cü ayda Jojangda Şösi Tadqiqat Ümiki Xalqara Jurnal İlim-Pen Tərəqiyyatı da ilan kılgan bir türlük tədqiqatda

0: Hörmətli radioanlıqçılar, südi kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı düşən cibi yeridu.
1: Bədəndə südik kislatası örləb kəssə, vaqtının ötüşüge gəşib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südik kislatası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ondaqda südik kislatası rastınla yeməklik təsirdən örləb getəmdü. Onun yemək işmək bilən zadı qandaq münasıdı bar. Südik kislatası yuqur buluşdiki asaslıq səbəb yemək işmək dəməz. Börək işki kesəlliklər bölümünün muavun mudur vraci Wang Wei mundaq deydu. Südik kislatası purinnin metabolizm özgirişidin kilip çıqıdan bulup, onun işki kiliş mənbəsi bar. Biri bədən özlügidin sintizlaydu. Yəni biri yeməklərinin əzim bulup sömürlüşidin kilidu. Bədəndiki purin asasən aldınqı mənbədin köprək kilidu. Yani 80% nigilaydı. Keyinki mənbədən kelgen purun bolsa, qoşumcu orun turdu. Yani 20% nigilaydı. Demek canlıqlar hayatlı boladiken, hüceyrələr bölünüp, yenilinip durdu. Bədəndimi üzlüksiz südik kislatası asıl bulup durdu. Meyli qaysi mənbədən kelgen purun bolsun, əmsi cigerde parçilinish metabolizmiga qatnışıp, kereksiz madda südik kislatasını asıl kılıdı. Bu südik kislatası qan ayınış arqılıq köp qismi börəkdə süzülüb parçalanğandan kin ən axırda südik bilən bədən sırtığa çıxıb getidu. Əgər yuqurqı cəriyanlar oğuşluq tamamlansa, cigər südik kislatasını normalıq işləb çıxırıdı. Börəkmü normalıq acırtıb çıxırdı da, bədəndiki südik kislatasının miqdarımı asasən tənpun halətdə saxlanıdı. Purin südik kislatası acırtıp çıkırış alqısı da, südik kislatasının normadan artuq ya ki az işlep çıkırılışı, kandiki südik kislatasının mıhtarını örültüydü. Mündaq çetkanda südik kislatasının yukurluqını bütünləy, yemek işmekkila artıp qoyuşqı olmaydı. İşki metabolizmnin qalay mıqanlışı, bunundiki texmi muhim səbəb bulup, ersi kesellikler. Börek kesili qatarlıq kesellikler mu, südik kislatasının yeterlik miqtarda acırılıp çıkarılmaslıqını keltürüp çıkırdı. Bir kısım kan kentini tövenlitiş, südik eydeş xüsusiyeti ige doğrular mu, südik kislatasının acırılıp çıkarılışını azay tüytüdü, ya ki köpey tüytüdü. Kalkansıman bezinin hizmet iktidarı işip getiş. Kalkansıman bezinin hizmet iktidarı azizleşiş qatarlıq işki acıratma kesellikleri. Semizlik qatarlıqlarımı südik kislatasının örləb getiş xəvipini aşır etidu. Yuqarı südik kislatası bədəngə bir qatar zəxmələrini elib gelidu. Normal yemək işmək şəraiti də oxşaş bir gündə aş qorsaq halətdə işki ya ki onundan artıq qetim ölçügəndə qandiki südik kislatasının miqdari 420 mikromol litrdən yuqur bolsa, yuqarı südik kislatalıq qan kesili dəb diagnoz qoyuşqı boludu. Sağlık məlumatlarını körsürüşçe növətdə dövültümüzdə kişilərinin yuqarı südik kislatalı qan kesiligi qırptar buluş nisbiti 13,3% getib, diabet kesilidin qalısla ikinci çoğun metabolizm kesellikige aylanğan, həm də yaşlı şıxı qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuqarı südik kislatalı qan kesili və yəllik boğum ağırqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıdı körsürüşçe, yuqarı südik kislatalı qan kesili ya ki yəllik boğum ağırqı bar kişilər içində 18 yaşdan 35 yaş qıçı bolğan kişilər topi təxminən 60%-ni igiləydikən. Südik kislatasının örülüşü asanla yəllik boğum ağırqını kəltürüb çıxırıb, boğumlarını zəximləndürüblə qalmay, yəni bütün bədəndiki köpxıl sistemlarına tuydurmasıdın hücum qılıdı. Börəkki bolğan ziyni. Südik kislata tuzi börek yığılıp kalsa, sozulma karakterlik börek kesilini keltürüp çıkarışı mümkün. Börek kesili öz nöğütü de südik kislatasının beden sırtığı çıkarılışıgı təsir körüstüp, yukarı südik kislatasının kesellik ekvalini eğirlaştırı itişi mümkün. Yellik boğum ağırqı tekrarı kozgalganda, işletken yallık kaytırış, ağırıq toxtutuş doğrular mı, börekke zəxmi yetküzüşü mümkün. Köpiş əzalırgı bolgan ziyini. Yukarı südik kislatası kanın ravan aylanışına toskunluk kılıp, cinsi yoldaki kan tumurlarının kıskırışını keltürüp çıkırıp, cinsi iktidarga təsiri yetküzüşü mümkün. Yukarı südik kislatası yine Adem'nin nervsiz təsir görsüp, cinsi əzanın sezimi ve inkasını tövənletişi mümkün. Çoğun mingi bolgan zini. Kuramı yetken kişiler üstüde ilip berilgan bir türlük tədqiqat nəticisini görsülüşçe, yukarı süydük kislatalı kan kesili, mingi sektisinin kozgılış nisbeti ve ölüş nisbeti bilen münasibetlik bolu diken. Yürek kan tumurlarığı bolgan zini. Köpxil yürek kan tumur tarqılışçan keselikler ilmi tədqiqatı da ispatlanışça, kandiki süydük kislatası yukarı kan besiminin kozgılışıdaki xatalik amıl bulup, Süydük kislatasının miktarı her litrda 59,5 millimol assa, yukur kan besiminin kozgılış nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan süydük kislatasının tövenletişinin yetkil usulü. Adette kişilerinin kündülük damakta purin terkibige hedidin ziyade ehmiyet berişinin acit yok. Fakat yemek şimek tamponluğunu saklap, yemekliknin köpkıl buluşuğu kapalet kılsa, Umumi ısıqlık miktarını kontrol kılıp, araq içmese, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden yığırlıkını saklap, muvaffaq hareket kılsılı boludu. Adette purun terkibi tüven yemekliklerden, açlık türüdikilerden gürüç, terik, konak, toxu tuxumi, ördek tuxumi, kalüsti. Sey köktat türüdikilerden yanyu, tekiye kava, ağıça, açık kava, Huangua, sevze, başbiyaz, bəsəy, laza, şoxla, çinsəy, çeyzə, cüsəy, palək, buğdaş. Meyve çivi türüdükilərdən alma, nəşbüt, şaptul, banan, üzüm, mango, biyə, cüzə qatarlıqlar var. Purun tərkibi otural yeməklərdən qatdıq postıq meyvələr, yəni yavgu, örük meyğzi, kaştan. Purçaq və purçaq məhsulatlarından seriq purçaq, qarı purçaq, qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq sütü. Səy köktat türüdükilərdən qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax mör, mogo, xəydəy. Göş türüdükilərdən qalı güşi, qoy güşi, qerin, toxu güşi, ördək güşi, toxu yürüki, ördək taşlıqı qatarlıqlar var. Purun tərkibi yuqur yeməklərdən, ayvallarının işki əzalardan cigər, üçəy, dəniz məhsulatlardan qısquşbaqa, rak, dəniz məhsulatlardan yelpigüs sıman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, qululi türdikilər, sardın beliqi, səy köktatlardan seriq purçaq ündürmüsi, lusun, zısəy, kök purçaq maysi, başqalardan piva, Cicin, şorpa, maylıq şorpa qatarlıqlar bar. Lekin südük kislatası yuqur kişiler, yellik boğum ağırqı bar kişiler, bir qetim xogo yap qoysumu kesili qozgılıp qilishi mümkin. Bu xil kişilerinin keselik ekvali eğizini başquruş bilen ziş münasibetlik bulup, köp tərəbdin küs sərib qilishqa toğır kelidu. Birinci, yemeklerini tallap yiyiş. Ozuqluq mütəxəssisi Tang Molyan mundaq əskertdi. Süydük kislatası yuqur kişiler süt, tuxum arqılıq aqsıl toluqlısı boludu. Beliq, rak, xogo, şorpa, beliq şorpisi, ayvallarının işki əzaları qatarlıq yeməklərini ən yaxsı yeməsliki. Tuz və göç türüdükü yeməklərini azraq yəb, yerik gürüç, qarı buğday, aq qonaq qatarlıq danlıq ziraətlərini köprək yiyiş gerek. İkinci, hər günü muvafıq miqdarda su içiş lazım. Alayda təkidləşikə tigişlik işu ki, Adem bədindiki 70% süydük kislatası süydük arqılıq bədən sırtıqa çıxıb getidu. Əgər süydük kislatası yuqri ya ki yəllik boğum ağırqı bar kişilərinin yürək, börək iqtidarı normal bulsa, kündə muvafıq miqdarda su iç beriş gerek. Su içkəndə süydük kislatasının bədən sırtıqa çıxıb getişini bir vasitə ilgir sürgülü buludu. Bu südük kislatası kristalının çökü bilişinin aldın iliş ve yellik boğum ağırqını yeniklitişte zor ehmiyet gege. Üçüncü, spirtin çekleş. Spirtinin bedendeki atsetik kislatağı ayınışı südük kislatasının börektin acırılıp çıkışını çekleydu. Şuna yukarı suyudik kislatalı kan kesili ve yerlik boğum ağırlığı bar kişiler amal bar araq içmeslik gerek. 4. Yemek içmekten kabul kılındığın sıklık miktarını kontrol kılış. Ozuqluq eşip gitiş yukarı suyudik kislatalı kan kesilini keltürüp çıkardığın amıllarının biri. Şuna yukarı energiyelik yemeklerini az yiyiş, beden çınıktırışını küçeytip, muvaffaq beden ağırlığını saklaş gerek. 5. Münasibetlik keseliklerinin aldın eliş ve onu davalaş. Suyudik kesatası yukarı kişiler kandaki may miktarı eşip gitiş, yukarı kan besim, kan şekeri yukarı buluş, sozulma börek kesili, tazısıman yürek kesili katarlıq suyudik kesatası təsir körsütüdüğün amıllarını pahal kontrol kılışı gerek. Doktoru gördüğünde doktorga keselik ekvalini aynen bayan kılıp, doktorunun kandaki suyudik kesilatasını örültü bitirdiğin doğrularını yazıp verişidin sakılın iş gerek. 6. Doğru bilen davalaş. Suyudik kesilatasının tahminen 80% bedeninin madde almaş duruşidin kilidu. Adem yap işimsi mu, bedende suyudik kesilatası peyda buludu. Eğer tövendik ekvalları görülse, suyudik kesilatasını tövendik

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Ammanuri, Ənvər Ərkin, Nazarətisi Arapat Düsəncan. Tüyənə deyiqdanla, stansımızdan başqa programları da bolsun.

0: Radioanlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni siləblən yüz görüşdəyim. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sıyıp aqaylı. Simizlikni pütüllə şu adamdılı görüşkü bombaydı. Hayvallah, hər günə oxşaş yeməklik yəb, zirikməmdü. Qayıs yeməkliklə uyğunu yaxşılaydı. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdən başlayıdamdıq. Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulun pushqoqligicha to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki taomoq yemidik, asosiy taomoq nima yemidik? Jinimizdan barcha harakat qildik. Bu chaqda biz o'zimizni bisivilib, badanimizni obdan tushunib paqaylik. Biz nima uchun oruqlamayapmiz? Nimishqa badanimizni-mu, o'zimizni-mu bo'sh qo'yib atmaymiz? Amaliyotda oruqlayolmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlik oddiyla energiya sarfiyotining energiyaning qabul qilinishidan cho'ng bo'lishdek oddiy ish emas. Bu murakkab munosabatga qaraydigan bo'lsak, uning chetildigan mazmuni siz o'ylagandagidan jiq ko'p. Umuman aytganda, fiziologik omil shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, psixikasi, ijtimoiy psixikasi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishdan iborat 7 jihatga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Oldi bilan badanimizni hurmatlab, sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ladi. Asta-asta erişidiginimiz bədən şəklini əməz, texmü mühimi sağlam bədən buludu. Eğizni başqıralmaslıq genini itirab qılış. Könülük turmuşda şunu bayqaş təsəməz ki, bəzlə asan uruqlaydı, bəzlə asan səmirib getidu. Asan səmirib getidu qalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmü deyişidu. Həqiqətən, bir qısım kişilə tuğma asalı səmirib getidu. Aldı bilən, semiz dostlarının tenədi bəlkim, eğizni başqıranmaydıqan gen, yəni aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizni texmi asan səmir tivitidu. Yəni texi oruqlışınızı texmi qiyillaşdırıb etidu. Açlıq genini biz semizlik geni deyə bataymız. O, semizlikdə daim görüldüğən, asan yuqumlandığan gen bulub, hər bir adamın tendi buludu. Fəqət bəzilərdə özgürüş yüz berudu. Semizlik genidə özgürüş bulmağan kişilər topuğu nisbətən etqanda, onların bir nərsə yeyişi, fiziologik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyaclıq bolğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna onların qosqa aşqandılı bir nərsə yegüs kelidu. Qosqa toysul toxtab qaldı. Hər qancı məzlik yeməklik bolsunmu, çox miğnizədə təşnalıq inqas görülməkdir. Semizlik yenə də özgürüş boğan kişilərə nisbətən etqanda, ola bir nəsə yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşallıq erişidir. Olanın çox miğnizinin yeməklikə, bolubmu, may tərkibi yuxarı yeməkliklərə boğan intilişi bir xil güclü güc qaylındı. Hətta aşqazan üç aydan kəlgən toyuş siqnalından eşib gedib, toyğan təqdirdimu, yəni azraq yeyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı deyəndə deyək, azraq uşaq düşək yeməklərini mi yiyələydi? Onun üstəgə bu gen, bu kişiləni yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməklərə, məsələn, tatlıq yeməklərə texmi maylıq ilişi mümkün. Oxşaşlı bədənimiz deyənə hərəkət qılğısı kəlməsli geni, yəni turğun gen məvcud buluşu mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəlik alamatıqı qarta ilib verilgən bir türlük tətqiqatın bayqılışcə, semizlik kesigi qırptar boğan bimarlarının hərəkət kəmcil buluşu, hərqizmo ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsəbki məzgildiki ozuqlıqnın semizliki boğan təsirini düşünü baqaydı. Hayatlıqnın dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü imiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içirki məzgilini görüstüdü. Bu məzgil közlək məzgil dəb maddə oludu. Bu çağda orqanizm tolub daşqan öcəyrənin bölünüşü, köpüyüşü, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş baskıcı tuturudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş payda boludu, yəni metabolizm tərtibi dəb maddə oludu. Bu xil əssaqlaş quramqı yetkəngə qədər davamlaşıdı. Quramğı yetkəndən kiyinki semizlik və münasibətlik sözlümü xarakterli kesəliklərinin payda buluşu, tərəqqi qılışıqı mühim təsir görüstü. Hayatlıqnın dəsəbki məzgildiki nacar qızalınış amilləri, cümlədən hamildarlıq məzgilidə hamildar ayallarda uzuqlıq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, pütülləy, kal üstüdə ya ki süt paraşoku da biqiş, ziyadə baldır an üstüdən ayrış, qoşuncu yeməkliklərini ziyadə köp veriş və bu vaxtlarda uzuqlıq işib getiş qatarlıqla bu axlanın bədən yığırlıqı və salamətikigə bivası təsir görüstüblü qanmasdın, yenə quramqı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqdar sözlüm xarakterli kesəliklərinin qozğılış xaybını aşır vidudu. Addi qılıb etqanda, əgər biz anımızın qozqılıqı vaxtımızda anımızın ozuqlıqı yetişmizsə, cinimizdən barcı energiyə erişqə tırışımız. Bu xil qısqı vaxtlıq maslışış məngülük cavabqa aylınıb, çombolğandın kiyinmü energiyəni texmi asan saxlap gelişimiz mümkün. Yəni, Nurgun dostlar neymiş üçün cininin barcı hərəkət qısamı bədən yığırlıqım düşməkdir, də bəyran qilişidir. bir qism sabablar tufaylidan yog ozib, muskullar ko'paygan bo'lishi. Shunga garchi badan yig'iligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tamponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tamponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz tamoqning qisqan vaqtingizda badaningizni oyta aqlliq bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvalladi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda, asosiy energiya sarfiyatini tuvallatish orqali tamponlikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdimi, umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. İnsanlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz esa oz ishiltadigan, yemisi o'rqilmaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi, may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoq qisqandan keyin asonla texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'riqlish texmi qiyinlashadi. Bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'ljallab qo'ydi. Badan yig'irligi normal kishilar uchun aytganda, asosiy energiya sarfiyati azayganlikdan harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali ko'paygan issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% la ortiqcha eshib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizrak kishilar topi harakat qilganda sarf qilingan energiyaning 49% qorab tugadi ekan. Japonlik harakat qilganda sarf qilingan energiyaning unumi amaliyoti yarimga yaqin bo'ldi ekan. Mana bu atalmış energiya to'liqlash mexanizmi rolini joriy qildirganlik. Agar bu vaqtda siz yana yetarli tamoq yemisangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandami energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bunodan boshqa harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga ishlatildi. Biri asosiy energiya sarfiyati, yana biri yemaklikning issiqlik effekti, ya'ni biz tamoq yeganda sarf qilgan issiqlik miqdori. Xato anglamadingiz, biz bir tarafdan tamoq yegach, bir tarafdan issiqlikni sarf qilamiz. Yana biri harakat sarfiyati. Harakat sarfiyati mo ikki qismga bo'linadi. Biri aktiv harakat sarf qilgan issiqlik miqdori, yana biri ongsiz harakat issiqlik miqdori sarfiyati, ya'ni kundalik harakat sarfiyati. Biz yugurish, suv o'ynash, suv uzish qatorliq ongli qoldi qildigan harakatlarni aktiv harakat deb ataymiz. Uy ishlarini qilish, ish bajarish, paranglishish, putini titirtish qatorliq harakatlarda sarf bo'lgan issiqlik miqdori kundalik faoliyatlarda sarf bo'lgan harakat miqdori hisoblanadi. Ba'zi biz aktiv harakat qilgandan keyin kundalik harakat sarfiyatimiz ozishi mumkin. Agar bir kunlik energiya sarfiyatini o'ltsak, garchi atigalik dars vaqtida sarfiyatning ko'p bo'lsa-mu, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyatining burunqidan oz bo'ladiganligini, butun kunlik energiya sarfiyatining burunqiga o'xshash bo'ldiganligini bayqaymiz. To'liqlash psixikasi sizni 5 chin o'riqlatadi-yu, ya'ni 3 chin samir deydi. Bu o'riqlash jarayonida kam bo'lsa bo'lmaydigan rol o'ynaydi. Yaqinda bir do'stimning do'stlatgan bir kishiga yo'llagan semizligimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikak bo'lib qoldim. Lekin o'riqlashishni o'ylasam-da tugishib ketaman degan so'zni ko'rib qoldim. Nurg'un do'stlarning o'riqlash patqiqi yetib kelib qutilolmayotganligiga ishonaman. Oldi bilan biz shuni bilishimiz kerakki, semizlik hargiz salomatlikda chatoq borligiga vakillik qilmaydi. Bizning texmi ko'ngil bildig'imiz semizlikdan kelib chiqqan 3 yuqori, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon miyi, yuqori qon besimi. Bu semizlan asosan yurak qon tumor va metabolizm xarakterli kasalliklarga kirib tarqaladi. Agar semizlik yoki og'irlik eshib ketish sog'lomlik masalasi, ya'ni diabet kasalligi, yurak qon tumor kasalliklari qatorliklarni keltirib chiqarsa, yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish bo'lmasligi kerak. Aslida sog'lom bo'lish eng to'g'ri idea. Men azaldan ko'pchilikning qanchijon o'riqlashni nishon qilishni tavsiya qilmayman. O'ylab qo'ying, siz qancha qitim o'riqlash nishoningizga yetolmaganligingiz uchun o'riqlashdan voz kechdingiz. Yoki og'irligingiz 5 chin kemayib ketganlik uchun o'zingizni bir vaq samovar sho'rpisi bilan mukofotlab, natijada yana 3 chin samirib ketgan vaqtlaringizmi bo'lganmi? Biz moddiy boylik mo'l davrda yashayotimiz. Har xil esil taomlar va e'lon so'zlarining eziq turishiga duch kelamiz. Biz bu yemaklikka rostdan ehtiyojlik yoki emasligimizni noshar bo'lishimiz kerak. Bir tekshirishdan bayqilishcha, qitiq bizning inchik ishlangan shakarni qabul qilishimizdagi asosiy manbalarning biri bo'lib qolgan. Shunga nazrimizni savdogarlar bizning ko'rishimizni umid qilgan tashviqot so'ziga emas, balki obyektiv oziqlik tarkibi jadvaliga va material tanishish jadvaliga qaratishimiz kerak. Onun başqa yana izchil uruqlay almaslıqınız vitaminning kamligidan bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu B turdagi vitamin kamlik. B turdagi vitaminlar oilasidagi ko'p qismi badanda koinizm rolini o'ynab, energiyaning modda almashish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi. Vitamin B1 asosligi glikozdan foydalanish va badandagi energiya metabolizmi bilan zich munosabatli. Vitamin B2 va B6 badandagi yog'ning metabolizm jarayonida muhim rol o'ynaydi. Onundan başqa ko'p xil B turdagi vitaminlarning hammasi moslashib rol o'ynaydi. Qaysi kim bo'lsa, energiya metabolizmi to'salg'i uchirishi mumkin. Energiya metabolizmi to'sqinlik uchirsa, o'riqlash texmi qiyinlashadi. Shunga ich kishlangan karbon suv birikmalarini yeb yoki asosiy taomoq yemay o'riqlayotgan do'stlar balkim B turdagi vitamin kamlik sababidan o'riqlash qiyinga to'xtagan bo'lishi mumkin.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolibgan nemish kiyolmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzib ketgan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mu, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolibdi, oltilik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'rma, qaysi bekrak avarchilik.
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, bir necha kun o'xshash bir taomni yesak zerikib qolamiz. Amaliyot shuni isbotladiki, mayli qanchalik yeyishlik mo'l qorimi bo'lsin, faqat o'xshash narsa bo'lsa, oz deganda 2 kun. Ko'p bo'lganda 1 haftada odam zerikishga boshlaydi. Lekin hayvonlarga qaraydigan bo'lsak, ular zerikmaydi. Kalani misolga olsak, har kuni o'xshash o'tchib yeydi. Lekin birar kuni yeb zerikib ketdim demaydi. Bu nima uchun? Balkim ba'zi bir o'xshimgan ohangda so'zib-so'zib mo'rashlar orqali yig'is kamiganligini ifodalaydigandir. Oziqlik nuqtasidan elib aytganda, ko'p xillashgan yemak-ichmak badanga ehtiyojli har xil oziqlikka erishishning birdan-bir usuli. Shunga atamiz bizga kichigimizdan boshlab taomlar tanlamaslik to'g'risida tarbiya berdi.

0: Əliyyətdə mutlaq köp sani qayvalladımı, yəb zirikiş alamətlər körüldü. Bunun səbəbi, birliqil yeməklik bədənini toluq qozuqluq bilən təmməli yəməkdir. Bu vaxtda, çox minədə şüxil yeməklikə nisbətdən birliqil bezarlıq duyğusu fayda buludu. Hayvallarımı insanlığa oxşaş bulub, birliqil yeməklikdə qozuqluq yetişməkəlikdən tamaqdallaydı. Fəqat olanın işbadiləş üsulu anca oxşumaydı. Bəziləri yenayət roşən, bəzilərini asallıqca səzgəli bulmaydı. Təşrişlədən məlum buluşca, bir xili yeməklik yedigən hayvallarının içində göçxur hayvallar ən köp uçuraydıqan bulub 63%-ni. Otxur hayvallar 32%-ni ilgiləydikən. Arlaş ozuqlandıqan hayvallar aran 3%-ni ilgiləydikən. Onun üstüqə hayvallar yeni yeməkliklərini təşəbbüskarlıq bilən sınab baxmaydıqən. Bunun başqa nurğun hayvallarının yemək içmək adətini kişilər asallıqca sezəlməkdir. Məsələn, daladakı göçxur hayvallarını elib etsək, gərçi ola hər qitimdə birliqil canlıqını olab isim o, ləkin olanğan şu canlıqının bədəndəki oxşaş bulmağan orundakı ozuqluq maddələrinin pərqumu oxşaş bulmaydı. Göç tərkibidə mol axsılba. İşki əzalada yağ və vitamin köp. Göçxur hayvallar əgər olcunu pütünlə yevəsə, onun qobıl qılalaydıqan ozuqluqı bizdən təsəvvürümüzdikidən köp buludu. Otxur hayvallarını kəsək, dalada yaşaydıqan otxur hayvallarına nisbətən ot çöpünün türküb, yəb zərikməkdir.
1: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nimə deyən temədə toxtalımız.
2: Məncə, uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenli açarçılıq içində durvatıdır.
4: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa Yağ deyili.
0: Asalı uyqusuzlanan nurgun kişi, yemek içmek uyku bilen münasibetlik mi? Yaxşı uxlaş üçün yemek içmekni qandaq orulaşdırış kerek deb soruşudu. Bu, haqiqatan bir yaxşı sual. Yemeklik tərkibidiki ozuqluq tərkiblər uyquğa haqiqatan təsir göstərişi mümkün. Aqsılını köp isə asan uxluğulu bulandı, yaki karbon su birikmelerini köp isə asan uxluğulu bulandı. Көп нәрсе йегәндә ыссыклык мөктәре юқырақ булса, асан ухлыгылы буламды, яки аз нәрсе йеп ыссыклыкты азайткандан кин асан ухлыгылы буламды. Төндә бу вакытта көпчелеккә кыскача төшендерүш берип үтәй. Ягъни көп йегәндә умуми ухлаш вакыты аз йеп кетиши мөмкин. Көп кысым тадқиқатлардан байкылышча, майны көп йегәндә умуми ухлаш вакыты азлап кетиши мөмкин икән. Мәсәлән, дәүләтебездә 2000дан артык адамга карата кылынган из гоглап тикшерүштән байкылышча, Yağının qobul qılınış miqdarının yuqur bolışı uxlaş vaqtının qısqırışı bilan münasibətlikən. Mayni ən köp qobul qılğan kişilərdə hər günü uyqu 7 saatgə yetməyidigan əhval asanlı görüldikən. Amma mayni az qobul qılğan kişilər 7 saatdan 9 saatgəçə uxlay alaydikən. Çatal tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlardımı müşnə oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni may, xolesterin köp qobul qılınsa uxlaş vaqtı qısqı boladikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı boladikən. Bu, bəlkəm, yuqır maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Onadın başqa, mayını qobul qılış vaxtımı naidi muyum buluşu mümkün. Tədqiqatlardan may qılışcə, kəşdə uxlaşdın burun yuqır maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda uyqu sübtigə texmə çoğun təsir görüstüb, uyquqı kırışış vaxtını uzartıb, köz ərkidi tez uxlaş vaxtını azaytıb, keçidə uyğunuş vaxtını aşır vedirgən. Kəşdə tərkibidə triptofan mol boğan yeməkliklərini yeyiş uyquqı paydılıq buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqri ciaylıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda, axsılının qobıl qılınışı eşib kəssə, uyqının davamlışış vaxtı qısqırab, uxlaşdın burun və orundan turğandın kin toluq uyğunış nisbiti örüləb, asan uyqısı kəmməydikən. Bu, şun əskərtidu ki, ətdigəndə axsıl qobıl qılış uyğunışqı paydılıq. Bıraq, kəşdə axsıl qobıl qılış, uxlaşdın burun kəyfiyyatını ruhlandırıb, uyqısı kəlməsliyini kəltürüb çıxırışı mümkün. Triptofan uyqu bilan münasibətlik bir xil amino kislotası. Çünki o hayvanat yenidə 5-ci hidroksi triptofan qaylını alaydı. Bu, adamını tiniş hiss qıldırdığan nervi yetkizgücü maddisi. Şunu bilan bir vaqtda triptofanmı melatoninni sintezlaydigan xam əşyalarının biri. Halbuki, navadi keşlik tamakta köp miktarda aksılık yemeklerini yegende, leysin, izoleysin, valin qatarlıq bir qadar çoğun netral aminokislatalarının sanı işip, triptofanın nispeti tövəlləb, çoğun miyini tosqığı kırdığan san azıydı. Bu, 5-ci hidroksitriptamin bilen melatoninin bir kiş önümünü tövəlidib etişi mümkün. Şuna, keşte triptofan tərkibi mol boğan yemeklerini istimal kılış, uyquğa paydalıq usul buluşu mümkün. Bir türlük baldır elip yerilgan tədqiqatı baykılışca, keşik tamakta triptofan koşulgan süt aksılı toluqlansa, səhər turganda çoğun miyine teximi səgəkleşib, uyqısı kəlməydikən. Yenə nurgun tədqiqatlardan baykılışca, əgər keşik tamakta karbon su birikmelerinin nisbitini yokur kötürgəndə, qandiki triptofan bilən başqa su xalımas netral amino kislatalarının nisbitini yokur kötürgədə bulabikən. Bu, uyquğa paydalıq buluşu mümkün. Əksicə, əgər köp miqdarda yuqur aqsıllıq yeməkliklərini, məsələn, göç türdəki yeməkliklərini yegəndə, qandiki triptofanın nisbəti tövəlləb, adamın uyqısı kəməkdikən. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur GI karbon su birikmələri uyqını yaxşılaydikən. Tədqiqatlarda bayqılışca, tüən karbon su birikmələri yuqur maylıq yemək-işmək bir qədər qısqa uxlaş vaxtı bilən münasibətlikən. Tənərkətçilər arsı deyilib berilgən tədqiqatlardan bayqılışca, karbon su birikmələrini toluqlığandın kiyin, uxlaş ünümü yuqırı kötürüldükən. Azraq uxlaş vaxtı bozla, hərkətdiki arğılıqni əsligə kəltürgülü boludikən. Şunodin kiyinki bir qısım tədqiqatlarda ispatlanışca, GI yuqır karbon su birikmələk yeməkliklər uyqı sübtini yaxşılaydikən. Bıraq, yəni bəzi tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur GI və tüən GI tərkiblik karbon su birikmələk yeməkliklərinin uyqı körsətkücü cəhətdə roşan pərqi yoxkən. Onun üstəgə, kündüzi karbon su birikmələrini köprək qobul qılsa, uxlaşdın burun və orundan turğandın kiyin asallı müqdəb qaldıkən. Mexanizm cəhətdən təhlil qılğanda, yuqur GI karbon su birikmələrinin uyqını ilgiri sürüş roli onun insulin effekti bilən münasibətlik buluşu mümkün. Yuqori GI karbon su birikmələk yeməkliklər insulin səviyyəsini yuqori kötürüdü. Şunun bilən bir vaqtda muskul toqulmalarının tarmaq zəncirlik amino kislatasının qobul qılınışını aşırıdı. Muskulun üstəgə yardan veriş bilən bir vaqtda bu amino kislatalarının çoğun miyinə kirişini azaytıdı. Şunun bilən triptofanın çoğun miyinə kiriş nisbətini yuqori kötürüb melatoninin birikişini aşırıdı. Bu uyquğa faydalıq. Adi qılıb etqanda, yuqori GI karbon su birikmələri insulinni qozğutudu. O, tarmaq zəncirlik amino kislatasını muskulğa, triptofanni çoğun miyinə yetküzüb, melatoninin birikişini aşırıb, adamni teximi uxultudu. Melatoninə nisbətən səzgür kişilər və tamaqdan kiyin insulin ajırtıb çıxırış miqdarı köp kişilər teximi roşan yes qılışı mümkün. Bıraq, kündüzi köp miqdarda karbon su birikmələrini qubul qılğanda harğıllıq yes qılışı mümkün. Şuna karbon su birikmələri bilən uyqunun münasibətidə yana qubul qılış vaxtı və karbon su birikmələrindən başqa aqsıl, yeməklik talası qatarlıq başqa tərkiblərinin təsirini oylaşış kerak. Vitamin B6 kəmçil buluş alamətlərinin biri uyqusuzluq. Kişilər nəcə 10 yıl ilgirlə vitamin B6-nın uyquğa nisbətən intayn mühim şikayəlikini bayqağın. Bu xil vitamin triptofanın 5-ci hidroksitriptaminğa aylınışıqa yardan verirdi. Əməliyyətdə vitamin B6 kəmçil buluşunun alamətlərinin biri asalla uyqusuz qilişdir. Vitamin B12 keçkündüz ritminin normal yürüşü bilən münasibətlik bulub, melatoninin səviyyəsigə təsir görüstüdü. Tədqiqatlardan bayqılışca, ətdigəndə vitamin B12-ni qubul qığanda səgəklikini aşırğılı boladikən. Folik kislatası bilən vitamin B12-nin əmkarlışış münasibəti bar bulub, ulanın həmmisi mərkəzi nervi sistemisinin tənşigə ehtiyaclıq vitaminlardır. Folik kislatası kəmçil boğanda uyqusuzluq və putni tinçlandırmaslıq jığındı kesəlik alamətinin xətirini aşırıb edidu. Şuna uyqusuzluqni davalığanda doktor folik kislatası bilən vitamin B12-ni birli vaqtı istimal qilishni tavsiya qilishi mumkin. Onundan başqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatarlıqlarının kəmçil bolishi uyqunun yaxşı bolmaslıqı bilən münasibətlik. Vitamin D yetişmigende 5-ci hidroksitriptaminning bir kishi qalaymı qalışıb, kechidiki uyqu vaqti qısqarab, kündüzü bolsa teximi asan uyqu basıdı. Mineral maddalar ichida kalitsiy, magniy və sinikning yardımı bolishi mumkin. Olub mu, kalitsi, magni ilminti kəmçil boğanda asalla təşvişləniş və ciddiləşiş kəyfiyyət payda boludu. Şuna kəmçil boğallarını tuluqlaş, uyqu sübtini yaxşılaşqa paydalıq. Ondaqda, qaysı yeməkliklər uyqunu yaxşılaşqa paydalıq? Növətdə, uyqunu yaxşılaşqa paydalıq boğan yeməkliklərdən çüçməl qılas, maymun şaptuli, banan, süt qatarlıqlar bayqaldı. Bu yeməkliklərinin bəzilərinin tərkibidə melatonin, Bəzilərinin tərkibində 5-ci hidroksi triptamin ya ki triptofan var. Məsələn, çüçümel gilasda melatonin mol, bananda bolsa 5-ci hidroksi triptamin köp boludu. Banan tərkibindəki 5-ci hidroksi triptamin miqdarı pişiş dərəcəsi bilən münasibətlik. Təbii pişiş cəryanına əgişib, melatoninin miqdarı örləydi. Lekin, bək pişib kəsə miqdarı yenə düvəlləb gedudu. Bananın post qismindəki miqdar meyvə etidin nəcəsi köp boludu. Bu yerdə yeni bir xil uyqunu ilgiri sürüş ünümüge igi içimlikini təvsiyə qılımız. Maltoza, yəni məyyatdan qoşulğan ısıq süt. Onu yasaş nəyətə asan, maltoza, tayaqsıman, kalleksıman bosumu bulu verirdi. Pakız rəx, ya ki, aşqanı qayğız bilən orab, ezib, uvaqalıb ki kəltürümüz. Andın, bir istakan ısıq süt kisilib, təkşi arlaşdırsaqla boludu. Laktozğı bərdaşıq verilməydiğən kişilər laktozsız süt işləsi boludu. Kalısüt işkoz bulmasa yine tüvendikidek tallaşlar var. Meselən, birkaçı gül samsaq, nilopar urqi, sök umici, en yaxsı yeni bir tal vitamin B6 koşup verin. Yeni bir tal kiçik banan, ya ki iki tal maymun şaptolu koşsunuz, önümü dexim yokur buludu. Kısqısı, növetdiki asasi iqimdiki tətqiqat ispatlarına asaslanğanda, ozuqluq maddalar bilen uyqunun münasiyeti umumən mundaq buludu. Birincisi, ziyadi köp may uxlaşqı paydasız. Bulup mu keşte en yaxsı maylıq nərslərini az yiyan. İkincisi, bir qədər köp axsıl qubul qılış adəmni texmi səgəkləşdirudu. Keşte az uxlaydı, likin kündüzü asan uyqısı kəmməydi. Şuna ətdiyən və tüştə axsılını köprək yəp bərsə, keşte azraq yesi buludu. Üçüncisi, karbon su birikmələrini bir qədər köp qubul qılış adəmni texmi uzun uxuldudu. Bulup mu keşten yukarı GI karbon su birikmelik yemeklilerini yegende adam tekme tez uxlaydı. Bırak, kündüzü yukarı GI karbon su birikmelerini köp ise adamın uykusu geliş kalpı var. Şuna, çüştü karbon su birikmelerini azıraq keşti köprak yiyiş gerek. Tötencisi vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C ve vitamin E qatarlıqlarının həmmisi uykusuzluğunun aldın ilişki paydalıq. Kəmçil boğanda onlarının toluqlaşının yardımı buludu. Bıraq, bu qanç köp isə şünçi yaxşı digərlik məməz. Meyvi çivə və dallıq sıraət, purça qatarlıqlar yetərlik bir türdeki vitaminlarını qubul qılışqı paydalıq bulub, qoyaş nuru bilən uçuraşqanda vitamin D qeyrişkili buludu. Bəşincisi, kalitsi, magni ilminti, təşvişliniş və ciddi kəyfiyyatını pəsəyçişki paydalıq. Şuna kəmlər onlarını toluqlasa, uyqu sübtini yaxşılaşqı paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalitsi qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibindəki triptofanın nisbəti bir qədər yuqur bulub, göç türdəki yeməkliklərə seləşdirəndə amino kislotasının tampunluğunu yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquğuma paydalıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib getdim.
5: Mən çoğun deryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

bədini hörmətlənilmiş kerak. Əgər Adəm bədindəki əzalanı elib setiş mənni qılınmısa, zor paydının qızıqdırışı bilən insan təbiyyətidiki rəzillik çəksiz zorayıb, Adəm hayankəşliki zoravallıq qatarlıq cinayı qılmışla ədəb getidu. Şunu üçün əxtiləb qanun dəstorda Adəm bədindəki əzalanı həqsiz iyanı qılışqıla boludağalıqı, Adəm bədindəki höcəyrə, toqulma, əzalanı və cəsədni hər qandaq şəkildə elib setiş mənni qılındığalıqı iniq bəlgiləngən. Adəm bədindəki hər qandaq höcəyrə, toqulma, əza, cəsəd Adəm bədininin mühim təşkili qismi. Adəm bədindəki özgürüşcan cisimni mu soğudu obyekti qılışqı bolmaydı. Bunun dün şunu körüvülüşkü boludu ki, Adem bedindeki her kandak böceğire tokulma ezalani ve cesetini ilip setiş kanun kılap. Onun üstüge ilim setim herkete küşke iyemez. Şunun üçün, Yöp'ün oğulunun cinini kutulduruş üçün, Karangu Bazarının Adem bedindeki ezalani setim alsı olmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Hektilep Kanun Destoru'nun 1007. maddesi de mundak belgelengel. Adem bedenindeki öceyre, tokulma, əzalanı ve cesetini her kandak şekilde ilim setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgelimi kılap ilim setim erkete küşke igip olmaydı. Əza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vaxtta Adem bedenindeki əzala soğudusunun kar kesip zencirini peyda kıldı. Mənbətinin qısıq duruşu nəticisi de Adem bedenindeki əzalanı ilim setiş kılmışı çəklənsi mu toxtab qalmadı. Maya cəhətini alğanda Adəm bədindəki əzalanı elib setiş, Adəm bədindəki əzalanı tavar orundu körgənlik. Adimilik izzetini zor çəkdə dəbsəni qılğanlıq bulub, icdimai əxlaq qarışığı qılab. Təbii iqinin hayatlıq izzetini qoğdaş üçün Əxtiləb Qanun Dəstorunun 1007. maddəsi da Adəm bədindəki höcəyrə, toqulma, əzalanı və cəsədni hər qandaq şəkildə elib setişinin mənni qılındığalıqı. Bəlgili mıxılab elib setim hərkətinin küşki iyi əməsliki bəlgiləngər. Bu madda dəvr tərəqiyyatının ehtiyacığı uyğuluş bilən bir vaxtda, sot əməliyyətinin ehtiyacığı asasən Əxtiləb Qanun Dəstorunun adimilik izzitigə əhmiyyət bir dağalıqını gəudiləndirdi.

0: 22 günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyyətki verişdim burun cəzmən avtomobil əhvalının yaxşı. Avtomobilni ariyyət alğıcının küşki iki pravisi barlıqı. Həm haraq içib avtomobil həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gerek. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnış vasitisi ilgilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icariyə ariyyətki berişki toğır kəlsə, asasi təhşürüş və diqqət qılış məcburiyyətini adaqıl işi kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstüge iliş xəyubi mövcud boludu. Avtomobilini kinişkisi yox dostuğa ariyyətki berib hadisi yüz beriş. Mən avtomobilini dostumu berib, o avtomobilini dərəqqi soku itibdu. Yaqında şəhər əhalisi Cav xanımla inkas qılışca, o amaraq avtomobilini paravisi yox dostu Li xanımğa qol məşqi qılışqı berib durğan. Qarşı tərəf avtomobilini həydəb dərəqqi soqulub, avtomobilinin eğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. O, Li xanımdan avtomobil remont haqqı üçün 30 min yondan artıq tələb berişini tələb qılğan. Qarşı tərəf türlük bahanələrini körsütüb, əpləb-səpləb ötküzüb tələb berişini rədd qılğan. Cav xanım dəva arqılıq həl qılmaqçı bolğan. Bununla qarda Şanghay şəhri Jintianqing advokatlıq orninin advokati Yuanbo mundaq bildirdi. Cav xanım bayan qılğan əhvaldan qarğanda şopur Li xanım asaslıq cavabkarlıqını üstü yalıdı. Lekin Cav xanımın avtomobilini kinişkisiz adəmgə ariyyət berişidimu bəlgilik xatalıq bar. İlgirki hüküm örnəklərgə asaslanğanda sot məhkəməsi Cav xanımın barlıq dəva təlifini qollamaydı. Onun özünün xatalıqı üçün qismən cavabkarlıqını üstüge ilişiqi toğır kilidu. Çünki avtomobil ilgisinin həydigücünün salayidini təşürüşdən ibarət qanundu bəlgilengən məcbur itibar. Yuanbo mundaq deydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını eniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanına ariyyət gibərgən bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişiqi toğır kilidu. Şəxsi avtomobilini icarı gibirib ziyanğı uçuraş. Şəhər əhalisi Canhay, torda avtomobilini ötküzülüb icarı gibiriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən alaqılışıb künüyə 1200 yəndin bir şəxsi avtomobilini icarıya alğan. Əslədə Lilo künüyə 700 yənd baxanı bilən avtomobil ilgisi Van Taudun bu avtomobilini icarıya ilib, həm avtomobil icarı toxtamı imzalab, arqadın Canhayga icarı gibərgən. Canhay səpər cəriyanıda yolğa muz tutub getkəllikdən, yanğa teyilib dərəqqi soqulub, avtomobilinin eğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. Lilo Canhayga avtomobilini sörütüb apırıb remont qıldırışını etqan. Həm Canhayga, əgər suğurtı şirkiti sorusa, dostumunun avtomobilini ariyyət alğan deyişini agahlandırğan. Lekin Lilo suğurtı aldamcılıqı qılğan, dəb quman qılınışdın ənsirəb, suğurtı şirkitigə əqiqi əhvalini bayan qılğan. Suğurtı şirkiti mundaq cavab qaytırğan. Avtomobil ilgisi Van Tao avtomobilinin işiltiş xarakterini özgərtib, soğurtılanğan motorlu qatnaş vasitisinin xətərlik dərəcəsinin körünərlik eşib getişini kəltürüb çıxarğan, həm də soğurtıcıqa vaxtı da uxdurmağan, tölən verilməkdi. Van Tao 110 min yöndən artıq avtomobil remont haqqını özü töləyəndən keyin, Lilo bilən Canhay üstüdən sot məhkəməsi dəva qılıb, türlük ziyanları üçün 220 min yöndən artıq tölən verişini tələb qılğan. Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qarğan. Toxtamının nisbilik prinsipi əsasən, Lilo Rimo təqqi həm avtomobil qiməti ziyinini töləb verişi kərək. Lekin Canhay öz işiltidigən avtomobilini icarıgi berişki işlətkən. Özü də bəlgilik xatalıq bar. Axırda sot məhkəməsi Canhay Rimo təqqinin 30%-ni özü üstüge iliş, Lilo 70%-ni özü üstüge iliş doğursa da hökum çıxarğan. Lilo hökümge qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsi əsli hökümünü küşkə iyi qılğan. Velisbet ariyyətki ilib, maliyyət küsüb, adamın ölüşünü kəltürüb çıxırıb, cinayi cavabkarlıqını üstüge iliş. Bir üskinə icarigi beriş ponkitinin yollanma xadimi, Fang Li, Xocayin Zıngcünün numar taxtısı yox, üç çaxlıq velisbetini həydəb maliyyət gözgən. Velisbetkə normadan artıq yük basqallıqdan yol yürüş cəriyanı da velisbet tuyuqsız kontrolluqını yoxatqan. Fang Li velisbetdən səkrəb özünü xutquzğan. Üç çaxlıq velisbet qarşı yönelişdiki yolucular avtomobili bilən soqulub, yolucular avtomobili örülüb getgən. Hadisidə bir adam ölgən. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkəməsi mundaq hökum çıxarğan. Велспет игиси зыңжын билан хадисы садыр қылғучи фаңлайға бірдек қатнаш хадисы тұғдырыш чинайты билан, әр біріге 2 ел 6 айлықтан мудатлик қамақ жазасы беріліп, 3 ел кечіктірілсін, 620 мың юандын артық пулны чатма төлісін. Бұ дилоның ибрат әхмейті шу ердігі, қатнаш вастылары игиси билан әмілі хайдугичинан жинай ішлар жавапкарлықыны иніқ айырғалы болмайды. Өрімчі найлік сот мәккемісі универсал сот коллегиясының башлықы мағжын мұндак білдірді. Бұ дилода велспет игісі герче әмәлі хайдымеген болсы му, декен у велспетнің башқұрғытысы болу спіті білен, үшчақлық велспетнің номер тақтысы йоқлыққыны, хәмді нормадын ашырып, юкбесіш хайып хәтірнің мәвжудлыққыны еніқ беліп тұрып, яныла ялланма хадымны йолғы чықып мал еткізішке күш көрткен. Бу башкаларны кайдыга кылып айдашкә күч күртүш, зорлаш әхвалыга кырдыган булып, канун буенча катнаш хадисе тугдырыш җинаяты, ортак җинаятыны шәкилләндерүди.
1: Васият белән васиятлык һәдия кылыш бекыш килешеменнең кайсы алдын корын турды. Төндә бу вакытки мәзмун кулак салгайсызлар.

0: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişiminin qaysısı aldınqı orunda durdu. Çöçək şəhərdən Joe Apendi mundaq məsləhə sordu. Qoşnam Wang Tağa ilgiri vəsiyyət qaldırgan, bultır yenə uruq tıqqalır bilən vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişimi imzalıdı. Əgər Wang Tağa ölüb kəssə, onun varislik işlərdə vəsiyyətini qolunuş kərəkmü, ya ki vəsiyyətlik hədiyə qılış-biqış kilişimini qolunuş kərəkmü? Cavab. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun varislik qılış qismini tətbiqləş toğrusudiki izahatıdiki bəlgilimik əsasən, Wang Tağının varislik işlərgi nisbətdən vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi bilən vəsiyyəti zıt bulmasa, ayrım-ayrım alda vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi və vəsiyyət boyca bir tərəb qılınudu. Zıt bolsa vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimi boyca bir tərəb qılınudu. Vəsiyyətlik hədiyə qılış biqış kilişimigə zıt kilidigan vəsiyyətin həmisi yəki bir qismi küşkə igi bulmaydı.
1: Pul qərzi ilib rət qılınğandan kən qaçdaş oğurlab 600 yengi setiş.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edədi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyanı zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Bu il Kesək Altun dövlətləri həmkarlıq mexanizmi orunduğanlığının 20 illiyi. 20 ildən bu yana soda və məbləğ silişini ərkilləşdiriş, qolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbonluq, süni əqil qatarlıq yeni sahələrgə tədirci çonqurlap girişkicə, Kesək Altun dövlətləri həm həmrəx dövlətlər, içibitiş, ortaq payda ilişdi çəngdürüb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, çon Kesək Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, Üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, ərqəsi dövlət xəlqigə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəyib.
1: Cüngo bilən Braziliyanın əmli həmkarlıqı Braziliyadəki yaş əvladlarına texımı mol kəsib tallaş porusti yardıb berib, onlarının yeşil və yenilik yardıb tərəqi qılış dolğunda şəxsi arzusunu işqə aşırışıqa küş qoşdi.
0: Dünyadaki ən çox iqtisadi gəvdə və əsaslıq zapas pul tarqatqıcı dövlət bolğan Amerikanın maliyyə siyasəti körünərlik taşqı ünümgə egə. Onun yönlənişi dünya iqtisadi və pul müamilisinin muqumluğuna münasibətlik. Amerika münasib xəlqara məsuliyyətini üstü gəlib, imkaniyyətlik sicil bulmağan maliyyə luşənini doğrulab, qərz xəvib xətirini puxtu başqurub və kontrol qılıb, özünü idarə qılış xəvib xətirinin bütün dünyaya tarqılışdan saqlanış kerak. Bu həm öz dövlətidəki xalq ammasığı bolğan əsasi məsuliyyət, həm dünya iqtisadının təkşi, muqim yürüşünü qoğdaşda buluşq digişlik məsuliyyət. Tövəndi deyiqdanla, proqramımızın təpsili məzmunlarıdır bolsun. Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu il Kesək Altun dövlətləri həmkarlıq mexanizmi orunduğanlığının 20 illiyi. 20 ildən bu yana soda və məbləğ silişini ərkilləşdiriş, qolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbonluq, süni əqil qatarlıq yeni sahələrgə tədirci çonqurlap girişkicə, Kesək Altun dövlətləri həm həmrəx dövlətlər, içibitiş, ortaq payda ilişdi çəngdürüb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, çon Kesək Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, hər qaysi dövlət xəlqiyə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il 2-ci ayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi xəlqara aerodromada eksport qılındıqan 89 tonna çıqra halqıqan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluqı kötürülüşüqə əgişib, Cungo'daki Tunji Kesək Altun şəhərlər ara çıqra halqıqan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyəsi müvafiqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 illiğini kütüb aldı. 2023-ci ili 2-ci ayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan bu yan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdıqan bu hava Altun koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soda həmkarlıq reşçisini bağansırı çıngıddı.

0: millətləri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkəzi quruş. Kesək altın dövlətləri sənayət iqtidarı Cungo mərkəzi quruş. Cungo kesək altın dövlətləri yeni süpətlik işləpçıqırış küşləri tədqiqat mərkəzi quruş qatarlıqla arqılıq. Kesək altın dövlətləri və həmraq dövlətlər sünni əqil, rəqəmlik tərəqiyyat, pəntexnikidə yenilik yaratış, kəsib dərəcəsini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını üzlüksüz kəngəytdi və çoğunqırlaşdırdı. Facar İravan mundaq dedi. Kesək altın dövlətləri həmkarlığı əzalarının kəsib zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bulub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsib dərəcəsini östürüşünü ilgirə sürdü. Kesək altın yenilik yartış bağısı şıxkirəşdürülgən 5 yıldın köpürək vaxtın bu yan, 130-dün artıq həmkarlıq türünün əmillişini ilgirə sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandın aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesək altın yenilik yaratış bazısı bizgə Cungo'nun yenilik yaratış ekologiyasigi tutuşudgan dərvazını içib bərdi, dedi. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Cungo Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Cungo kesək altın dövlətləri ramqısı da ilgir sürgən pəntexnika və kəsb əmqarlığı yərşiyarının cənubidiki dövlətlərgə əməli tərəqiyyat porusti yartıb yeri vatıdır. Əxli yasımıçılıq və rəqəmlik ixtisad kəsb zənciri həmqarlığını yeni iş nöqtüsü bilən təminləydi. Süni əqil texnikistin ortaq bəhrəman buluş tərəqi qılvatqan dövlətlərgə nisbətən əhmiyyəti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyyələş və Meteorologiya sünni həmrayi yardımı Afrikanın yeşil tərəqiyyatı yardan berudu. Kesək altın dövlətləri həmkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari qıldırıb, kesək altın dövlətləri əzalarının ortaq tərəqiyyatı ərkətləndirgüş kuş-koşşini ümit qılımən. Bu il 8-ci ayda ötküzdigən kesək altın dövlətlərinin 16-cı qatımlıq ixtisas soğudu ministerləri jığınıda Cungo vəkili monularını bildirdi. Cungo əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq sələşini ərkilləşdürüş, qolaylaşdırış, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, alayda ixtisadi rayon qatarlıq sahalərdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu orunlaşdırışı və ixtisad soğudunu birgəvləşdürüş qoruluşunu ilgir sürüş üstüdə izlənib, çoğun kesək altın həmkarlığının yoxur süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolub, yərşarının cənubinin ortaq mənpətini qoğdaşını xalaydı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Braziliyəlik qız Lua Victoria Muxbırğa özünün dəsləbdə Braziliyənin Baxiya ştati Kamasari şəhərdiki biyadi zavuduqı girgən çağdaki təsiratını sözləb, Cungo kırxanıları bizdən bu caydaki yaşlarğa yep yeni pürsət ilib gəldi, dedi. Victoria mundaq dedi. Yəqin arlıqdın üskünlərinin aylınışı, işləb çıxırış tərtibi və oxşumuğan tarmaqlardaki xizmətçilərinin həmkarlışıb xizmət qılışını kültüşü arqılıq, bir optimobil yasaşının arqısıdaki xayya sor quruluşunu tonç qətdim bir vasitə yiz qaldım. Biyadi Kamasari zavudunun yaş şagırdlar planının bir əzası bolğan 22 yaşlıq Victoria batariya işləri bölümüdə praktiki qılavatıdım. Onun nəzirdə bu bir xizmət keçirmişi bulublu qalmay, teximi mühimi onun yeni energiyalik optimobil kəsbigə özünü beğişləşdi ki, kəsbi başlanış nöqtisi. Biyadi şirkiti 2023-cü ili zavudunun Kamasariyığı makallaşqalıqını cəqarılğan dəstəbki məzgildə, Victoria bu Cungo karxanısı zavuduğa diqqat qılışqı başaldı. Yerlik yaşlarığı yüzlengen yaş şagırtla planını iltimas kılış başlanganda, Victoria kılçış gilenmestin pürsetini çiğn tutuşunu karar kaldı. Yaş şagırtlar planı da nəzriye bilen əmliyet birleştirilgen tərbiyyeləş usulü kullandı. Şagırtlar Braziliyadaki Memleketlik Sanayat Karxalları Tərbiyyeləş Mərkizidə nəzriye dərsi ügünüş bilen billə, biyadi zavudada kündülük işləp çıxırış əmliyetiki qatnışıdı. Hazır 200-ге якын бразилиялык яш заводның һәр кайсы кәсби бүлемләрендә практика кылып атыды. Үгенеч ахырлашканнан кин рәсми хезмәтчегә айнышыдан үмид ба. Виктория мондагыды. Эшләп чыгырыш әмлите аркылы назария билемләрне техме чөнкөр төшәндем. Завод итәкчесе билмегәндәремезгә җавап бирде. Өнәр сәнәт тәртибегә итәкчелек кылды. Һәм дә өлчәмлек мәшгулатны күрсәтеп бирде. Бу үгенеш үнемене зор дәрәҗәдә үстерде. Викторияның карашча практиканың иң чөнг файдасы санаат эшләп чыгырыш тәртибегә кандай тәкъабул турышны үгене белеш, заводның айнылыш логикасын техме атраплык төшүнүш һәм дә батарея эшләп чыгырыш сахасында техме пухта техника билимнәрен топлашкан. Автомобиль санаатыгә кызыгыдыган бер яш һәвәскәрдән яңа энергиялык автомобиль эшләп чыгырыш әмнәтегә катнаша алыдыган шагыртка айнылышкыча Виктория өзідікі үлгірләшінің махаратның үсшіділі чектәнмейдіғалықын етті. Умындақтыды. Бұ кәчірмішлер менің өзімгі болған ішәнчімні зор дәрежеді ашырды. Чүнкі менің кәсбей қадымлардың үгінеш, әм ұлар білән білі ішләш порыстым ба. Бұныңдың үлгірі менің қызмет орның болған тонышым ніспәттен чәклік еді. Азыр тейхім көп кәргісі мүмкіншілікні көріп кеттім. Әгер пұрсат болса, бияды шеркетіден кәсбей жәтті ұзақ мұддат чынықшын үміт қылымен. Оның қарышты, жүнгі қарханыларының бағияге келіп мәбілақ сіліп зауыт құрышы, шу жайдығы яшларға еңі кәсіп талышы іліп келген. Жүнгі Бразилия әмкарлығы зауытының ішіліп чықырыш бірінді сепегілі әмәз, яны башқы нұрғын сахаларге му нұрғын кәсіп порысы іліп келді. Jungo Dolat Elektr Tori Brazilya Pay Control şirketining yuqori darajalik korxona boshqurish analistisi Manu Ayla Leysin diga nisbatan aytganda, Jungodagi bir qitimliq 20 kunlik cho'kma ziyorat uni kasbiy taraqqiyot va kasbining kelgusiga qarta yangi tunishga ega qildi. Yaqinqi mazgildagi Jungo Brazilya elektr energiya almashtirish tarbiyalash turida Resent Brazilya elektr energiya nazorat qilish boshqarish idorasi, Brazilya davlatlik elektr energiya tangshash markazi, Kan mahsulotlari energiya ministerligi, Brazilya energiya tadqiqot yurti hamda Brazilyadagi boshqa elektr energiya korxonalarining vakillari bilan birlikda Jungo energiya korxonalarida ziyoratda bo'ldi hamda munosabatlik tarbiyalashlarga qatnashdi. Jungo'ning uzoq muddatli planni konkret harakatni ijro qilish iqtidoriga aylantirganligi uningda chuqur ta'sir qoldirdi. Rezident mundaqdiri. Ziyorat va leksiyalardan ularning plan, ishlab chiqarish, ijro qilish bilan nazorat qilib boshqarishni qanday qilib unumli yugurib bir gavdiga aylantirganligini aniq ko'rib olgan bo'ldi. Jungo raqamlashtirish, energiya saqlash, to'qliq avtomobil qatorliq sohalarni yakka taraqqiy qildirdigan tur qilmay, balki sistemalik planlaydi. Bu menda chuqur ta'sir qoldirdi. Almashtirish jarayonida alohida yuqori besimliq tok yetkazish, energiya saqlash, avtomatlashtirish qatorliq texnikalar resentqa energiya kasbining taraqqiyotining ma'lum bir turlik texnikaga bog'liq bo'lmasdan, balki ko'p xil texnikani cho'nqur birlashtirish va apparat qatlamini moslashtirib amaliylashtirishga to'g'ri keldiganligini yana mutunutdi. Bu kechirmish uning masalalarini tahlil qilish va xizmat planlash usulini o'zgartdi. U mundaq deb qaradi. Jungo Braziliya ikki davlat energiya sohasida noyati kuchlik bir-birini to'liqlashganligi ega. Jungoning hal qilish loyihasini Braziliyaning konkret davlat ahvoliga birlashtirib, yerliklashtirib tanishigili bo'ldi. Ishlab chiqarish prinsipidan yuqori qatlam darajali kasb almashtirishgacha Jungo bilan Braziliyaning amaliy hamkorligi haqiqiy ixtisosliklarni tarbiyalash va texnikadan o'rtaq bahrlandirish orqali Braziliyadagi yosh avlodlarga texnika mo'l kasb tanlash fursati yaratib berib, ularning yashil va yangilik yaratib taraqqiy qilish to'lqinida shaxsiy orzusini ishqa oshirishiga kuch qo'shdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika qarz səyiti tor bekitidə göstərilişçə, Amerika Qoşma Ştat hökumətinin qarz ümumi summasi 40 trilyon Amerika dollarından köpərək yetkən. Bu köləm 2025-ci ilə Amerikanın bütün illik işki işləb çıxırış ümumi qiymətindən 10 trilyon Amerika dollarına yaxın eşib getkən. Sondurup hesaplaganda, Amerikalıqlarının kişi beşiğe 116 000 Amerika dollarlıq dövlət qarzını üstüge aldıqallıqıga baraver kilidu. Teximi diqqət qilishqa ərzeydiğini qarzının köpüyü sürüdi. Bu il 3-cü ayda Amerikanın qarzı 39 trilyon Amerika dollarlıq ötkəlini büsüp ötdi. Pəqət 5 aydıla yeniden 1 trilyon Amerika dolları köpəydi. Yaqınqı bir yıldan bu yanın qarz kölümü təxminən 2 trilyon Amerika dolları köpəydi. Qarzının eşi sürətinin üzlüksüz tezləşişi Amerika maliyyəsinin eğir kesilini aşkarladı. Şundaqla dünya bazarının yoşurun xətərgi bolğan umumüzlük əndisisini qozğıdı. Amerika qarzının köpəyişini torumuzlaş təz. Bu, aldı bilən uzaqdın bu yan şəkillənən yolğa tayini bilişdin kəlgən. Көп yıllardan bu yan Amerika qarz eliş arqılıq iqtisadının eşşiği törtki bolışqa adetlinib qalgan bolub, kən maliyyə siyasiti qısqı müddətlik iqtisadını kötürüş bilən bir vaqtta maliyyə intizamını davamlıq yoqatdı. Amerika, Amerika dollarının dünya zapas pul ornığa tayinib, dünyadın məbləq qobıl qılışqa nisbətən qolaylıq yaratdı. Bu yıl, 10 kul qilish qolaylığı qarzga tayini bilish odatga aylinib qilishni yanima kuchaytirib, qizil raqamning ko'payishida uzoq muddat qattiq cheklimi kamchil bo'lib, qurilma xarakterlik ziddiyat uzluksiz jo'g'ilib qoldi. Siyosiy qatlamdagi tuzash qiyin bo'lish qarz masalasining uzunga so'zilib hal qilinmasligidagi tub sabab. İki partiyanın siyasi kutuplish şahsıda, maliye karalmaları köp hallarda partiye talaş tatışının kurallığı aylınıp kaldı. Gerçi iki partiyanın nurgun karalmaları da ıhtılapi eğir bolsa mı, lekin saylam menfaati aldı da nazuk ortak tunuş şekillendi. Eş kim mahiyetlik çıkımını azaytışını teşebbüskarlık bilen ilgir sürüşünü xalamaydı. Baj tüzümü islahatıga asallıqca çekilişka teximi cüret kılalmaydı. Siyasetini tənşəşdə saylam biletinin iqib ketişidin ənsirəydi. Nəticədə ərbi xıracət çıxımı, icdimai kapalət və davalınış kapaləti qatırlıq mutləq çıxımlar yıldın yılğı eşib, maliyyə qızıl rəqəmi azaymadı. Xuddi Amerika Aqıllar 11-dəki iki partiyə siyaset mərkizdəki zatlar etqandək, Amerika maliyyə hağınqa qarab minavatıdı. Lekin başın axırı yönülüş xarakterlik tənşəş elib barılmayı batıdı. Qarzının yuqur buluş bədili adətki Amerika xəlqəmisinin beşiği çüşdü. Yaqında Amerikanın 30 yıllıq zayumunun paydı nisbiti yaqınqı 20 yıldın boyanqı yuqırı noxtığı yetib, öy qarzi, avtomobil qarzi və karxanı qarz ösüm nisbitinin örülüşge bivasitə törtki boldu. Məbləq yürüştürüş tənərxi yuqırı bolğan əhvalda, karxanılarının məbləq səlişini köpəytiş arzusu acizləb, işçi xizmətçilərinin maaşının iş boşluğu taraydı. Malıbası səviyisi yanıla yuqırı bolğaşqa, adətki aillər əm texmi yuqırı qərz qaytırış besimini üstü gelişi, əm örləvatqan turmuş tənərxiga taqabıl turuşu kerek. Kirim-çıxım zədiyeti bağın sırı gəvdilənməkdə. Amuvi maliyyə qatlımıdan qarğanda, zor sommuluq qarız ösümü amuvi baylıqını üzlüksüz iqlıva maqda. Hazır, Qoşma Ştat hükümetinin yıllıq ösüm töləş köləmi təxminən 1 trilyon 100 milyard Amerika dolları bolub, 2026-cı maliyyə yılının aldınqı 10 iyida ösüm çıxımı Qoşma Ştat davalını suğurtisi çıxımıdını eşib getib, ikinci çoğun mutləq çıxımıqa aylandı. Ol əslə quruluşu, pən tədqiqat, həliq durmuşu qatarlıq sahalərdəki selinmə boşluğu davamlıq taraydı. Amerika qərz xəvb xətirinin taşqı təsiri oxşaşla bütün dünyağı kənəydi. Dünya pulu muamili bazarının mühim baha bekitiş ölçümü bolğan Amerika qərz paydı nisbiti dünya umumi məbləq yürüşdürüş tənərxini örülütüb, çigri halqıqan məbləqinin yötkülüş reytimini qalayım qallaşdırıb, dünya pul muamilisinin muqumliqi və ixtisatın əsliqi kilişigə davamlıq besim ilib gəldi.
Халқыра пул фонды тәшкілаты Америка қарыз базарының өткілішчілігінің ажызлығы ешіп, базар халқыған қауіп-қатарының тәсірі күчейіп, дония пул муамілі системісінің өзіні әстігі кәлтүріш іқтидарыны ажызлаштырып өтіду деп ағахландырды. Нұрғын гүлленмі базарлар вә тәрәқи қылуатқан дөләтлерге нисбетен айтқанда, Америка доллары

0: Bəzdə ula pərişallıq və yalğızlıq es qılıdı. Bundaq çağda tuncu bulub yardım qulunu sunudu qalla, ata Allah bol iş gerək qo.
1: Balalarımızdan psixik sağlamlıqa əhmiyyət verəli.
2: Balalarımızdan könlə yerim olğan, xoş boğan, açıq gəlgən vaqtlarga əhmiyyət verəli.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalı rəhbərləri yığında sözlügən partiyalı həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəyli namlıq asasi məqsəd sözünü anıtımız.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进。

永才，你醒醒，永才，永才。

0: uning qalbida birdilla illiq bir iqim paydo bo'ldi. Bayan uyga kelibla ashxonaga qarab mangdi. Ha, oltinni uyga apirib qo'ydingizmi qizim? Deb so'radi qayshi mamay. Olan teshliqmi ekan? Qizimni endi elib keldingmi deb sizdan ranjimigandu? Yoqay, dedi bayan tamoqni istiyib. Avar bo'p nimish qilgansan? Oltin kichik bola emas-ku uyga yolg'iz kelmaydigan. Kesaljon onangni uyga yolg'iz tashlab qo'yib nimish qilgansan deb mendan toz ranjidi texi. Hey, qiz bola emasmi? Dedi qayshi mumay eyg'ir xursinib qo'yib. Bundaq chaqda uyga yolg'iz yo'lg'i sep qo'yg'ili bo'lamdi. Men uydan chiqqichi u qiz mingib bo'pti ekan. Uyga yiqinlashgan chaqda uning oran yetishib oldim. Nem deydigan siz jinim qizim? U qiz qanot chiqirib uchmagandu. Oltin taq degan yiqinyami u? Men hayron qoldim ana. U qaltis g'ayrati bor qiz jumu. Hozir dadisining yo'qligini bilindirmay ketyapmandu mana. Qiz bola degan onasini do'raydi ekan balam. Ularning dal o'zi bo'pti u chiroyli qizim. Qayshi mumay oltin atgan shu guruchni tarlab, huzurlanib ichdi va tun bo'yi bir qitimni yutalmay jimjit uxladi. Tong otdi. Havo ochiq edi. Bayan qayshi mumayni qo'ltiqlab talog'i elib chiqdi. U ustiga issiq terdan tikilgan chapon va qelin bo'k kiyib olgan edi. Qayshi mumaymo beshig'i oldi yaqiliqi oltin ranglik jip bilan kashtilangan, kayni tarafi topong'icha tushib turadigan oq shilovish stilib olgan edi. Uyning oldiga chöp besilgan azat markalik avtomobil kelib to'xtadi. Kabinkadan tushgan ishki odam avtomobildan qo'ro oldiga bir muncha yem xashaklarni tashladi. Bu yem xashaklarni dedi ularning birsi tengir qap turgan bayan bilan qayshi mumayga qarab. Tog'da osh qilib qo'rolag'i kirib olgan yovoy hayvonlarga beringlar deb noyedin taqtibdi. Rahmat balam, hukumatga rahmat dedi qayshi mumay. Uy kirib choy ichinglar, to'nglab ketsizlar o'g'lim. Rahmat moma, biz hozir bek aldirash, choyni keyin ichib olamiz, moma xo'shamisa. U avtomobilga chiqib o't oldirib, tezli yurib ketdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlu romanı anlatdım.

0: dedi Toxtar inisinin qulığı isilib. Kömüdoğumu o canavarlarının közünge qarab, etinişlik mərişib turğınını. Ulanı boğızlayman demey, qandaq qısan qıştın aman isen çıqıb alaman degenni oyla, uqtun mu? Öyündeki çanğıraq bilen kereğilerde isilib turğallamı göşku. Yigimiz kez şulan yesek boludu. Men hoşal bolsun desen, bu koyunu koyup be. Qasan aksının mijazını biletti. Toxtar kılman degenni qınmay koymaydı. Şuna o, koyunun putunu koyup berdi. Qasanın koldan kutulup çıkan koy, etinişlik mərəb başlarını bir yerge kılışıp, dırıldap titirap turgan or koylanın arsığı berip qaytaldı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxşar qılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüreyim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.